اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، ہم آپ کے سامنے براءت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔

اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا, اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرما روائی اس کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو, شاید کہ تم شکر گزار بنو. یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ انہیں پکارے گا, پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے, اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے. پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے.

یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں

طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ کیا اس کو علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگ ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے، افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔

0: ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے, فرمانروائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟

حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔

لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افترا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا۔ آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا، اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہے اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قاتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط نے اس کو مانا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔

جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا، لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط نے کہا، اے میرے رب، ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرستادے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا، ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا، نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔

عاد و ثمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوش نما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ اور قارون و فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زعم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آن لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے۔

0: فقط اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک

0: سے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا

0: دیں،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک و له الحمد و هو علی کل

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ معاف کون کر سکتا ہے، اور جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ تو فرق ہے گناہ ہو جانے پر اور گناہ پر جم جانے کے درمیان۔ مومن کی خوبی یہ ہے کہ لغزش اسے اللہ سے دور لے جانے کے بجائے اللہ کی طرف واپس لے آتا ہے۔ گناہ ہوا ساتھ ساتھ استغفار، کوتاہی ہوئی توبہ، دل پر داغ آیا نیکی سے دھو لیا، راستہ چھوٹا فوراً لوٹے۔ اور یہیں پر شیطان کی ایک بہت خطرناک چال سمجھنے کی ضرورت ہے، جس پر ہم نے تفصیلی گفتگو بھی کی تھی۔ خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں تو اسے کبھی بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ اب میں کیسے عبادت کر سکتا ہوں، عبادت کس منہ سے کروں گا، قرآن پڑھتا ہوں اور پھر میرے لیے نافرمانی کیسے ممکن ہے۔ اس طرح کی جو شیطان کی چال ہے اس سے ہمیں دور رہنا ہے۔ دیکھیں، شیطان چاہتا ہے کہ پہلے لباس گندا کرے پھر کہے اب اسے دھونے کا کیا فائدہ۔ مومن کہتا ہے کہ داغ آیا ہے تو دھونا اور بھی ضروری ہو گیا۔ مزید سامنے کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت گہری مثال کے حوالے سے بھی ہمارے پچھلے حلقے میں گفتگو ہوئی تھی کہ فتنے دلوں پر ایک ایک تنکے کی طرح پیش کیے جاتے ہیں، جو دل انہیں قبول کرتا جاتا ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جو انہیں رد کرتا ہے اس میں سفیدی اور نور بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جاتے ہیں۔ ایک دل ایسا روشن اور مضبوط کہ فتنہ اسے آسانی سے نقصان نہیں پہنچاتا، اور دوسرا سیاہ الٹا ہوا برتن، نہ معروف کو معروف سمجھتا ہے نہ منکر کو منکر، سوائے اس کے جسے اس کی خواہش قبول کرے۔ تو الٹے برتن کا تصور یعنی ایک عجیب تصور ہے کہ آپ اس پر پانی ڈالنا چاہیں مگر پانی کیسے ٹھہرے گا، یعنی کہاں ٹھہرے گا، برتن ہی الٹا ہے۔ اسی طرح جب دل مسلسل گناہ، خواہش اور فتنوں کو پیتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ ہدایت اس کے سامنے آتی ہے مگر اندر اترتی نہیں ہے۔ تو گناہ ابتدا میں بہت چھوٹا لگ سکتا ہے، گویا سفید کپڑے پر راک کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہو۔ پہلی مرتبہ دل چونکتا ہے، ضمیر کہتا ہے کہ یہ غلط تھا، لیکن اگر انسان اسے صاف نہ کرے بلکہ اگلا داغ بھی قبول کر لے، پھر ایک اور پھر ایک اور، تو آہستہ آہستہ دل کی حساسیت کم ہونے لگتی ہے۔ پہلے گناہ کے بعد نیند نہیں آتی تھی، پھر وہی گناہ معمول بن گیا۔ پہلے جھوٹ بولتے ہوئے زبان کانپتی تھی، پھر جھوٹ گفتگو کا حصہ ہو گیا، اور اصل خطرہ آگے جا کے یہ بنتا ہے کہ گناہ محسوس ہونا بند ہو جائے۔ اور جب دل گندگی سے مانوس ہو جائے تو اگلی گندگی پر احتجاج بھی نہیں کرتا، وہ اپنے مالک کو دلدل کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ سامعین کرام، ایک خوبصورت مثال آپ سلیمان علیہ السلام کو ہی دیکھ لیجئے۔ ایک ایسا بادشاہ جسے اللہ نے غیر معمولی سلطنت عطا فرمائی، انسانوں کے لشکر، جنات، پرندے، عظیم نظم و اقتدار، اور اسی شان کے درمیان ایک چھوٹی سی چیونٹی اپنی قوم سے کہتی ہے، یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرائے، چیونٹی نے بھی کیا خوب حسن ظن رکھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان ظلم کریں گے، کہا وہم لا یشعرون، اگر نقصان ہوا تو بے خبری میں ہوگا۔ اور پھر اسی مقام پر سلیمان علیہ السلام کا دل سلطنت میں گم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے رب کی طرف واپس آتا ہے یا اپنے رب کی طرف رخ کرتا ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کیا، میرے والدین کو عطا کیا، مزید ایسے صالح عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما۔ سامعین کرام، ذرا دیکھیے، سلطنت اپنے عروج پر، طاقت اپنے عروج پر، خواہش کیا ہے کہ مجھے صالحین میں شامل کر دے۔ گویا دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بھی اسے ایک نسبت کے سامنے چھوٹی ہو گئی، عبادک الصالحین۔ پس سلیمان علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام کے منظر نامے کو بھی دیکھیے، ان کی زندگی میں حالات کتنی بار پلٹے، باپ کی محبت سے کنویں سے غلامی،

غلامی سے محل، محل سے آزمائش، آزمائش سے قید خانہ، قید سے اقتدار، اور پھر ایک دن بکھرا ہوا خاندان دوبارہ جمع ہو گیا۔ وہ مصر میں اختیار رکھتے ہیں، والدین سامنے، بھائی سامنے، وہ خواب جسے بچپن میں دیکھا تھا اپنی تعبیر کے ساتھ سامنے۔ ایسے موقع پر انسان کیا مانگتا ہے؟ مزید اقتدار، مزید عمر، مزید دولت۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں،

السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اے میرے رب تو نے مجھے حکومت کا حصہ عطا کیا, خوابوں کی تعبیر کا علم دیا, آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے, مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور مجھے صابرین کے ساتھ ملا دینا. سمعین کرام, یہ انسان کی بصیرت کا پاکیزہ ترین لمحہ ہے کہ جب وہ دنیا کے بلند ترین مقام تک پہنچ کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ اصل کامیابی دراصل یہاں پہنچنا نہیں, یہاں سے ایمان کے ساتھ نکلنا ہے. اور پھر یہی دعا ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر بھی, رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین, اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل کر دے. ابراہیم علیہ السلام یہ کون ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں, یہ تو توحید کے امام ہیں جن کی ملت پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا. توحید کے امام خلیل اللہ, پھر بھی دعا کیا ہے, مجھے صالحین میں شامل کر دے. تو مومن کی ایک بڑی آرزو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اسے صالحین میں لکھ دے. سامعین کرام, زندگی کی موجیں انسان کو کہاں کہاں لے جاتی ہیں, کبھی نعمت کی موج, کبھی شہوت کی موج, کبھی شہرت, کبھی غصہ, کبھی مال, کبھی اقتدار, کبھی مصیبت. مومن کا خوف یہ ہے کہ کہیں یہ موجیں اسے کشتی نجات سے گرا نہ دیں, اسی لیے دل کی دعا ہوتی ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. گویا انسان ایک مسافر ہے, دنیا ایک طویل رات, چاروں طرف اندھیرا, اور وہ بس اتنا چاہتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت کے ستارے دکھاتا رہے تاکہ وہ بھی ان لوگوں کے قدموں کے نشان پر چلتا رہے جو منزل تک پہنچ چکے ہیں اور آخر کار اسی قافلے میں شامل ہو جائے. کون سا قافلہ؟ صالحین کا قافلہ. قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کہیں, ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین, میرا کارساز اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور وہ صالحین کی سرپرستی فرماتا ہے. کیا خوب تعلق ہے, ایک طرف ولی اللہ, میرا ولی کون ہے؟ میرا ولی اللہ ہے, اور دوسری طرف وهو یتولی الصالحین, وہ صالحین کا والی اور مددگار بنتا ہے. تو مومن یہ آیت پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایک خواہش جاگتی ہے کہ کاش میں بھی ان لوگوں میں ہو جاؤں جنہیں اللہ اپنی ولایت اور نصرت میں لے لے. پھر وہ قرآن میں ایک اور وعدہ پڑھتا ہے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین, جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ہم ضرور انہیں صالحین میں داخل کریں گے. اب راستہ بھی معلوم ہو گیا, ایمان, صالح عمل, دل کی اصلاح, عمل کی اصلاح, معاملات کی اصلاح, صحبت کی اصلاح, گھر کی اصلاح, لندخلنہم فی الصالحین, لوگوں کے ساتھ اخلاق کی اصلاح, یعنی صلاح زندگی کے صرف ایک کونے میں نہیں پوری زندگی میں پھیلنی چاہیے, تو پھر جا کے ہم صالحین میں شامل ہوں گے. بندے کی آخری تمنا یہ ہو, اے اللہ خاتمہ اچھا ہو اور آخری منزل عباد صالحین کے درمیان ہو. تو سوال یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غایت کیا ہے؟ چونکہ اس سفر میں مایوسی کے لیے کوئی جگہ

0: نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی زبان سے قرآن فرماتا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان سے محروم ہیں۔ گناہ بہت ہیں، کوئی بات نہیں، لوٹ آؤ۔ عمر گزر گئی، لوٹ آؤ۔ دل سخت ہو گیا، راستہ بہت دور نکل گیا، پھر بھی یعنی راستہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے۔ جس رب نے اواب کی صفت کو پسند کیا ہے اور اس نے بارہ اپنے انبیاء کو اس صفت سے متصف کیا، انعم العبد انہ اواب، تو اس کے دروازے پر واپسی یہ مطلوب ہے، بارہا واپس آئے، لوٹے۔ نعم العبد انہ اواب۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: سامعین کرام، اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور منظر دیکھ لیجئے۔ رات کا سفر ہے، راستے میں آگ دکھائی دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے لیے روشنی یا راستے کی کوئی خبر لینے پہاڑ کی سمت جاتے ہیں اور وہاں اچانک وہ آواز سنتے ہیں، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں۔ سوچئے اس لمحے موسیٰ علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیسا خشوع، کیسی ہیبت، کیسی حیرت کہ جس شخص نے ایک روشنی تلاش کی تھی اسے نبوت کا نور ملنے والا تھا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی توجہ ایک معمولی سی چیز کی طرف دلاتا ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، ارے یہ تو میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے اسے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی اس سے کئی کام ہیں۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ اب ظاہر میں تو یہ کیا ہے، ایک لاٹھی ہے، لیکن جب اللہ کسی چیز کو اپنے مقصد کے لیے منتخب کر لے تو معمولی چیز معمولی نہیں رہتی۔ وہی لاٹھی جو کل بکریاں چرانے کا ایک ذریعہ تھی فرعون کے دربار میں حق کی نشانی بن گئی، وہی لاٹھی جادوگروں کے سامنے اللہ کے معجزے کا وسیلہ بنی۔ وہ جادوگر جو فرعون کی عزت کی قسمیں کھا کر میدان میں آئے تھے، حقیقت دیکھتے ہی سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون دھمکاتا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹنے کی وعید دیتا ہے، سولی کی دھمکی دیتا ہے، لیکن وہی لوگ جو چند لمحے پہلے دنیاوی انعام کے طلبگار تھے اب جواب کیا دیتے ہیں، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو فیصلہ کرنا ہے تم صرف اسی دنیا کی زندگی میں فیصلہ کر سکتے ہو۔ سوچیے سامعین اکرام، کیا انقلاب ہے، ایک معجزہ آنکھوں کے سامنے آیا اور دل غلامی سے نکل کر آزادی تک پہنچ گئے۔ پھر وہی لاٹھی سمندر کے کنارے آتی ہے، پیچھے فرعون آگے سمندر، بنی اسرائیل کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑے گئے، لیکن حکم آتا ہے سمندر پر لاٹھی مارو، اور جو چیز راستہ روک رہی تھی وہی راستہ بن جاتی ہے۔ تو سمندر دیوار نہیں رہتا، وہ شاہراہ بن جاتا ہے، مظلوم وہیں سے عبور کرتے ہیں اس راستے کو اور ظالم اسی راستے میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ نجات کے لیے ہمیشہ نیا سامان آسمان سے نہیں اتارتا، کبھی تمہارے ہاتھ میں موجود معمولی چیز ہی کو اپنی مدد کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر وہی لاٹھی ایک اور موقع پر رزق کا وسیلہ بنتی ہے، بنی اسرائیل پیاسے، اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، اور پھر فانفجرت منہ اثنتا عشرت عینا، اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ وہی لاٹھی ایک مقام پر دعوت کی نشانی، ایک مقام پر باطل کے مقابل معجزہ، ایک مقام پر سمندر میں نجات کا ذریعہ، ایک مقام پر پیاس کے وقت رزق کا ذریعہ، تو اصل طاقت اس لاٹھی میں نہیں تھی، اصل طاقت اس رب کے حکم میں تھی جس نے لاٹھی کو معمور کر دیا۔ تو سامنے کرام، اللہ چاہے تو کائنات کی معمولی ترین چیز اس کے لشکر کا حصہ بن سکتی ہے۔ ہوا، پانی، سمندر، ایک لاٹھی، ایک پتھر، ایک لفظ، ایک لمحہ۔ ہم ہمیشہ طاقت کو بڑے لشکروں، بڑی معیشتوں، بڑے وسائل میں تلاش کرتے ہیں، لیکن رب العالمین جب فیصلہ کرے تو اس کے لیے اسباب کی کمی کوئی رکاوٹ نہیں۔ قرآن ہمیں بار بار سکھاتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ طغیان بظاہر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس کی مدت اللہ کے حکم سے باہر نہیں۔ کبھی ایک طوفان کافی ہوتا ہے، کبھی سمندر، کبھی ایک معمولی سبب، اور کبھی صرف حکم، القما فی یمینک، اے موسیٰ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں اسے ڈال دو۔ تو سامعین کرام، پروگرام قرآن کے موتی، آج کے اس پروگرام میں ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی، مختلف انبیاء کرام کے واقعات سے جو اصول ہمارے سامنے آیا کہ اسباب ضرور اختیار کرو لیکن اسباب کو خدا نہ بناؤ، کہ اپنی کوشش پوری کرو، تیاری مکمل کرو، جو وسیلہ اللہ نے ہاتھ میں دیا ہے اسے استعمال کرو، لیکن دل یہ جانتا رہے کہ کسی چیز کی اصل قوت اس کے اپنی ذات میں نہیں، اصل غلبہ اللہ کی قدرت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جو عظیم نصیحت فرمائی تھی اس کے الفاظ ہیں، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، یعنی پوری مخلوق مل کر بھی تمہیں ایسا نقصان نہیں پہنچا سکتی جسے اللہ نے تمہارے لیے مقدر نہ کیا ہو، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے۔ تو سامعین کرام، یہ عقیدہ انسان کو عزت کے ساتھ عمل کرنا سکھاتا ہے۔ مومن کوشش کرتا ہے مگر لوگوں کے سامنے اپنی عزت نہیں بیچتا، ضرورت اسے جھکاتی نہیں، شدت اسے توڑتی نہیں، کیونکہ اکثر انسان دو چیزوں کے خوف سے اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے، ایک ہے رزق اور دوسرا موت۔ کبھی ڈرتا ہے کہ اگر فلاں شخص ناراض ہو گیا تو روزی بند ہو جائے گی، کبھی کسی طاقت کے سامنے اس لیے جھکتا ہے کہ شاید نقصان پہنچا دے، لیکن قرآن یاد دلاتا ہے، وَيَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک لے اس کے بعد کوئی اسے جاری نہیں کر سکتا۔ گویا رزق کا دروازہ کسی انسان کے دفتر میں نہیں، اللہ کے حکم میں ہے، اور اجل کی آخری گھڑی بھی کسی مخلوق کے اختیار میں نہیں۔ اس لیے مومن کا سر مخلوق کے سامنے ذلت سے نہیں جھکتا، اس کا سر صرف اپنے رب کے سامنے سجدے میں جھکتا ہے۔ ذرا آپ اپنی زندگی کا ایک نقشہ دیکھ لیجئے، ہم ایک خواب کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ حاصل ہو جاتا ہے تو فوراً دوسرا خواب سامنے آ جاتا ہے، پڑھائی مکمل کرنی ہے، پھر اچھی ملازمت چاہیے، پھر بہتر تنخواہ، پھر شادی، پھر گھر، پھر پسند کی گاڑی، پھر ترقی، پھر مزید آسائش، اور یوں ایک خواب سے دوسرے خواب تک سال در سال گزرتے جاتے ہیں اور ہماری زندگی کہانی لکھی جاتی رہتی ہے۔ تو خواب رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں، انسان کے جائز اہداف زندگی کی حرکت کا حصہ ہیں، لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم وسیلے کو منزل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، بس یہ ملازمت مل جائے پھر میں خوش، بس یہ شادی ہو جائے پھر زندگی مکمل، یہ گاڑی مل جائے پھر سکون، اور کبھی وہ چیز مل بھی جاتی ہے، چند دن خوشی، کامیابی کا نشہ، منزل تک پہنچنے کا احساس، پھر اچانک وہی چیز جسے ہم نے خوشی کا سرچشمہ سمجھا تھا آزمائش بن جاتی ہے۔ جس ملازمت کے لیے دعائیں کی تھی، وہی ذمہ داریوں، سخت ماحول یا مسلسل دباؤ کی وجہ سے قید خانہ محسوس ہونے لگتی ہے، جس ازدواجی زندگی کو سکون کا کامل نقشہ سمجھا گیا تھا، وہاں اختلافات، مطالبات اور نفسیاتی تھکن آ سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ جس گاڑی کو خوشی سمجھا جاتا تھا وہ خرابیوں اور اخراجات کا سلسلہ بن سکتی ہے، پھر انسان حیران ہوتا ہے کہ وہ چیز جسے میں اپنی خوشی سمجھتا تو وہ میری پریشانی کیسے بن گئی؟ جواب یہ ہے، کیونکہ وہ چیز کبھی آخری غایت تھی ہی نہیں، وہ ایک سبب تھی، اور سبب کا نتیجہ اس رب کے اختیار میں ہے جو اسے جیسے چاہے استعمال کرے۔ ہم انسان بھی ایک ہی چیز کو دو بالکل مختلف کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں. ایک ہی پیالے میں دودھ بھی پیا جا سکتا ہے اور حرام مشروب بھی. ایک ہی چھری سے پھل بھی کاٹا جا سکتا ہے اور کسی کو زخمی بھی کیا جا سکتا ہے. ایک ہی مائکروفون سے خوشی اور غم دونوں اعلانات کیے جا سکتے ہیں. تو پھر اس رب کی قدرت کا کیا کہنا جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے. قرآن کہتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, وہی ہے جو ہساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. ضروری نہیں کہ جس وسیلے نے آج تمہیں ہنسایا ہے وہ کل بھی صرف ہنسائے. تم بچے کو گود میں اٹھا کر خوشی سے رو سکتے ہو اور برسوں بعد اسی اولاد کے کسی رویے سے تمہارے آنکھیں غم سے بھیگ سکتی ہیں. اللہ ایک ہی سبب سے خوشی بھی پیدا کر سکتا ہے اور آزمائش بھی, اور وہ جسے تم جہنم سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر کا دروازہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اس لیے قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو, اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. سمعین کرام, قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اسباب استعمال کرو مگر دل مسبب کے سامنے جھکاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھیے. ایک ماں اپنے بچے کو قتل سے بچانا چاہتی ہے تو عقل کا پہلا مطالبہ کیا ہوگا؟ بچے کو اپنے سینے سے لگاؤ, کہیں چھپا دو, دروازے بند کرو اسے. لیکن اللہ کی طرف سے حکم کیا آتا ہے؟ اسے دریا میں ڈال دو. بظاہر وہی چیز جس سے بچنا چاہیے تھی نجات کا راستہ بن گئی. اور پھر کیا ہوا؟ وہ بچہ اسی فرعون کے گھر میں پرورش پاتا ہے جس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو اسی خوف سے قتل کرایا تھا کہ اس کی سلطنت کو خطرہ نہ ہو جائے. اللہ نے چاہا کہ فرعون اپنی آنکھوں کے سامنے اسی بچے کو پالے جو بعد میں اس کے نظام ظلم کے خاتمے کا سبب بنے. تو سامعین کرام, اوورال زندگی کا آخری اصول شاید یہی ہے کہ سبب ہاتھ میں ہو مگر اللہ پر پورا توکل ہو. نعمت زندگی میں ہو مگر شکر پوری کی پوری اللہ کے لیے ہو. گناہ ماضی میں ہو مگر توبہ حال میں ہو. اور لوگوں کی کمزوریاں تمہارے علم میں ہوں مگر ان کی عزت تمہاری امانت میں ہو. یا اللہ, ہمیں اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے تجھ پر توکل عطا فرما. اپنی نعمتوں کو اپنی اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق دے. ہمارے ظاہر و باطن کی پردہ پوشی فرما. ہماری توبہ قبول کر اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اپنے بھائیوں کے اصلاح چاہتے ہیں, رسوائی نہیں. آمین یا رب العالمین. پروگرام قرآن کے موتی کے آج کے حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر. ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
3: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں.
4: سنیے پروگرام قصص القرآن RJ طلحہ اور RJ سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر.
5: دوستوں, ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال سڑک کے حادثوں کو بڑھا دیتا ہے. یہ صرف آپ کی اپنی جان کو ہی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے. اس لیے درخواست ہے کہ ہمیشہ احتیاط برتیں, ڈرائیو کرتے وقت اپنا پورا دھیان سڑک پر رکھیں اور موبائل فون کا استعمال بالکل نہ کریں. آپ کی ایک چھوٹی سی لاپرواہی کسی کے لیے زندگی اور موت کا سبب بن سکتی ہے. منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ ذمہ دار ڈرائیور بنے, اپنی اور دوسروں کی سیفٹی کو پہلی ترجیح دیں. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
6: کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کا کام بولتا ہے. ان کی محنت, ان کی لگن ہزاروں لاکھوں کو انسپائر کرتی ہے. پر اونچی کرسی یہ پوزیشن کے پیچھے ایک شخص ہوتا ہے جس کی کہانی لوگ جاننا چاہتے ہیں, اور وہی کہانی ہم پہنچائیں گے آپ. یہ باتیں ہوں گی تھوڑی سی پروفیشنل اور بہت ساری پرسنل, تو سنیے گا ضرور. امبیسیڈر آف دا منتھ RJ نازیہ کے ساتھ ہر مہینے کے پہلے جمعرات کو شام 5 بجے سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
7: Qatar's most

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم جنہوں نے جسٹ ابھی ٹیون ان کیا ہے, کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں اور باقی شروع کرتے ہیں شو. 6:17 بائی دا کلاک میں دو حوالہ کبیر ایف ایم 107 پہ کچھ میسیجز.

پہنچ گیا نوشاد صاحب. ایک میسج ہے صبح بخیر, ایک میسج ہے عمر شہزاد صاحب کا, سیدھا الخور بلا رہے ہیں بھائی چائے پینے کے لیے, تو پھر میں شٹر لگا دوں, پھر میں چلایا دوں الخور کی طرف. ہاں تو دیکھو میں نے بتایا نا, اب آپ کی باری ہے, آپ بتائیں کہ آپ کے گھر میں بھی کچھ ایسا پڑا ہوا ہے جو آپ لے تو آئے بہت دل لگا کے لیکن ابھی اس کا کرنٹلی کوئی کام نہیں ہے یا آپ اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں, آپ کو شروعات میں لگی وہ چیز بڑی یوزفل ہے. میرے پاس ایک تو بھائی یہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا, میرے نام کا لوگو ہے میرے پاس, مجھے تکلیف ہو رہی ہے بتاتے پتا دل رو رہا میرا اور وہ صوفے کے پیچھے پڑا ہوا ہے بھائی, وہ نہ جانے کون سا وہ شبھ دن آئے گا جب میں اس کو لٹرلی دیوار پہ لگاؤں گا, پر جس دن لگاؤں گا اس دن میں سمجھوں گا آج میں نے اپنا آلس توڑ دیا. ایک اور چیز ہے میرے پاس جو ابھی بھی گھر پہ پڑی ہوئی ہے اور وہ میں یوز کرنے کا سوچ رہا ہوں, اس بات پہ تو آپ بھی ڈانٹیں گے مجھے, میرے پاس بھائی بڑھیا مائک پڑا ہوا ہے کہانی کے لیے, وہ بس پڑا ہوا ہے, وہ پڑا ہوا ہے, اس کی وارنٹی ختم ہونے والی ہے بےچارے کو, میں نے ابھی تک دو تین مرتبہ استعمال کیا. بس امول بہن لکھتی ہیں اسمبل ورک ڈروپ سے, بہت بڑھیا بہن, ویری نائس. بھائی کہہ رہے ہیں ہدایت بھائی ٹیلی شاپنگ والا سلم سونا بیلٹ, یہ والی بات بھائی, ہدایت بھائی کے لیے ایک سیکنڈ میں وہ نکالوں گا, ایئر ہارن بڑا ضروری ہے بھائی ان چیزوں کے لیے, بیکاز یہ چیزیں نا بھائی ارن کرنی پڑتی ہیں. رکو میں بتاتا ہوں آپ کے لیے میں کیا ہے, ہدایت بھائی بھائی یو ارن دس فرام می, یہ میں نے ایک دم صحیح کیا. کچھ چیزیں نا آپ ٹیلی شاپنگ کے چکر میں منگا لیتے ہیں اور پھر آپ کے گھر میں پڑی رہتی ہے, بھائی نے سونا بیلٹ منگا رکھی ہے اور مجھے پتا انہوں نے بالکل استعمال نہیں کری ہوگی, کیسی یہ پیکنگ میں ہے یا پھر شروعات میں پہلے دن تو استعمال کی ہوگی ہدایت بھائی ایسا کچھ ہوگا. آصف بھائی کہہ رہے ہیں کبیر بھائی کو آصف کا سلام, وعلیکم السلام آصف بھائی. ایک میسج, السلام علیکم, وعلیکم السلام میری جان, یہ میسج کیا ہے شاہد بھائی نے, شاہد بھائی کے بعد ایک میسج ہے کہہ رہے ہیں ہسبینڈ, اس طرح میں کہہ رہی ہیں ہسبینڈ ہے گھر پہ پڑا رہتا, شادی تو کر لیو, کوئی فائدہ تو ہے نہیں اس کا بہن, یہ تو مطلب بہت ڈینجر ہو گیا ماشاء اللہ, دیکھیے بچوں کو تو نہیں ہوتا آپ نے یہ میسج بولا ابھی بھی. اچھا ایک اور میسج ہے, السلام علیکم بھائی, میں نے ایک الیکٹرک ٹوتھ برش منگایا تھا وہ آج بھی گھر پہ پڑا ہوا ہے, سیل پیکڈ ہے, ابھی تک یوز نہیں کیا. بہت شاندار میرے بھائی, بہت شاندار. ایک میسج ہے بھائی, گرمیوں میں نیا اے سی منگوایا تھا ابھی تک نہیں لگایا. اسام بھائی میرے دو سوال ہیں آپ کی اس سٹیٹمنٹ پہ, ایک تو پہلی بات آپ نے نیا اے سی منگوایا کیوں, ضرورت پیدا ہوئی ہوگی نا, اور اے سی تو بھائی اچھی خاصی بڑی چیز ہے, تو یوز کیسے نہیں آیا, میں تھوڑا یہاں کنفیوزڈ ہو رہا ہوں, ایسا کیوں کیا آپ نے, مطلب میں یہ سوچ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ کیا اے سی کوئی چھوٹی موٹی چیز تو ہے نہیں بھائی, کہ میں نے منگا کے رکھ لیا اور استعمال کیا, یہ کون سی رئیسی ہے بھائی, کہتا ہی ایلون مسک کے گھٹنے ہو رہے ہو بھائی, یہ تو بھائی الگ قسم کی رئیسی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ایک میسج آ رہا ہے, السلام علیکم بھائی, میں نے ابھی ایک چائنیز ویب سائٹ سے ایک ٹریڈ مل منگائی تھی, جب وہ آئی تو میرا بڑا دل کیا کہ اس پہ بھاگوں اور اپنا وزن کم کروں, لیکن آج بھی وہ ویسی کی ویسی پڑی ہوئی, ابھی اس پہ کپڑے سوکھ رہے ہیں میرا, بھائی تالیاں علی بھائی کے لیے, علی بھائی نے ٹریڈ مل منگا کے کپڑے سکھانا شروع کر دیا ہے, اے ویری دیسی تھنگ ٹو ڈو میرے بھائی, اے ویری ویری دیسی تھنگ ٹو ڈو. ایک میسج ہے بھائی, میں نے بال سکھانے والی مشین منگائی تھی مگر آج تک استعمال نہیں کی, مگر آج استعمال کروں گا, آپ نے میری آنکھیں کھول دی, ہم نے آنکھیں کھول دی آصف بھائی کی, آصف بھائی کنگریچولیشنز, پر یوز کر کے مجھے بتانا, مجھے لگتا نہیں آپ یوز کریں گے, یہ خام خاں کی باتیں کر رہے ہیں, میرے منہ پہ کر کے چلے جائیں گے, جا کے یوز نہیں کریں گے مجھے پتا ہے. میں نے بھی ایک چیز منگائی تھی, ایک اور چیز بتاتا ہوں, تو بھائی میں نے نا ایک کیا کہتے ہیں اس کو کلپ بورڈ منگایا تھا, کیسے سمجھاؤں میں, تو وہ نا ٹیبل سے اٹیچ ہوتا ہے اور اس کے اوپر مائک آ جاتا ہے, وہ بھائی ایسا کا ایسے ہی رکھا ہوا ہے وہ, پھر میں نے دو لائٹیں منگائی تھیں اور وہ لائٹیں منگائی تھیں میں نے ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے, وہ لائٹس آج کل فیشن کے لیے رکھی ہوئی ہیں, جب بھی کوئی مووی چلتی ہے تو میں انہیں لگا دیتا ہوں اور آن کر دیتا ہوں, تو ان کا جو کام تھا وہ تو ہے نہیں, اگر وہ بول سکتی نا بھائی تو میں گدی سیک دیتی ہوں دونوں لائٹیں, شکر ہے آبجیکٹس کانٹ اسپیک. ایک میسج ہے نذیر نذیر صاحب کا, نذیر صاحب کہہ رہے ہیں ایئر فرائر بھائی ہاتھ میں لائیے, السلام علیکم. ایئر فرائر یہ ہر گھر کی کہانی کیوں ہے نذیر بھائی, ہمارے گھر پہ بھی ایئر فرائر آیا تھا بہت جوش و خروش کے ساتھ کہ اس میں فلاں بنے گا اس میں فلاں بنے گا, وہ آج تک ایسے کا ایسے رکھا ہوا ہے, اس میں بد شروعات میں ایک مرتبہ شاید چکن ونگز یا کچھ بنا ہوگا, آئی ڈونٹ ایون ریممبر, پر وہ ویسا کا ویسا ہی ہے. تو یہ ایئر فرائر والی کہانی جو ہے نا, شکر ہے صرف ایک گھر کی کہانی نہیں ہے, گھر گھر کی کہانی ہے بھائی, آپ کو تھمس اپ.

0: at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ، اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر کو اردن کے فرما روا کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر متعدد بحرانوں کے باوجود ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرا ہے اور موجودہ علاقائی کشیدگی سے بھی مضبوط بنیادوں کے ساتھ نکلے گا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے کل نیو یارک میں جمہوریہ سیئرا لیون کے صدر پرائس وائٹر ہاؤس کوپرز کے عالمی چیئرمین اور بلومبرگ کے بانی نے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے دوحہ انویسٹمنٹ پلیٹ فارم کے اجرا کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی مقامی سرمایہ کاری کو منظم کرنا، نجی شعبے کو فروغ دینا اور معیشت میں طویل مدتی قدر پیدا کرنا ہے۔ اور ریاست قطر نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاد کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنانے اور شہروں میں شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی حوثی گروپ کی کوششوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں سے متعلق امور شامل تھے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے یہ پیغام کل اتوار کے روز ریاست قطر میں اردن کے سفیر زید مفلح اللوزی سے ملاقات کے دوران وصول کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے نام ایک تحریری پیغام بھیجا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں سے متعلق امور شامل تھے۔ یہ پیغام جمہوریہ انڈونیشیا میں ریاست قطر کے سفیر ڈاکٹر سلطان بن مبارک الدوسری نے انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سگیونو سے ملاقات کے دوران ان کے حوالے کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ مالٹا کی صدر میریام سپیتری ڈیبونو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ آرمینیا کے صدر واگن خاچہ توریان کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر متعدد بحرانوں کے باوجود ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرا ہے اور موجودہ علاقائی کشیدگی سے بھی مضبوط بنیادوں کے ساتھ نکلے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر کل اتوار کو منعقدہ بلومبرگ کے زیر اہتمام قطر اقتصادی فورم کے ایک مباحثے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا کہ حالیہ بحران کے دوران قطر کی سلامتی، رسد اور مالیاتی نظام نے مؤثر کارکردگی دکھائی۔ شہریوں کے تحفظ، اشیاء ضروریہ کی فراہمی، بینکاری اور مالی لین دین کا سلسلہ جاری رہا، جس سے ملک کے مضبوط بنیادی ڈھانچے اور ادارہ جاتی نظام کا ثبوت ملا۔ انہوں نے کہا کہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی عالمی منڈی میں سرمایہ کاری جاری رکھے گی، جس کا مقصد آمدنی کے ذرائع متنوع بنانا اور آئندہ نسلوں کے لیے دولت محفوظ رکھنا ہے۔ ان کے مطابق موجودہ معاشی خلل عارضی ہے اور قطر کی معاشی بنیادوں یا بنیادی ڈھانچے کو متاثر نہیں کرتا۔ انہوں نے قدرتی گیس کے شعبے اور عالمی کپ کی میزبانی کو مثال بناتے ہوئے کہا کہ قطر نے ناممکن سمجھے جانے والے اہداف کو کامیابی میں تبدیل کیا ہے۔ حکومتی اخراجات میں 30% کمی سے متعلق رپورٹس کو غلط معلومات قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کمی صرف انتظامی اور عملی اخراجات تک محدود ہے، جبکہ ترقیاتی منصوبے، انسانی وسائل، تنخواہیں اور شہریوں کے معیار زندگی سے متعلق اخراجات متاثر نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت غیر مؤثر اخراجات ختم کر کے سرمایہ کاری کو زیادہ فائدہ مند شعبوں کی جانب منتقل کر رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ قطر اس شعبے میں ابتدائی مرحلے ہی سے موجود رہنا چاہتا ہے اور ذمہ دارانہ سرمایہ کاری کے لیے مختلف کمپنیوں اور شراکت داروں سے تعاون کر رہا ہے۔ قطر نے مصنوعی ذہانت کے لیے ایک قومی ادارہ بھی قائم کیا ہے، جو قیادت، سلامتی، ضابطہ کاری اور ثقافتی شناخت کے تحفظ پر توجہ دے گا۔ غزہ کے حوالے سے وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر جنگ بندی اور امن مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے فریقوں سے رابطے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ امن صرف معاہدے پر دستخط کا نام نہیں، بلکہ اس پر عمل درآمد بھی ضروری ہے۔ انہوں نے اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ معاہدے میں شامل اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، قتل و غارت روکے اور غزہ میں انسانی امداد کی رسائی یقینی بنائے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل نیویارک میں اپنی رہائش گاہ پر جمہوریہ سیئرا لیون کے صدر ڈاکٹر جولیس مادا بایو سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل نیویارک میں قطر اکنامک فورم، بلومبرگ، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی ایڈیشن 2026 کے موقع پر پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کے عالمی چیئرمین محمد کاندے سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل نیو یارک میں قطر اکنامک فورم بلومبرگ کے زیر اہتمام اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خصوصی ایڈیشن 2026 کے موقع پر بلومبرگ کے بانی مائیکل بلومبرگ سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 81 اجلاس کے موقع پر ریاست قطر اور بین الاقوامی امن انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے منعقدہ اعلیٰ سطحی وزارتی اشائیے میں شرکت کی. اشائیے کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال اور علاقائی و بین الاقوامی سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس کے موقع پر خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے رابطہ اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے درمیان تعاون اور مشترکہ رابطہ کاری کو مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص کشیدگی میں کمی لانے، خطے میں سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے دوحہ انویسٹمنٹ پلیٹ فارم کے اجرہ کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی مقامی سرمایہ کاری کو منظم کرنا، نجی شعبے کو فروغ دینا اور معیشت میں طویل مدتی قدر پیدا کرنا ہے. قطر آئندہ 5 برسوں میں بنیادی ڈھانچے، جائیداد اور مہمان نوازی کی شعبوں میں 60 ارب ڈالر سے زائد کے منصوبے شروع کرے گا، جن میں سرکاری و نجی شراکت داری بھی شامل ہوگی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے سفارتکاری، علاقائی استحکام اور معاشی ترقی کے باہمی تعلق پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قطر ثالثی توانائی کے قابل اعتماد فراہمی اور طویل مدتی سرمایہ کاری کے ذریعے اپنا کردار جاری رکھے گا. انہوں نے کہا کہ مضبوط ادارے، مالیاتی نظام، نارتھ فیلڈ کی توسیع اور معاشی تنوع قطر کی مضبوطی کے اہم ستون ہیں، جبکہ ٹیکنالوجی ملک کا مستقبل ہے. سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. معمر افراد کی نگہداشت کے مرکز احسان سینٹر نے عالمی یوم الزائمر کے موقع پر مرض سے متعلق آگاہی اور متاثرہ افراد اور ان کے خاندانوں کی معاونت کے لیے مختلف سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے. مرکز نے جاری کردہ آگاہی مواد میں الزائمر کے مریضوں کے ساتھ صبر، سمجھ بوجھ اور مؤثر رابطے کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے معاشرے پر ان کی معاونت کی ذمہ داری پر زور دیا. اس موقع پر متعدد عمارتوں اور اہم مقامات کو الزائمر کے علامتی رنگ جامنی روشنیوں سے منور کیا جا رہا ہے، تاکہ مریضوں اور ان کے خاندانوں کو درپیش مشکلات کی جانب توجہ دلائی جا سکے. شعبہ مواصلات و میڈیا کی ڈائریکٹر شیخہ احمد الحاریب نے کہا کہ یہ دن معمر افراد اور ان کے خاندانوں کی نگہداشت کے عزم کی تجدید کا موقع ہے. ان کے مطابق مرض سے متعلق آگاہی اور عوامی تعلیم زیادہ ہمدرد اور باخبر معاشرے کی تشکیل میں مدد دیتی ہے. قطر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بالعربی سالانہ اجتماع کا دوسرا ایڈیشن 19 اور 20 ستمبر 2026 کو دوحہ کے ملتقا ایجوکیشن سٹی اسٹوڈنٹ سینٹر میں اختتام پذیر ہوا. دو روزہ اجتماع میں تقریباً 1600 افراد نے شرکت کی، جس کا موضوع اپنے خیالات سے ہم تعمیر کرتے ہیں تھا. اجتماع میں عوامی خدمت کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، کاروباری چیلنجز، امن کے فروغ اور عربی زبان میں علم و تجربات کے تبادلے پر نشستوں اور ورکشاپس ہوئیں. وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم لولوہ بنت راشد الخاطر نے دوسرے روز شرکت کی اور اس شراکت دار اداروں کے پویلینز کا دورہ کیا. قطر فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہشام نورین نے کہا کہ اجتماعات کی اصل اہمیت یہ ہے کہ شرکا نئی سمجھ بوجھ اور قابل عمل معلومات کے ساتھ واپس جائیں، جبکہ فاؤنڈیشن بعد ازاں بھی رابطہ اور تعاون جاری رکھنا چاہتی ہے. آپ اسکرولڈ کے بانی اسام حجازی نے صارفین کو مواد کے انتخاب میں زیادہ اختیار دینے والے پلیٹ فارم کا تجربہ بیان کیا. ثالثی کی ماہر زہرا لانغی نے امن کے لیے تنازعات سے متاثرہ معاشروں کی آواز سننے کو ضروری قرار دیا، جبکہ سنونو کے بانی حمد مبارک الحاجری نے بتایا کہ برطرفی کا خط ان کے کاروباری سفر کا آغاز بنا اور مالی بحران میں ملازمین نے شیئرز کے بدلے تنخواہوں میں کمی قبول کی. ورکشاپس میں رضاکارانہ ترجمہ، معیار، اصطلاحات اور نئے مترجمین کی رہنمائی کے ترجمہ ساتھی پروگرام پر غور کیا گیا.
اختتامی نشستوں میں قیادت، نبوی قیادت، عربی تعلیم اور خیالات کو عملی اقدامات میں بدلنے پر گفتگو ہوئی، جبکہ دمشق، عمان اور جربا کی بالعربی فی سرگرمیاں بھی اجاگر کی گئیں۔ ریاست قطر اور عالمی ریڈ کراس کمیٹی کے درمیان ثالثی انسانی بنیادوں پر کارروائی اور بین الاقوامی انسانی قانون کے شعبوں میں تعاون کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ مفاہمتی یادداشت پر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 81ویں اجلاس کے موقع پر اتوار کے روز دستخط کیے گئے۔ یادداشت پر ریاستی وزیر برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسنت اور عالمی ریڈ کراس کمیٹی کے صدر مرجانا سپولیاریچ ایگر نے دستخط کیے۔ ریاست قطر نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے اعلی حکام برائے رہائش کی 27ویں کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد ہوا۔ وزارت سماجی ترقی و خاندان میں سماجی ترقی کے امور کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری فہد محمد الخیارین نے اجلاس میں ریاست قطر کی نمائندگی کی۔ اجلاس کے دوران ایجنڈے میں شامل متعدد اسٹریٹجک اور تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان کا مقصد خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے درمیان رہائش کے شعبے میں مشترکہ کوششوں کو مضبوط بنانا اور تعاون اور رابطہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ اجلاس میں ایسے اقدامات کی حمایت کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا جو معیار زندگی کو بہتر بنانے اور خلیج تعاون کونسل کی شہریوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ ریاست قطر نے اسرائیل کے انتہا پسند وزیر برائے قومی سلامتی اور آباد کاروں کی جانب سے قابض پولیس کی حفاظت میں مسجد اقصیٰ میں دھاوا بولنے کی شدید مذمت کی ہے۔ قطر نے اس اقدام کو بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ناقابل قبول طور پر مشتعل کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کل جاری ایک بیان میں زور دیا کہ مسجد اقصیٰ صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ وزارت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ القدس اور اس کے مقدس مقامات کی

0: تاریخی اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے یک طرفہ طور پر کیے جانے والے کسی بھی اقدام کی بین الاقوامی قانون کے تحت کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ وزارت نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری اقدامات کرے اور اسرائیل کو فلسطینی عوام اور ان کے مقدس مقامات کے خلاف جاری خلاف ورزیوں کو روکنے اور متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں کی پابندی کرنے پر مجبور کرے۔ وزارت نے کہا کہ ان حقوق میں سر فہرست 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ ریاست قطر نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاد کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنانے اور بیش طائف، فرسان اور ینبا شہروں میں شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی حوثی گروپ کی کوششوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے کل ایک بیان میں کہا کہ اس طرح کے حملے قابل مذمت جارحانہ اقدام، شہریوں کی زندگیوں کے لیے ناقابل قبول، بے حسی، سعودی عرب کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور قواعد پر مبنی بین الاقوامی نظام کی واضح پامالی ہیں۔ وزارت نے اس بات پر زور دیا کہ ریاست قطر شہریوں اور شہری تنصیبات پر حملوں کو سختی سے مسترد کرتی ہے اور ان غیر ذمہ دارانہ اقدامات کو فوری طور پر روکنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے ساتھ ریاست قطر کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے اس کی خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے سعودی عرب کی جانب سے اٹھائے جانے والے تمام جائز اقدامات کی حمایت کا بھی اظہار کیا۔ شورا کونسل نے کل قاہرہ میں عرب بین الپارلیمانی یونین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے 43 اجلاس میں شرکت کی۔ کونسل کی نمائندگی رکن ڈاکٹر سلطان بن حسن الضابط الدوسری نے کی، جبکہ ڈپٹی سپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیتی بھی اجلاس میں شریک ہوئیں۔ اجلاس میں ایجنڈے کے مختلف امور، خصوصی کمیٹیوں کی رپورٹس اور یونین کی گزشتہ سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ شرکا نے بین الپارلیمانی یونین کی جنرل اسمبلی میں ہنگامی امور پر ووٹنگ کے طریقہ کار میں ترمیم، اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی مجالس کے درمیان پارلیمانی تعاون کے فروغ اور دولت مشترکہ کی آزاد ریاستوں کی بین الپارلیمانی اسمبلی کو مبصر کا درجہ دینے کی درخواست پر بھی غور کیا۔ اس کے علاوہ یونین کے صدر کے انتخاب سے متعلق پیش رفت اور عرب پارلیمانی گروپ کی جانب سے اکتوبر میں تنزانیہ کے شہر اروشا میں ہونے والی جنرل اسمبلی کے دوران پیش کیے جانے والے ہنگامی معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطر اکانومک فورم پاورڈ بائی بلومبرگ UNGA اسپیشل ایڈیشن 2026 کے دوران دا ڈسپلن ڈیویڈنٹ ریزروز کیپٹل اینڈ ریزیلینس کے عنوان سے منعقد ایک پینل ڈسکشن میں وزیر خزانہ علی بن احمد القواری نے شرکت کی۔ اجلاس میں عالمی مالی نظام کو درپیش اہم چیلنجز پر بات چیت کی گئی، جن میں قرضوں اور افراط زر کی بلند سطح، تجارتی کشیدگی اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ شامل تھے۔ وزیر مالیت علی بن احمد القواری نے قطر اکانومک فورم پاورڈ بائی بلومبرگ UNGA اسپیشل ایڈیشن 2026 کی سائڈ لائنز پر انٹر امریکن ڈیولپمنٹ بینک کے پریسیڈنٹ ایلین گولڈفین سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ مالی اور اقتصادی موضوعات کے علاوہ علاقائی و بین الاقوامی سطح پر پیش آنے والی تازہ صورتحال اور اس سے متعلق چیلنجز کا جائزہ لیا گیا۔ بولیویرین ریپبلک آف وینزویلا کے وائس پریسیڈنٹ فار دا اکانمی کالکسٹو اوٹیگا سینچیز نے اتوار کے روز قطر اکانمک فورم کے خاص ایڈیشن کی سائڈ لائنز پر وزیر مالیت علی بن احمد القواری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ دلچسپی کے معاملات، مالی اور اقتصادی موضوعات کے ساتھ ساتھ علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت اور اس سے متعلق چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر سینٹرل بینک کے گورنر اور قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین شیخ بندر بن محمد بن سعود الثانی نے کہا ہے کہ قطر کی غیر ہائیڈرو کاربنز پر مبنی معیشت کا جی ڈی پی میں خاص حصہ 2011 میں 40% تھا جو حال کے سالوں میں بڑھ کر تقریباً 70% تک پہنچ گیا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ یہ ترقی گزشتہ عرصے میں مالی سرپلس کے ذخائر جمع کرنے اور ریزرو فنڈز کے قیام کی بدولت ممکن ہوئی جس نے معیشت کو چیلنج

0: ہے میرے رب تو اپنی رحمت سے مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعا سننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت دیا اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا برگزیدہ نبی عطا فرمایا سامعین کرام مومن اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے صالح اور پاکیزہ اولاد دنیا و آخرت دونوں کے لیے باعث برکت ہے بڑھاپے اور ظاہری اسباب کے باوجود دعا قبول ہوئی یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہر مشکل کو آسان کرتا ہے اسی طرح اس دعا میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور معاشرے کے لیے روشنی تو خلاصہ یہ ہے کہ اولاد کی اصل خوبی نیکی اور صالحیت ہے نہ کہ صرف کثرت یا دنیاوی مقام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء مجھے اپنی رحمت سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعا سننے والا ہے
1: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں آر جے سرور ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس سب کچھ ملے گا یہاں ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 ایف ایم 107 اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور وتھ آر جے سرور Don't miss it.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी
3: दोस्तों डिसेबिलिटी वाली पार्किंग स्पेसेस का इस्तेमाल ट्रैफिक का वायोलेशन और बेअदबी है ट्रैफिक के कानून और गाइडलाइंस को फॉलो करना अमन और दूसरों के हुकूक की हिफाजत करता है याद रखिए डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए रिजर्व्ड पार्किंग स्पेसेस का गलत इस्तेमाल ट्रैफिक का ऑफेंस है और उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी है इन स्पेसेस का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जो लोग फिजिकल डिसेबिलिटी से मुतासिर हैं उन्हें आसानी से अपने जरूरी कामों को अंजाम देने का मौका मिले ये पार्किंग स्पेसेस उन्हें कन्वीनियंस और सहूलत देने के लिए रिजर्व्ड होती है اور ان کا غلط استعمال ان کے لیے اننیسیسری مشکلات کا سبب بن سکتا ہے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہترین اور امن پسند ٹریفک کے رولز کو فالو کریں تاکہ سب کو برابر کے حقوق مل سکیں اور کسی کو بھی اپنے حق سے محروم نہ ہونا پڑے ایف ایم 107 اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ معاشرے میں ہر ایک کا برابری سے خیال رکھنا بے حد ضروری ہے
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی

0: سٹیسی سکیم
1: الرٹ. اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں.
2: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جی طلحہ اور آر جی سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر ایک بجے سے صرف ایف ایم 107 پر.
3: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107, دل سے دیسی.
4: ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آر سیگمنٹ کال اسمارٹ منی. میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ ناسیہ. دوستوں, آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں رسک مینجمنٹ کی. انویسٹمنٹس میں, انویسٹمنٹس میں رسک مینجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, رسک مینجمنٹ سے مراد وہ پروسیس ہے جس میں انویسٹر اپنے انویسٹمنٹ سے متعلق رسک کو پہچانتا ہے, ان کا جائزہ لیتا ہے اور انہیں کم کرنے کے لیے مناسب اسٹریٹجی بناتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ زیادہ محفوظ رہے اور اگر مارکیٹ میں نقصان ہو جائے تو اس کا اثر کم سے کم ہو. دیکھیں, رسک مینجمنٹ کو انویسٹمنٹ کا ایک بہت اہم حصہ سمجھا جاتا ہے, کیونکہ ہر انویسٹمنٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو رسک ضرور انوالو ہوتا ہے. اگر میں اور آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ صرف منافع دیکھ کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور رسک کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو آپ بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں. جی ہاں, رسک مینجمنٹ انویسٹرز کو پہلے سے تیار کرتا ہے تاکہ وہ مشکل حالات میں بھی اپنی فائنینشیل پوزیشن کو سنبھال سکیں. دیکھیں, رسک مینجمنٹ کی اہمیت کیوں ہے؟ اب اگر رسک مینجمنٹ کی اہمیت کو ایویلیویٹ کیا جائے تو انویسٹمنٹس کی ویلیو مارکیٹ کے اترنے چڑھنے, اکنامک سچویشن, انٹرسٹ ریٹس, انفلیشن اور کمپنی کی پرفارمنس سے یہ فیکٹرز جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. رسک مینجمنٹ کا کام ان تمام فیکٹرز کو سمجھنا ہے اور ان کے اثرات کو کم کرنا ہے. اس سے انویسٹرز اپنے فائنینشیل گولز حاصل کرنے کے قریب رہتے ہیں اور جذباتی فیصلے کرنے سے بچ جاتے ہیں. دیکھیں, رسک مینجمنٹ کی کچھ اہم ٹیکنیکس بھی ہیں, جیسے ڈائیورسیفیکیشن. اپنا سارا پیسہ ایک ہی کمپنی یا ایک ہی ایسٹ میں لگانے کی بجائے مختلف انویسٹمنٹس میں تقسیم کرنا ڈائیورسیفیکیشن کہلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس مان لیتے ہیں کہ 100,000 روپیز ہیں اور آپ سارا پیسہ ایک ہی سٹاک میں لگا دیتے ہیں تو اس کمپنی کے نقصان کی صورت میں آپ کا زیادہ پیسہ ڈوب سکتا ہے. لیکن اگر آپ اسی رقم کو سٹاکس, بانڈز, گولڈز اور میوچول فنڈز میں تقسیم کر دیتے ہیں تو ایک انویسٹمنٹ کے نقصان کو دوسرے انویسٹمنٹ کا جو منافع ہے وہ کور کر سکتا ہے. وہیں دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایسٹ ایلوکیشن. دیکھیے دوستو, ایک پریکٹیکل ایگزامپل بھی میں آپ کو یہاں پر دینا چاہوں گی. مان لیتے ہیں ایک بندہ ہے فرحان, اور فرحان نے اپنی سیونگز کا سارا پیسہ ایک ٹیک کمپنی کے سٹاک مارکیٹ میں لگا دیا. کچھ مہینوں بعد کمپنی کو نقصان ہوا اور سٹاک کی قیمت 40% گر گئی. فرحان کو بڑا فائنینشیل لاس ہوا. دوسری طرف علی نے اپنا پیسہ سٹاکس میں, بانڈز میں اور گولڈز میں تقسیم کیا. جب سٹاک نیچے گرا تو گولڈ کی قیمت بڑھ گئی اور بانڈز نے ایک سٹیبل ریٹرن دیا. اس طرح سے علی کا اوور آل نقصان بہت کم ہوا اور یہ رسک مینجمنٹ کی کامیاب مثال ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ رسک مینجمنٹ انویسٹمنٹ کا ایک بنیادی حصہ ہے. اس کا مطلب رسک کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ اسے سمجھنا اور کنٹرول کرنا ہے. اس کے لیے ڈائیورسیفیکیشن ہے, ایسٹ ایلوکیشنز ہے اور ڈسپلن پلاننگ کے ذریعے انویسٹرز اپنے پیسے کو بہتر طریقے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. جو انویسٹر رسک مینجمنٹ کو سمجھ کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے لمبی مدت تک فائنینشیل گولز حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. तो बस आज हमने

0: السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں فیم 107 اور شو ہے یو میٹر. میں آ گئی ہوں آپ کے ساتھ آرجے ماوش, اور میرے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں کون؟
1: صفا.
0: تو آج بھائی بس سلسلہ یہ ہے, سب سے پہلے تو ہم آپ کو وقت بتا دیں, 10:02 اور 11 تک آپ کو ہمارا ساتھ رہنا ہے حسب معمول, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آج بھی ہم آپ کو ایک ٹاپک دیں گے اچھا سا جس کے اوپر ہم بات کریں گے. آپ ہمیں کال بھی کر سکیں گے, میسج بھی کر سکیں گے. کال کرنے کے لیے نمبر ہے ہمارا 4434377, اور ساتھ ہی کالنگ جو میسج نمبر ہے ہمارا واٹس ایپ پہ جس پہ آپ نے بھیجنا ہے وہ ہے
1: 666-222-107. میں اصل میں اپنا چشمہ صاف کرتے ہوئے میں یہ سوچ رہی ہوں, میرے ساتھ نا ایک چشمے کا مسئلہ ہو گیا. دیکھو میرے ساتھ مسئلے مسئلے. ہم نے لیا ایک نیا چشمہ, ہمارے گھر میں جس شخصیت نے, میری بیٹی نے لیا ہے, وہ آج کل کا فیشن میں آیا نا بڑے بڑے والے چشمے, وہ جیومیٹریکل شیپ والے. اب ان کی ناک اتنی سی ہے, اب مجھے اپنا چشمہ دیکھ کر یاد آ رہا ہے کہ وہ 2 دن سے کمپلین کر رہی ہیں کہ چشمہ میرے منہ پہ ٹھہر ہی نہیں رہا. میں نے کہا بیٹا ناک بڑی کر لو, تو اتنا بڑا چشمہ لینے کی ضرورت کیا تھی, اپنا چشمہ ڈھونڈ رہی تھی میں. تو بھائی سوری,
0: اچھا بچوں کے الگ الگ سین چلتے رہتے ہیں, مطلب یہ بڑے چشمے چھوٹے چشمے کوئی بھی, بس جو اپنا دل چاہ رہا ہے وہ چاہیے.
1: ایک ہم ہے بچپن میں, اما ابا نے جو پہنا دیا پہنا دیا.
0: صحیح. چلے جی بھائی, آج کا ٹاپک کیا ہے یہ آپ کو بتاتے چلیں. آج ہم بات کریں گے کس طرح سے ہم اپنی انرجی کو سیو کر سکتے ہیں, پازیٹیو انرجی کو.
1: پازیٹیو دیکھو
0: اس ڈیمانڈنگ ورلڈ میں.
1: یہ آج کیا ٹاپک چن کر لے کر آئی ہیں
0: آپ؟ میں نہیں چن کے لے
1: رہا. آپ کو پتا تھا کیا
0: میں نہیں چن کے لے رہا؟
1: آج کا ٹاپک چن کر ماوش نے رکھا ہے. لگتا ہے ماوش کو کچھ زیادہ ہی رپورٹ ہو گئی ہے میری.
0: رپورٹ ہو گئی ہے آپ کی؟
1: اچھا بھائی ہم آج بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ بھائی اپنی انرجی کو کیسے ہم بچا سکتے ہیں اس ڈیمانڈنگ ورلڈ میں. اب معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ کام ہے وہ بھی آپ کی اٹینشن چاہتا ہے, فیملی ہے وہ بھی آپ کا ٹائم چاہتی ہے, میسیجز ہیں وہ بھی آپ کا رپلائی مانگتے ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی آتی چلی جاتی ہیں, سوشل میڈیا ہے جو کہ ڈیمانڈنگ اٹینشن کرتا ہے کہ بھائی مجھے اٹینشن چاہیے. ہر چیز کو اپنی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے, ہر چیز کو اپنا ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اور فائنلی پھر جا کر ایک مومنٹ ایسا آتا ہے کہ آپ کہتے ہو بس اب میرا برن آؤٹ موڈ شروع ہو گیا, میں ہر کسی کو منہ نہیں دے سکتا. تو اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی کو لے کر ہے کہ کیسے ہم نے یہ پرائیورٹائز کرنا ہے کہ ہمیں انرجی اپنی کہاں ایکچولی ویسٹ کرنی ہے, کہاں سے بچانی ہے, کس کو انرجی دینی ہے اور کس کو بالکل بھی نہیں دینی. وہ کہتے ہیں نا وہ پڑوسیوں کے پاس موم بتی ختم ہو جائے وہ پاکستان میں لائٹ جاتی ہے نا, تو یہ چن کر دینی ہے کہ کون سے والے پڑوسی کو موم بتی دوں گا, کون سے والے کو
0: بدلے میں شکر مل رہی.
1: یہ چن کر جو ہے نا یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے.
0: Exactly.
1: اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ
0: زیادہ تر جگہوں پہ نا اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ہم انرجی کی بات کریں تو بہت سارے لوگ ہم سے ہماری نیچر کو جانتے ہوئے نا مطلب کہیں پہ ٹریگر کرتے ہیں جان بوجھ کے تاکہ ان کی انرجی ویسٹ ہو جائے, اور یہ ان کی جو ڈائریکشن ہے نا یہ ڈائریکشن لیس ہو جائے کسی بھی طرح سے. اچھا یہ بہت لوگ جو ہے نا جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نا دانستگی میں یہ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو نہیں بھی پتا ہوتا کہ اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں, اگلے بندے کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے, لیکن بس ان کا ایک اپنا معاملہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں اس طرح کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کر کے ان کو کچھ انر پیس.
1: اچھا یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ اکثر اوقات نا ہم خود بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. ماوش آپ نے دیکھا ہوگا سالوں گزر جاتے ہیں, لوگ ایسے جیتے ہیں. آج میں کچھ لکھ رہی تھی تو اس کے اندر میں نے یہ لکھا کہ بہت سارے ریلیشنز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ آلریڈی لیفٹ آؤٹ کر چکے ہوتے ہیں ان کو. Emotionally, you have already packed your bags and you have left years ago. لیکن آپ پھر بھی ان کا وزن اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہو. کچھ مجھے نہیں پتا سوسائٹی کی وجہ سے, کچھ رسپانسبلٹیز کی وجہ سے, ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہوتا ہے. اس سے ہوتا یہ کہ آپ ایموشنلی ٹائرڈ ہو جاتے ہو. آپ لوگوں کے منہ سے سنو گے ایک فریز, بڑا عام فریز ہے, آپ لوگوں کے منہ سے سنو گے میں تھک گیا ہوں. وہ جو تھکنا ہوتا ہے نا وہ صرف فزیکل تھکنا نہیں ہوتا. جب آپ اپنی انرجی غلط جگہ پہ کنزیوم کرتے ہو نا تو آپ مینٹلی بھی ایگزاسٹ ہو جاتے ہو, آپ تھک جاتے ہو, اور پھر معاملہ یہ آتا ہے کہ پھر آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو پرائیورٹائز کرنا پڑتا ہے کہ اچھا مجھے کہاں اپنی انرجی دینی, کون سے رشتہ داروں سے بات کرنی ہے, کون سے ان سے نہیں کرنی, کس ٹاپک پہ مجھے کس سے بات کرنی چاہیے, کس سے نہیں کرنی چاہیے, کون میرے مسئلے کا حل نکال سکتا ہے.
0: بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنا اکثر مسئلہ لوگ دوسرے سے جو شیئر کرتے ہیں اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی سجیشن ملے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر کسی سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ جب ہر کسی سے شیئر کرو گے نا تو آپ کو نہیں پتا بھائی اگلا کون ہے جو خوش ہو رہا ہے کسی بات پہ بیٹھ کر, کون ہے جو واقعی آپ سے ہمدردی رکھتا ہے. تو آپ کی انرجی نا وہاں پہ پرابلم سالو کرنے سے زیادہ, اگر کسی نے کوئی ان کیس مطلب ہم بزنس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, کچھ کام شروع کرنے करने का प्लान कर लिया।
1: ये बहुत कॉमन चीज़ है।
0: तो आपको ऐसे ऐसे जो हम पिछले दिनों भी कह रहे थे ना कि हम नया काम करने से या रिस्क लेने से क्यों डरते हैं, क्योंकि फिर आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है वहाँ पे। जो बड़े पॉजिटिव भी होते हैं किसी भी मामले में, तो वहाँ पे ये होता है कि एक दो नेगेटिव कमेंट आप सुनते हैं किसी भी मामले में और फिर आप बिल्कुल डीमोटिवेटेड फील करते हैं।
1: ये होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ये अक्सर लोगों को क्या देखा, ये अक्सर हमारे अपने घर में भी होता है कि आप, मैं कहती हूँ जितने खामोशी से आप, ये तो हदीस है ना कि आप जितनी, अगर आप चाहते हो कि आपके काम मुकम्मल हो जाए तो आप उनको राजदारी के साथ मुकम्मल करो, हुलाते नहीं फिरो। होता ये है कि एक से दो, दो से तीन, तीन से चार लोगों को पता चलता है, फिर कुछ लोग ना क्योंकि उनका अपना एक्सपीरियंस ऐसा रहा होता है लाइफ में तो वो समझते हैं, एक होता है ना मुखलिसाना वो एडवाइस देना, लेकिन लाजमी तो नहीं है कि वो पीस ऑफ एडवाइस आपके ऊपर भी काम करे। लाजमी तो नहीं
0: जैसे मेरा आप बेटा बोल रहा होता है कि मतलब मैंने सुना है कि आपके टेंथ में अच्छे नंबर्स भी आ जाएं तो ट्वेल्थ में जो ना लाजमी गिर जाते हैं, तो मैं उसको हमेशा ही बोलती हूँ कि मैं ले रही थी अपने फर्स्ट ईयर में इस्लामिक स्टडीज, मुझे शौक था, इस्लामिक लर्निंग ली थी सॉरी मैंने, तो उसमें इस्लामिक लर्निंग में था क्या कि पूरी पूरी सूरतें, जैसे सूरह अल बकरा, सूरह अल इमरान, सूरह अल यूसुफ, पूरी पूरी सूरतें जो है ना आती थी, इसमें कहीं से भी कोई भी आयत आ सकती है और उसका जुमा और आपने पूरा मतलब जो ना इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन जो ना तफसीर आपने पूरी लिखनी है। तो अच्छा मेरा ना मतलब एक इतनी, मैं भाई कई नमाजी वगैरह नहीं थी जो सीधी सी बात है, लेकिन ये कि मेरा एक इंटरेस्ट हमेशा से था कि इधर के मतलब इन चीज़ों को जानने में, इस्लाम में, तो मैंने लिया, तो मुझे आगे सब मैं ले चुकी थी, तो मुझे सबने डराया ना, हम तो फेल हो गए, तुमने क्या कर लिया, मतलब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सफ़ा मैंने उसमें 50 में से 49 नंबर लिए थे, वो भी इसलिए कटता है क्योंकि वो काटते ही हैं, मतलब नेसेसरी है वो वहाँ पे कटिंग ना एक मार्क्स की, तो वो इसलिए कटा था। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साल मेरे साथ इस तरह से हुआ कि मेरे 50 में से 49 मिले। तो मैं यही बोलती हूँ अपने बड़े बेटे को आजकल कि ये जो बातें होती हैं ना इस किस्म की कि नहीं लाजमी लोगों की परसेंटेज गिर जाती है, लाजमी लोगों का ये हो जाता है, इन चीज़ों को ना कान धड़ा करो, क्योंकि वो बंदा वो अपने एक्सपीरियंस बता रहा होता है और उसने नहीं की होगी इतनी अच्छी तैयारी, उसकी नहीं होगी इतनी ज़्यादा नॉलेज, तो उससे अपने आप को कंपेयर नहीं करो कि उसके गिरे थे तो मेरे भी गिरेंगे, क्योंकि इससे बंदा ना पहले ही डीमोटिवेट हो जाता है और फिर वो नहीं अचीव कर पाता।
1: हर किसी का एक अलग पोटेंशियल होता है हर किसी के अंदर, वो आप अनलॉक आपको खुद ढूंढना पड़ता है उस लॉक की चाबी, वो किसी के हाथ में नहीं होती कि अम्मा अब्बा लाकर आपको पकड़ा देंगे और आप घूम कर पी जाओगे तो आप कोई जो है ना रातों रात स्टार बन जाओगे।

0: right, جی ویلکم بیک. ہم ایک دفعہ پھر سے آگے اور ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں تو فوراً سے ان کو موقع دیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی کریم بھائی, کیا حال ہیں آپ کے؟
1: میں بہت خوش.
2: الحمد للہ, کوئی تو خوش ہے اس دنیا میں, کوئی تو خوش چل.
0: جی الحمد للہ, بالکل ٹھیک ٹھاک. اور ہمیں کل کی سمجھ میں نہیں آئی بھائی کہ کیا ہو گیا تھا کریم بھائی کو.
1: بس کیا بتائیں, کل ٹائم بھی نہیں تھا اور میں نے ایسے حالات میں کال کی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ جو باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے, ٹائم کی کمی تھی نا.
0: بالکل.
2: اچھا بھائی, آج کے مدعے پر آتے ہیں. آج کے مدعے بتائیں, کیا خیالات ہیں آپ کے؟
1: موضوع میں نے تو تھوڑی سنی ہے کہ انرجی ضائع کرنا.
2: موضوع یہ ہے ہمارا, ایک دفعہ پھر آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اپنی انرجی کو بچائیں کیسے. بھائی دیکھیں, آج کل کی دنیا نا بڑی ڈیمانڈنگ ہے, اب اس ڈیمانڈنگ بچائیں کیسے؟
1: بہت بہت بڑھیا, بہت بڑھیا. ہم اپنے انرجی کو بچا سکتے ہیں, بالکل, بہت ایزی ہے. لیکن میں ایک چیز میں ہیڈ کرتا ہوں, ہم اپنے انرجی کو بڑھائیں کیسے؟
2: بڑھائیں نہیں بھائی, بڑھانا نہیں ہے, بچانا ہے. مجھے تو بچانا ہے, سولر پینل لگوا لیتی ہوں.
1: پہلے ہمیں انرجی بنانی ہے, وہ ہم بنائے کیسے, پھر کیسے بچائے.
2: صحیح, اوکے.
1: پہلے تو ہمارے پاس بنانے کا بھی تو مشین ہونا, طریقہ ہونا کہ بھائی پہلے اس کو بنانا ہے اور پھر اس کو ایسے خرچ کرنا ہے.
2: میں تو کہہ رہی ہوں ہم سولر پینل لگوا لیتے ہیں, سر کے اوپر یوں کر کے لگوا دیں چھاتا.
1: انرجی کا جو دار و مدار ہے نا, زیادہ تر کھانے پینے اور ریسٹ کرنے کے اوپر اس کا کافی فرق ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ اٹھنا ہے تو آپ کی انرجی خود بخود پوری ہو جائے گی. اب جب آپ کے پاس انرجی آتی ہے تو اس کو بچانے کا آسان سا طریقہ ہے. ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا, اب دنیا کی بات نہیں, وہ ہر کسی کا اپنے طریقے سے بچا رہا ہے. لیکن اس کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم جو حقوق کی برابری ہوتی ہے نا, حقوق کی برابری, وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ سب کو ایک ساتھ سا چیز دیں.
2: صحیح.
1: اصل حقوق کی برابری وہ ہے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہو, جس کے لیے جو چیز بہتر ہو, اسے وہی ملے, تو اسے کہتے ہیں حقوق کی برابری. اگر ہم اس چیز کا تھوڑا سا جو ہے نا, اس چیز کے بارے میں خیال کریں تو ہماری انرجی زیادہ کبھی ضائع ہوگی بھی نہیں.
2: جس کو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو جتنی, وہ کہتے ہیں نا, ایک لمٹ میں رکھو بس.
1: جی بالکل. دیکھو نا, ہم اگر ایک چیز, دیکھو ظاہر ہے نا, ہم ابھی یہاں پہ ہماری لائف میں ہمیشہ اس کے لوگ آتے رہتے ہیں. جو ہم کوشش ہماری یہی ہوئی کہ ہم ہر کسی تک اپنا اس کا حق پہنچائے, یعنی اپنی آواز پہنچائے. اور یہ تو پھر قدرت کا عطیہ ہے نا.
2: صحیح.
1: کہ ہمارا جو, ہم لوگوں کا جو دل ہوتا ہے نا, یہ کشادہ اور بڑا اس وقت تک نہیں ہوتا جب کوئی چھیر نہ لے نا, کوئی چاقو سے, کسی دھوکے سے, کسی چیز سے. یہ وہ چیزیں ہیں نا, تو پھر اس حساب سے بندہ جو ہے نا اپنی انرجی کو بچا سکتا ہے. کہ آپ کو انرجی بچانے کے لیے ان چیزوں کا کافی ضرورت ہوتا ہے. کہ جب ایک جگہ پہ ہم کسی کو سمجھا رہے ہیں کوئی چیز, تو اگر ہم اس کو سمجھا رہے ہیں, اس کو ہم وہی سمجھا رہے ہیں جو اس کو چیز کی ضرورت ہے.
2: صحیح. مطلب ایک آدھی دفعہ دھکا کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, باقی جو ٹائم ہے وہ دوسری تیسری دفعہ نہ کھائیں.
1: تو اصل کہتے ہیں نا وہ لوگ, پھر بات یاد آتی ہے کہ جب گھوڑا ریس میں دوڑنے کا بائیکاٹ کرے نا, وہ گھوڑا جو ریس میں بائیکاٹ کرے تو گدھے کا جیت کا کوئی کمال نہیں ہوتا.
2: یہ مثال اچھی لگی مجھے آج کی. ارے بھائی, گدھے تو تبھی جیتیں گے نا جب گھوڑا بائیکاٹ کرے گا. آئی لائک اٹ.
1: دوڑ میں بائیکاٹ کر لیے تو گدھوں کا جیت جانے کا کوئی وہ نہیں, کمال نہیں ہے.
2: کریم بھائی میرے دل پہ لگ گئی ہے یہ بات, ٹھا کر کے ٹھا.
1: تو زندگی میں یہ بھی تو ہے نا,
2: ڈبل ٹھا.
1: جب راستوں میں مشکل ہوتا ہے نا, سفر میں راستوں میں جب مشکل ہوتا ہے, وہ اس کا ثبوت ہے کہ آگے منزل جو ہے وہ خوبصورت ہے.
0: کیا بات ہے بھائی,
2: دنیا بدماش ہو گئی.
0: کریم بھائی جو ہے نا ہمیشہ کہیں اور کی لاتے ہیں. چلیں کریم بھائی بہت اچھا لگا بات کر کے, بس ہمارے ساتھ ایک کالر اور ہیں اور آپ کو پتا ہے وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے تو اس لیے, اور لیکن اچھا لگا آج بھائی اپنی فارم میں تھے آپ,
1: زون میں تھے. ایک ہی بات ہے کہ زندگی کا سفر جو ہے وہ ہر کوئی اس کو دیکھ لے کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس دوست کا غلام بنو, اس دوست کا غلامی میں کبھی بھی کبھی بھی شرم محسوس نہ کرے جو خون کے رشتوں سے بڑھ کر وفادار ہے, یہ میرے لائف میں آئے ہیں.
0: صحیح ہو گیا, صحیح ہے, کمال بھائی کمال. چلے جی کریم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے, تھینک یو جی,
1: اللہ حافظ.
0: رائٹ جی, تو کریم بھائی جو ہے آج تھی بھائی اپنی اپنے زون میں تھے, اپنی فارم میں تھے, فل فارم میں تھے. ہیلو السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک.
3: فلک بات کر رہی
0: ہے؟ جی فلک, جی فلک, کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. جی فلک, تو بتائیے آج کے ٹاپک پہ کیا کہیں گی آپ؟
3: تو آپ کا آج کا ٹاپک ہے اف آئی ایم ناٹ گیٹنگ اٹ رانگ, اپنی انرجی کیسے سیو کریں.
0: جی یس
3: جی, تو آئی واز لسننگ ٹو کریم بھائی اینڈ میں بہت ان سے ایک چیز پہ بہت اگری کرتی ہوں وین ہی سیڈ کہ اپنی انرجی بچائیں کیسے, ٹھیک ہے. اینڈ کمنگ بیک ٹو آور پوائنٹ کہ ہم اپنی انرجی کیسے جو ہے سوری بڑھائیں کیسے, ہی سیڈ اپنی انرجی بچائیں کیسے. دیکھیے آج نا ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں دیٹ از ویری ٹیکنالوجی والی دنیا, تو وی آر انویسٹنگ ا لاٹ آف ٹائم ان ٹیکنالوجی, ان فون, ریلس, اسکرولنگ, آور یو نو ورکنگ آن سسٹم, سو دیٹ از واٹ از ایگزاسٹنگ اس فرام ویئر آئی کین سی. اینڈ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو محنت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, بنایا ہے, سو آور باڈی از میڈ ٹو ایکچولی ورک لائک فزیکل ورک, جو ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں ہم اپنا مینٹل ایگزاشن کر رہے ہیں, دیٹ از وائی وی آر گیٹنگ مور ڈرینڈ. تو انلیس انٹل وی انلیس وی گیٹ انٹو اے فارم جہاں ہم اپنے مینٹلی, تو ہمیں کرنے ہی کیونکہ آج کی دنیا ہے, ہم وی کین ناٹ اسکپ دیٹ کہ ہاں بھیا ہم ٹیکنالوجی سے بالکل باہر رہتے ہیں, وی کین ناٹ ڈو دیٹ, لیکن جتنا ہم اپنا دماغ کو شانت رکھنے کے لیے اور یہ مینٹل ایگزاشن سے تھوڑا سا نکلنے کی کوشش کریں گے نا, تو ایٹ دا وی ول گیٹ انٹو اے پوائنٹ کہ وی ول فیل فریش اینڈ وی ول فیل انرجیٹک.
0: صحیح صحیح بالکل صحیح, مطلب ہم اپنے آپ کو جتنا انوالو رکھیں گے فزیکل ایکٹیویٹیز میں, کام کر رہے ہیں, اگر آپ بیٹھے ہوئے اور صرف سوچے جا رہے ہو تو آپ جو ہے ایگزاسٹڈ ہو گئے, لیکن اگر وہی آپ نے جو انرجی ہے اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کے اوپر لگا دی کسی بھی طرح کی, ابھی جیسے کل ہی میں پڑھ رہی تھی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ شکر ادا کرنا, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا, آپ کو ہاتھ ملا ہے اس کا شکر ادا کرنا, تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہاتھ دیا ہے بہت بہت شکریہ, یہ نہیں, ڈیفینیٹلی آپ کو ہاتھ دیا ہے تو آپ نے اس ہاتھ سے اچھے کام کرنے ہیں, اچھی چیزیں جتنا آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہو, آپ اپنے گھر والوں کے لیے جو کام کر سکتے ہو سب کچھ, تو وہ ہاتھ کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے. آپ کو زبان دی ہے تو ذکر کرو, اچھی باتیں کرو لوگوں کے ساتھ, اسی طریقے سے مطلب جو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, چاہے وہ پیسے کی فارم میں دی ہو چاہے کسی بھی فارم میں, تو آپ نے اس کو پراپرلی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کے اوپر انویسٹ کرنا ہے, اور وہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین. اصل میں صرف اگر زبان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت شکر ہے تو وہ کافی نہیں ہوتا, تو آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنی جو مینٹل ایگزاسٹ ہم نے اپنے آپ کو کر دیا, ایگزاسٹ کر دیا بالکل, تو اس سے نکل کے ہم اگر فزیکل ایکٹیویٹی لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہوں گے, اپنے ٹائم کو ایک صحیح پراپر وے میں گزار رہے ہوں گے, تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا ان چیزوں کا. ایگزیکٹلی بالکل صحیح.
3: اللہ پاک قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہاری باڈی کا بھی تم پہ حق ہے, تمہاری آنکھوں کا تم پہ حق ہے, تمہارے ہاتھوں کا, تمہارے پاؤں کا, اینڈ ایک دن جب جو ہے ہم سے سوال کیے جائیں گے تو ہماری باڈی ہمارے بہاف پہ بولیں گی کہ اس

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे।
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سامعین کرام آج گفتگو بہت ہی ایک اہم موضوع پر ہونے والی ہے ذرا دھیان سے توجہ سے سنیے اور سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ موت جو ہے نا موت یہ زندگی کی دشمن نہیں اس موت کی بات سنتے ہی ہماری تمام لذتیں اور دنیا کی جو میننگ ہے یہ ختم ہو جاتی ہے لیکن حقیقت میں موت یہ زندگی کی دشمن نہیں یہ ہماری زندگی کو سمت عطا کرتی ہے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے اب آتے ہیں ایک اہم مسئلے کی طرف کہ انسان کی موت اور قیامت کبریٰ کے درمیان کا جو مرحلہ ہے حیات برزخ تو اس کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور بعض اوقات گفتگو اس انداز سے کی جاتی ہے جیسے اس مسئلے کی بنیاد صرف چند حدیث پر ہو قرآن میں اس کی بنیاد نہیں ہے حالانکہ آج ہم اس بات کو دلائل سے مدلل انداز میں ہم اس کو ثابت کریں گے کہ قرآنی طور پر بھی قرآنی آیات میں بھی برزخ کی بات آئی ہے ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون ان کے آگے ایک برزخ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے یعنی موت کے بعد انسان بالکل معدوم نہیں ہو جاتا ایک درمیانی مرحلہ ہے اور پھر اس کے بعد قیامت اور حشر کا مرحلہ ہے اہل سنت کے عقیدے میں اس برزخی مرحلے میں اہل ایمان کے لیے نعمت اور راحت کی صورتیں بھی ہیں اور اہل کفر و معصیت کے لیے عذاب کی صورتیں بھی پائی جاتی ہیں اب اس تصور کو قبر سے آگے بڑھا کر برزخ تک لے جایا گیا ہے اس میں بھی ایک حکمت ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سمندر میں ڈوب گیا ہو جل گیا ہو یا اس کے جسم کے ساتھ کوئی اور صورت پیش آئی ہو یوں ضروری نہیں کہ ہر ایک کو قبر میں دفن کیا گیا ہو تو اصل مسئلہ مٹی کی مخصوص قبر نہیں بلکہ برزخی زندگی ہے بعض لوگ اس پورے تصور کو اکثر رد کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں موت آئی انسان ختم پھر سیدھا قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا درمیان میں نہ کوئی سوال نہ کوئی نعیم نہ کوئی عذاب اور جب ان کے سامنے احادیث پیش کی جاتی ہیں مثلا فرشتوں کا آنا سوالات قبر مومن کو جنت کی بشارت کافر کے لیے وعید تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ احادیث ہمارے لیے حجت نہیں یا احادیث پر ہی سوال اٹھا دیتے ہیں کہ تو قرآنی بنیاد تو نہیں ہے سامعین کرام حیات برزخ کا تصور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ صرف احادیث ہی سے نہیں قرآن سے بھی ہمارے سامنے آتا ہے قرآن میں ایسی متعدد آیات ہیں جن سے اہل علم نے موت اور قیامت کے دن اس برزخی مرحلے پر استدلال کیا ہے آج ہم اسی قرآنی زاویے کو دیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے سورہ یاسین کا وہ معروف واقعہ کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کا ذکر کرتا ہے جس کی طرف رسول بھیجے گئے بستی والوں نے تکذیب کی پھر شہر کے دور کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم سے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین

الحليم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور ہدایت یافتہ ہیں. اب یہ شخص حق کے ساتھ کھڑا ہوا, قوم کی مخالفت کے مقابل کھڑا ہوا, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دعوت کی گواہی دی. پھر قرآن اچانک ایک نہایت غیر معمولی جملہ کہتا ہے, قیل ادخل الجنہ, اسے کہا کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ, اور اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے کس طرح بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا. یہاں ذرا ترتیب پر غور کیجئے کہ وہ شخص دنیا سے جا چکا لیکن اس کی قوم ابھی دنیا میں موجود ہے, اسی لیے وہ کہتا ہے کاش میری قوم جان لے, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ صرف قیامت کے بعد کا منظر ہوتا تو قوم خود بھی آخرت کی حقیقت دیکھ رہی ہوتی. پھر قرآن فوراً کہتا ہے, وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون. اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا, صرف ایک چیخ ہوئی اور وہ سب بجھ کر رہ گئے, فاذا هم خامدون. من بعد ہی یہاں پر کہا گیا, من بعد ہی کا لفظ منشن کیا گیا, اس کا مطلب ہے اس کے بعد, یعنی پہلے وہ شخص دنیا سے گیا, اسے عزت و بشارت کا مرحلہ ملا, پھر اس کی قوم پر دنیا میں عذاب آیا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے مفسرین اس مقام کو برزخی نعیم کی دلیلوں میں شمار کرتے ہیں. پھر سامعین کرام اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ برزخ جو ہے نا, یہ جسمانی دنیا کے ہمارے معمول کے پیمانوں میں محدود نہیں, یہ غیب کا مرحلہ ہے, اور غیب کے باب میں ہمارا اصل کام یہ ہے کہ جہاں قرآن و سنت خبر دیں وہاں ہم خبر کو قبول کریں, اور جہاں تفصیل نہ دی گئی ہو وہاں اپنی تخیل سے, صرف اپنی سوچ سے کوئی نظام نہ بنائے. سامعین کرام اب ہم آتے ہیں سورہ مومنون کی آیات کی طرف. اللہ فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم,

0: ترى. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
1: یعنی جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے, شاید میں ان چیزوں میں نیک عمل کروں جنہیں چھوڑ آیا ہوں. پھر جواب آتا ہے ہرگز نہیں, یہ تو محض ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے, اور ان کے آگے ایک برزخ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ آیات حیات برزخ کی بحث میں بہت بنیادی ہے. اور کیجیے, یہ شخص کہہ رہا ہے رب ارجعون, مجھے واپس بھیج دیجیے. واپسی اس وقت مانگی جاتی ہے جب انسان واپس جانے کی جگہ چھوڑ چکا ہو, وہ دنیا سے نکل چکا, موت آ چکی. وہ کہتا ہے مجھے وہاں پھر بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں. پھر جواب میں یہ بات نہیں آئی کہ قیامت کے دن دیکھیں گے, بلکہ فوراً کہا گیا ان کے آگے قیامت تک ایک برزخ ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہ آیت خود تین مرحلے الگ کر دیتی ہے, دنیا, پھر موت کے بعد برزخ, پھر یوم یبعثون یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا دن. یعنی جس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے وہ ابھی یوم بعث نہیں, یہ قیامت سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے اور یہی برزخ ہے. سامعین کرام, اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے, وہ یہ کہ موت کے بعد انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ کیا وہ خواہش مال ہوگی, گھر, خاندان, منصب؟ نہیں, وہ کہے گا لعلی اعمل صالحا, کاش میں واپس جاؤں اور نیک عمل کر لوں. دنیا میں جس چیز کو وہ معمولی سمجھتا رہا, موت کے بعد وہی سب سے قیمتی نظر آئے گی. موت کے بعد عمل کی خواہش بہت ہوگی لیکن وقت صفر. اسی لیے عقل مندی یہی ہے کہ موت سے پہلے بندہ سمجھ لے. اب آئیے ایک دوسرے دلیل کی طرف جسے اہل علم نے عذاب برزخ کے بارے میں سب سے واضح قرآنی دلائل میں شمار کیا ہے.

0: النار يعرضون عليها غدوبا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا. آگ ہے جس پر انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو. تو یہاں قرآن نے دو مرحلے نہایت نمایاں طور پر الگ کر دیے. پہلا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, انہیں آگ پر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے. پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے ویوم تقوم الساعة, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, یعنی قیامت سے پہلے ایک حال, قیامت کے بعد ایک دوسرا مرحلہ, پہلے عرض پھر قیامت کے دن ادخال. یہی وجہ ہے کہ مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے اس آیت کو عذاب برزخ کی نہایت واضح دلیل قرار دیا ہے. اگر پہلا حصہ ہی قیامت کے دن کا ہوتا تو پھر وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ کہہ کر الگ مرحلہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی. آیت خود زمانے کا فرق پیدا کر رہی ہے. ایک عذاب قیامت سے پہلے, پھر قیامت قائم ہونے پر اس سے بھی شدید مرحلہ. قرآن کے لفظ ہے یعرضون علیہا, انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے, اور قیامت کے دن فرمایا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, انہیں سخت ترین عذاب میں داخل کرو. یعنی قرآن نے دونوں مرحلوں کے لیے الگ الفاظ بھی پیش کیے. تو برزخ میں عذاب کی ایک صورت ہے, قیامت کے بعد جہنم کا مکمل اور دائمی عذاب کی صورت ہے. تو یہ بات بالکل نمایاں ہے کہ حساب اکبر سے پہلے بھی ایک برزخی کیفیت موجود ہے. سامعین کرام, ذرا اس میں انصاف الہی کا پہلو بھی دیکھ لیجئے. فرعون اور اس کے لوگ دنیا میں طاقتور تھے, ان کے پاس لشکر تھا, حکومت تھی, جبر تھا. انہوں نے کمزوروں کو ستایا, بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا, اپنے آپ کو بڑا سمجھا, پھر دنیا میں وہ سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن قرآن بتاتا ہے دنیا سے رخصتی نے حساب کو ختم نہیں کیا. ظالم کے لیے موت فرار کا دروازہ نہیں, موت دنیا سے نکلنے کا راستہ ہے, اللہ کی عدالت سے نکلنے کا نہیں. یہ آیت مظلوم کو بھی ایک پیغام دیتی ہے کہ اگر دنیا میں ہر ظلم کا پورا بدلہ نظر نہ آئے تو یہ نہ سمجھو کہ معاملہ ختم ہو گیا, اللہ کی گرست کا سفر دنیا پر ختم نہیں ہوتا. اب سورہ فصلت کی آیت بھی دیکھ لیجئے. اللہ فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر ثابت قدم رہے, ان پر فرشتے نازل ہوتے اور کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور اس جنت کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو علماء تفسیر نے اس نزول ملائکہ کے وقت کے بارے میں مختلف پہلو ذکر کیے ہیں, اور ان میں ایک نمایاں قول یہ بھی ہے کہ یہ موت کے وقت مومن کے لیے فرشتوں کی بشارت ہے. یعنی اس شخص نے دنیا میں کہا ربنا اللہ, اور پھر صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ اس نے زندگی میں بھی ثابت کیا. ثم استقام, پھر جب دنیا کا پردہ گرنے لگتا ہے فرشتے آ کر کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا, اب خوف نہیں, ہاں اب غم نہیں, وہ اب شروع بالجنہ, جنت کی خوشخبری لو. یہاں بھی دیکھیے, یعنی کہا جا رہا ہے بشارت, یعنی آخری منزل سامنے آنے سے پہلے تسلی دی جا رہی ہے. دنیا میں مومن نے غیب پر ایمان رکھا تھا, اب غیب کا پردہ اٹھ رہا ہے. دنیا میں اس نے جنت کو دیکھا ہی نہیں تھا مگر مانا تھا. اب فرشتے کہہ رہے ہیں جس وعدے پر تم قائم رہے وہ وعدہ سچا ہے. تو یہاں استقامت کا لفظ بھی نظر انداز نہ کیجئے کہ ربنا اللہ کہنے کے بعد استقامت کا مرحلہ کافی اہم ہے. یعنی زندگی نے کتنی بار راستہ بدلنے کو کہا مگر تم نہ بدلے, فائدہ سامنے آیا مگر حرام نہ لیا, خوف آیا مگر حق نہ چھوڑا, لوگوں نے مذاق اڑایا مگر دین نہ بدلا, ایسے مومن کے لیے موت کے وقت پیام کیا ہے نہ ڈرو نہ غم کرو. گویا دنیا میں استقامت موت کے وقت اطمینان بن جاتی ہے.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن, صرف FM 107 پر.

0: پھر سورہ انعام کی ایک اور آیت بھی دیکھ لیجئے, ارشاد خداوندی ہے,
1: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ.
0: کاش تم دیکھتے جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں اپنی جانیں نکالو, آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات کے مقابل تکبر کرتے تھے. یہاں زمانہ کیا ہے؟ فی غمرات الموت, موت کی سختیاں, یعنی قیامت کا عمومی میدان ابھی قائم نہیں ہوا, یہ واقعہ موت ہے. اور اسی مقام پر فرشتوں کی زبان سے وعید آ رہی ہے, الْيَوْمَ تُجَزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ, آج تمہیں ذلت کے عذاب کا سامنا ہے. تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں جس حقیقت سے انسان بھاگتا رہا, موت پر وہ حقیقت اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے. اور اس آیت کا اخلاقی پہلو بھی دیکھ لیجئے کہ عذاب کی وجہ کیا بتائی گئی, بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ, تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے. اور وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, اور تم اس کی نشانیاں سننے کے بعد ہر درمی کا رویہ اختیار کرتے, تکبر کرتے تھے. تو مسئلہ بہت بڑا ہے کہ حق آیا مگر تکبر نے قبول نہ کرنے دیا. انسان جانتا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کر رہا ہے, پھر بھی نہیں رکا. اسی لیے قرآن ہمیں اپنی زبان, اپنے علم اور اپنے تکبر سے بھی خبردار کر رہا ہے. اب سورہ نساء کی ایک اور آیت, اس کو بھی سن لیجئے, ارشاد خداوندی ہے, ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے. پھر ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا ہے. تو یہاں بھی گفتگو کا وقت واضح ہے, توفاہم الملائکہ, فرشتے ان کی جان قبض کر رہے ہیں. یعنی سوال و جواب قیامت کے عمومی حساب کے بعد نہیں, یہ وفات کے وقت شروع ہو رہا ہے. سمجھ کر یہاں ایک اصول برآمد ہوتا ہے, سامنے آتا ہے کہ موت کے وقت پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. دنیا میں انسان بہانے بنا سکتا ہے لیکن موت کے وقت اس کے بہانے اللہ کے فرشتوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے مجبور تھے, جواب آتا ہے کیا واقعی تمام راستے بند تھے؟ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ یہ آیت سمجھ کر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر مجبوری حقیقی مجبوری نہیں ہوتی. کبھی انسان اپنی سہولت کو مجبوری کا نام دے دیتا ہے, اپنی بزدلی کو, اپنی دنیا پرستی کو, اپنی وابستگی کو مجبوری کہہ دیتا ہے, لیکن آخرت کے سوال میں دراصل وہ صرف نام نہیں, حقیقت دیکھی جائے گی. اس لیے مومن دنیا میں اپنے آپ سے پوچھے کہ جس چیز کو میں مجبوری کہہ رہا ہوں کیا وہ واقعی مجبوری ہے یا میں اپنے نفس کو مطمئن کر رہا ہوں. یہی قرآنی تربیت ہے. اب تک سامنے کرام جن آیات کی تفاسیر آپ نے سنی ہیں, اس میں سورہ مومنون کی آیات آ گئیں, سورہ غافر, سورہ فصلت, سورہ انعام, سورہ نساء. اوورال سورہ مومنون کہتی ہے کہ موت آئی, انسان واپسی مانگتا ہے مگر اس کے آگے برزخ ہے تا روز قیامت. پھر سورہ غافر میں ہم نے یہ دیکھا کہ آل فرعون قیامت سے پہلے صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, پھر قیامت کے دن شدید عذاب میں داخل کیے جائیں گے. سورہ فصلت میں ہم نے یہ سنا کہ اہل استقامت کے لیے فرشتوں کی بشارت کا منظر ہے. سورہ انعام میں یہ بات آئی کہ موت کی سختیوں کے وقت ظالموں کے لیے عذاب کی وعید ہے. پھر سورہ نساء میں قبض روح کے وقت فرشتوں اور ظالم انسانوں کے درمیان سوال و جواب. تو مجموعی تصویر کیا بنتی ہے کہ موت اور قیامت کے درمیان خلا نہیں, یہ ایک مرحلہ ہے, غیبی مرحلہ. اس میں ادراک ہے, بشارت ہے, وعید ہے, سوال ہے. اب غیبی مرحلہ ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں چونکہ یہ ہم اپنے حواس سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. ہم انہی تفصیلات پر اکتفا کریں گے جن کی بات ہمیں قرآن و حدیث سے ملی ہیں, اور قرآن میں کئی ساری باتیں ایسے

اصولی طور پر بیان کیے جاتے ہیں اور اس کی تفصیلی تشریح احادیث کے ذریعے بیان کی جاتی ہیں، دونوں مل کر عقیدے کی مکمل تصویر بنتے ہیں۔ پھر سامعین کرام، چونکہ برزخ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو کیوں نہ ہم شہداء کے حوالے سے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کی بھی وضاحت پیش کر دیں، کیونکہ یہ بہت ہی ایک معزز مکرم معاملہ ہے ان کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم اس زندگی کی کیفیت کو محسوس نہیں کرتے۔ پھر سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے، ارشاد خداوندی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یعنی انہیں مردہ نہ سمجھو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ کے فضل پر خوش ہیں اور اپنے بعد آنے والوں کے بارے میں خوشخبری پاتے ہیں۔ اب ذرا الفاظ کو دیکھیے، احیاءً یعنی زندہ، یرزقون رزق پاتے ہیں، فرحین خوش ہیں، یستبشرون خوشخبری حاصل کر رہے ہیں، تو یہ سب شعور اور نعمت کی زبان ہے، اور یہ کب؟ قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی، یعنی ان کے پیچھے دنیا میں دوسرے لوگ ابھی موجود ہیں، اسی لیے فرمایا نا بالذین لم الحقوا بهم من خلفهم، جو لوگ ابھی ان سے نہیں ملے، تو وقت کی لکیر بالکل واضح کہ وہ دنیا سے جا چکے، دوسرے ابھی دنیا میں ہیں، قیامت ابھی نہیں آئی، اور اس درمیان ان کے لیے ایک خاص زندگی، رزق، فرحت اور بشارت ہے۔ تو یہ برزخی نعیم کا نہایت واضح نمونہ ہے۔ تو سامعین کرام، یہ موت اور قیامت کے درمیان شعور اور نعمت کا جو ایک مرحلہ ہے، یہ قرآن صراحتاً اس کو بیان کر رہا ہے، یعنی اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کہنا کہ موت کے بعد قیامت تک کسی نوع کا ادراک یا زندگی ہو ہی نہیں سکتی، قرآن کے ان بیانات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تو سامعین کرام، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کی جو بات کہی جاتی ہے، یہ دراصل صرف اسی لیے کہ موت کے وقت ہم ملامت ایک دوسرے پر ڈالیں گے کہ بھئی ہمیں انہوں نے گمراہ کیا، اس طرح کی جو تبریر یا شکایت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حتی اذا جاءتهم رسلنا توفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے جانے قبض کرنے آتے ہیں اور اسی موقع پر سوال کیا جاتا ہے، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے اب وہ کہاں ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں، ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے، ہمیں چھوڑ گئے، اور یوں وہ خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ وہ کفر پر تھے۔ سامعین کرام، کتنا دردناک منظر ہے کہ دنیا میں جن سہاروں کو بہت بڑا سمجھا تھا، موت کے وقت وہی غائب، جنہیں پکارتے تھے وہ جواب نہیں دیتے، جن پر اعتماد تھا وہ موجود نہیں، جن نسبتوں کو، جن تعلقات کو نجات سمجھتا تھا وہ نجات نہیں دیتے، اور پھر انسان خود کہتا ہے وہ سب ہمیں چھوڑ گئے۔ تو سامعین کرام، یہاں ایک نہایت اہم تعلیم ہے کہ جسے تم موت کے دروازے پر نہیں پاؤ گے، اسے زندگی میں خدا کا مقام مت دو۔ اور اس طرح سامعین کرام، موت کے وقت ہی حقیقت کی پہچان، سوال اور اعتراف شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ دنیا میں انسان کہتا تھا کہ ہم ٹھیک ہیں، ہماری دلیل ٹھیک ہے، ہمارے تعلقات ہمیں بچائیں گے، موت آئی تو سوال بدل گیا، اب وہ کہاں ہیں جنہیں تم پکارتے تھے؟ اور جواب، ضلوا عنا، سب غائب ہے۔ اوورال سامعین کرام، آج کے اس حلقے میں ہم نے قرآنی زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی عالم برزخ کو، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ موت کے بعد ایک مرحلہ ہے اور وہ عالم برزخ ہے، وہ قیامت بھی نہیں، وہ دنیا بھی نہیں، وہ ہے عالم برزخ، اور اس میں انسانوں کے احوال یکساں نہیں، کسی کے لیے بشارت، کسی کے لیے نعمت، کسی کے لیے خوف، کسی کے لیے عذاب، اور کسی کے لیے حسرت۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ برزخ کا اصل وجود اور اس میں نعیم و عذاب کا اصول قرآن و صحیح سنت دونوں سے ثابت ہے، لیکن برزخ کی تمام تفصیلات صرف انہی حدود میں بیان کی جائیں گی جہاں معتبر نص موجود ہوں۔ ہم غیب کو اپنی آنکھوں سے ناپ نہیں سکتے، ہم

0: نہیں کہہ سکتے کہ برزخی زندگی بالکل دنیا جیسی ہے، نہ ہم اسے قیامت کی مکمل زندگی جیسا سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ عالم ہے جس کی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ ہمیں جتنا بتایا گیا اتنا مانتے ہیں، جتنا نہیں بتایا گیا اس میں خاموش رہتے ہیں۔ غیب میں ایمان کا ادب یہی ہے کہ خبر پر یقین اور کیفیت میں بے جا تکلف نہیں۔ سامعین کرام، ہم سب اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہیں کہ جب آنکھیں دنیا سے بند ہوں تو غیب کا پہلا منظر ہمارے لیے خوف نہیں، یا اللہ تیری رضا اور بشارت کا منظر ہو۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ہمارے برزخ کو نور اور رحمت سے بھر دے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ آمین یا رب العالمین۔ پروگرام قرآن کے موتی کے آج کس حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ شف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی،
2: نیا زمانہ اور ان پلگ گانے، دل کھول کے ہوں گی آپ کے خط کی باتیں، چھوٹی سی کہانی ہو یا ترقی کے قصے، یہ شو فضیل کے ساتھ آپ کے حصے۔
3: سنیے ان پلگ ایوننگ ود آر جے فضیل، سنڈے ٹو تھرسڈے 6 PM to 7 PM، اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کا ان کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کیسا ہے، لیکن وہ بار بار معاف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت دل کے مالک ہوتے ہیں. معاف کرنے کا مطلب اپنے مخالف کو گلے لگا کر دوستی کر لینا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے دل کے ساتھ ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت یا تکلیف مجھے میرے مخالف نے دی ہے، میں بدلے میں اسے اسی قسم کی اذیت نہیں دوں گا. یاد رکھیے، ایسا ظرف رکھنے والوں کو دنیا میں عزت، عظمت اور طاقت نصیب ہوتی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے اور لوگوں میں آسانیاں بانٹنے کی سعادت عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: دوستوں، گرمیوں کے موسم میں جب گرمی اپنی شدت پر ہوتی ہے، ایسے وقت میں فائر انسیڈنٹس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے روف ٹاپس یا چھت کی سیفٹی پر خاص توجہ دینا ضروری ہے. اکثر بلڈنگز کی چھتوں کو لوگ ایکسٹرا سامان رکھنے کی جگہ سمجھ کر استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یہ عادت بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. کوئی بھی سامان، خاص کر کے فلیمیبل مٹیریلز جیسے کہ پرانے کارٹنز، پلاسٹک، کپڑے یا پیٹرول پینٹ کے ڈبے، آگ لگنے کی صورت میں بہت جلد آگ یا فلیمز کو پھیلا دیتے ہیں. روف ٹاپ یا اپنی چھت کو صاف رکھنا اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے رہنا بہت ضروری ہے. ہمیشہ کوشش کریں کہ چھت پر فقط ضروری ہی سامان رکھا جائے، اور وہ بھی ٹھیک طریقے سے. اگر وائرنگ یا الیکٹریکل پوائنٹس چھت پر ہیں تو ان کو بھی چیک کرنا لازمی ہے، کیونکہ پرانی یا خراب وائرنگ سے بھی اسپارک ہو کر آگ لگ سکتی ہے. ریگولر انسپیکشن ایک ایسی عادت ہونی چاہیے جو ہر بلڈنگ مینجمنٹ یا ہر فرد اپنے گھر پر لازمی بنائے. مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنی چھت کو ضرور چیک کریں. سامان کی صفائی کرنا اور کسی بھی ان یوزول اسمیل، وائر یا گرم ہونے والے اکوپمنٹس کو دیکھنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ انشور کریں کہ فائر ایکسٹنگوشر ایکسیسیبل ہو، اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک ہو اور ہر وقت کام کرنے کی پوزیشن میں ہو. یہ سب چھوٹی چھوٹی احتیاط آپ کی اور آپ کے آس پاس رہنے والوں کی زندگی کو محفوظ بناتی ہیں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں، آپ کی سیفٹی صرف آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک سوشل ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ آپ کی احتیاط سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
5: کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کل ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل کیسا ہوگا؟ کیا AI صرف ایک مشین ہے یا ایک ایسی طاقت جو ہماری زندگی بدل رہی ہے؟ ڈریے نہیں، سمجھیے. RJ A for Amita کے ساتھ AI Unlocked پر ایک ایسا سفر جہاں ہم روبوٹک سے لے کر مشین لرننگ تک ہر مشکل بات کو آسان بنائیں. تو سنیے AI Unlocked RJ A for Amita کے ساتھ ہر سنڈے دوپہر 3 بجے سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
6: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو دعا کو حقیر سمجھتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں خطا نہیں کرتے البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو دوستو پروگرام آج کی دعا اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے سامعین کرام آج کی دعا ہے زکریا علیہ السلام کی جو انہوں نے بڑھاپے میں اولاد صالح کی طلب میں کی تھی یہ دعا زکریا علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے کہ عام اسباب کے لحاظ سے اولاد کی امید نہ رہی تھی لیکن ان کا یقین اللہ کی قدرت پر قائم تھا انہوں نے یہ دعا کی تھی

0: میرے رب تو اپنی رحمت سے مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما, بے شک تو دعا سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت دیا اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا برگزیدہ نبی عطا فرمایا. سامعین کرام, مومن اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے. صالح اور پاکیزہ اولاد دنیا و آخرت دونوں کے لیے باعث برکت ہے. بڑھاپے اور ظاہری اسباب کے باوجود دعا قبول ہوئی, یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہر مشکل کو آسان کرتا ہے. اسی طرح اس دعا میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور معاشرے کے لیے روشنی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اولاد کی اصل خوبی نیکی اور صالحیت ہے, نہ کہ صرف کثرت یا دنیاوی مقام. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. مجھے اپنی رحمت سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما, بے شک تو دعا سننے والا ہے.
1: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں.
2: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جے طلحہ اور آر جے سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107,
4: دل سے دیسی.
0: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Qatar National Health Strategy. Health for all. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath. FM 107. Dil se desi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Health for all mein khush aamdeed. جس سے ہم روز سانس لیتے ہیں مگر کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح طرح سے سانس لے رہے ہیں تو آج ہم بات کریں گے بریدنگ یعنی سانس کی طاقت پر کہ کیسے ہم اپنی بریدنگ کو درست کر سکتے ہیں اور درست کرنے سے ذہنی سکون توانائی اور صحت بہتر ہو سکتی ہے ایک خاتون جو بہت ہی تھکی ہوئی رہتی تھی اور بالکل ڈپریشن میں رہتی تھی تو انہوں نے ایک یوگا ایکسپرٹ سے بات کی تو اس نے کہا کہ آپ گہرا سانس لیں یعنی ڈیپ بریت کریں اور آہستہ آہستہ اس کو ریلیز کریں کچھ دنوں کے بعد ان کی نیند بھی بہتر ہو گئی اور جو ذہن ہے وہ بھی پرسکون ہو گیا اب یہ ہے کہ یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے طریقے ہیں سانس تو سبھی ہی لیتے ہیں ہم بھی لیتے ہیں مگر جب ہم غلط طریقے سے بریدنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے ہم کچھ

0: سٹریس میں چلے جاتے ہیں یعنی ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے اور تھکن محسوس کرتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر ہم درست طریقہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہے, یعنی ہم ناک سے گہرا سانس لیں اور 3 سیکنڈ اسے روکے رکھیں, پھر اپنے منہ سے آہستہ آہستہ اسے چھوڑ دیں. اگر روز آپ 5 منٹ یہ عمل دہراتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو صحت ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی. ایک ریسرچ کے مطابق روز کوئی شخص جو ہے 10 منٹ ڈیپ بریتھ کرتے ہیں تو ان میں جو سٹریس لیول ہے وہ 40% تک کم ہو جاتا ہے. تو پھر چلیے ابھی ہم سب سانس لیتے ہیں, گہرا سانس لیتے ہیں اور اسے آہستہ آہستہ چھوڑتے ہیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح فریش ایئر میں آپ بریتھنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں تو آپ اسے ترک کر دیجیے. ماسک اگر استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ فریش ایئر ضرور لیجیے. صحیح جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے, ہماری جو باڈی ہے وہ ڈیٹاکس ہو جاتی ہے اور یہ دل دماغ اور ہمارے نروس سسٹم کو یا اعصاب کو ریسیٹ کرتا ہے. دراصل زندگی وہی ہے جو ہر سانس کے ساتھ تازہ لگے. تو گہرا سانس لیجیے, پرسکون دل اسی سے ہے اور یہی حقیقی صحت ہے. ہیلتھ فار آل,
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی, ہیلتھ فار آل, FM 107, دل سے دیسی.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

ڈیٹرز بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے پاکستان کے اس فاسٹ بولر جن کا نام شاید ٹیسٹ میچ سے پہلے بہت کم لوگ جانتے تھے لیکن ڈیبیو کے چند لمحوں میں ہی وہ کرکٹ کی دنیا میں چرچا کا مرکز بن گیا رضا اللہ پاکستان کے ان پرومیسنگ سٹارز نہیں کہوں گا پرومیسنگ کرکٹرز کہوں گا جنہیں لوگ جانتے بھی نہیں تھے ایک مہینہ پہلے تک بھی نہیں جانتے تھے اور ایج باسٹن ٹیسٹ سے ایک ہفتہ پہلے تک تو دور کی بات ہے نو بڑی نیو ہو واز رضا اللہ ہاں ٹریننگ کیمپ میں تھے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لیکن نو بڑی نیو دیٹ ہی از گوئنگ ٹو بلوزم انٹو اے فیوچر سٹار اور خاص بات یہ ہے کہ رضا اللہ اپنی بولنگ کے لیے پاکستان کے لیجنڈری فاسٹ بولر وقار یونس کو اپنا انسپریشن مانتے ہیں اور وہ اپنے انٹرویو میں کہتے بھی ہیں کہ وہ وقار یونس کو فالو کرتے ہیں اور پہلے سے انہیں دیکھتے ہیں اور فالو کرتے کرتے آج اس مقام تک وہ پہنچ چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ انہی کی طرح وہ بنے اور آخر تک فالو وہ کرتا رہے گا دیٹ از دا سارٹ آف انسپریشن جو وقار یونس کو دیکھنے کے بعد رضا اللہ نے اپنے آپ کو ڈھالا اس نونی کے سٹائل میں بولنگ سٹائل میں انہوں نے ان کو کاپی کیا کاپی تو نہیں کہوں گا بلکہ تھوڑا سا انکریج ہوئے انسپائرڈ ہوئے اور یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اس نوجوان فاسٹ بولر کے لیے وقار یونس صرف ایک لیجنڈری کرکٹر نہیں بلکہ ایک رول ماڈل بھی ہیں لیکن رضا اللہ کا کرکٹ تک کا جو سفر وہ جو ہے نا وہ بھی کم دلچسپ نہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ کریئر کے شروعاتی دنوں میں ان کے والد کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں چھپ چھپ کھیلتے تھے رضا اللہ کے مطابق وہ اپنے والد سے چھپ کر کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور اس سفر میں ان کی والدہ نے اور ان کے بھائیوں نے ان کا بہت بہت مدد کی یعنی جس کھلاڑی کو آج کرکٹ فینس ایک ٹیسٹ ڈیبیوٹنٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے سالوں کی محنت فیملی کا سپورٹ اور ایک بڑا خواب چھپا ہوا ہے لیکن رضا اللہ کو خود بھی شاید اندازہ نہیں تھا کہ ان کا ٹیسٹ ڈیبیو اتنی جلد ہی ہونے والا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی یعنی این سی اے میں تھے جہاں سپیڈ گن ٹرائلز ہو رہے تھے یعنی بولرز کو تربیت دی جا رہی تھی اینڈ دا این سی اے کیمپ ایک ہفتے بعد جب وہ گھر واپس گئے تو رات کو اچانک فون آیا انہیں کہا گیا کہ فوراً این سی اے واپس جاؤ رضا اللہ کو یہ نہیں بتایا گیا تاکہ وہ ٹیسٹ میچ کے لیے جا رہے ہیں جب وہ این سی اے پہنچے تب انہیں پتا چلا کہ ان کا سلیکشن ٹیسٹ میچ کے لیے ہو گیا ہے یہ تین میچوں کے ٹیسٹ سیریز جو انگلینڈ کے اگینسٹ میں ہوا تھا اس کا آخری ٹیسٹ میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے 7 کرکٹرز کو واپس بلایا اور 7 نیو کرکٹرز کو وہاں بھیجا گیا تھا جن میں رضا اللہ واز ون آف دیم سوچیے ایک طرف آپ گھر پر ہیں اور دوسری طرف اچانک آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ اب انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں واٹ آپ میں نے this is some kind of an excitement that could happen to any youngster aur phir aaya wo lamha jisne Raza Ullah ke career ko ek yaadgar shuruaat de di test ke pehle din Raza Ullah ki speed screen par 90 miles per hour dikhai gayi unhone socha ki shayad wo 135 km fi ghanta ki raftaar se bowling kar rahe hain lekin baad mein unhe bataya gaya ki unki speed asal mein 145 km per hour thi اور اتنی رفتار کے ساتھ جب سامنے انگلینڈ کے کپتان جو روٹ جیسا بلے باز ہو تو چیلنج اور بھی بڑا ہو جاتا ہے رضا اللہ رن اپ لیتے ہیں کریز کے قریب پہنچتے ہیں اور گیند جو روٹ کی طرف روٹ گیند کی ڈائریکشن کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں پاکستان کی طرف سے اپیل ہوتی ہے اور امپائر کی انگلی اٹھتی ہے اور جو روٹ ایل بی ڈبلیو رضا اللہ نے اپنے ٹیسٹ کریئر کی صرف چوتھی گیند پر انگلینڈ کے کپتان کو اپنا نشانہ بنا لیا اور اسٹیڈیم میں شور مچ گیا اور کمنٹیٹر کے الفاظ تھے واٹ اے سٹارٹ ٹو ہز کریئر اور واقعی اس سے بہتر سٹارٹ کا تصور کرنا مشکل ہے رضا اللہ کا کہنا ہے کہ وہ زندگی انجوائے کرتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں شاید یہی سوچ ان کے کریئر کی سب سے خوبصورت بات ہے ایک نوجوان بولر جو اپنے آئیڈل وقار یونس کو فالو کرتا ہے جو کبھی اپنے والد سے چھپ کر کرکٹ کھیلا کرتا تھا اور جسے اچانک ٹیسٹ کال اپ ملتا ہے
और फिर अपने डेब्यू पर 145 किलोमीटर पर आर के रफ्तार से बॉलिंग करते हुए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट की विकेट हासिल

زیادہ ہو. اصل اہمیت دل سے کی گئی خاطر تواضع کی ہوتی ہے. مجلس کا ماحول بھی تواضع کی مثال پیش کرتا ہے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے, گفتگو کرتے اور اپنے تجربے شیئر کرتے ہیں. اس محفل میں سننے کا سلیقہ بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا بات کرنا. دوسروں کی توجہ دینا اور ان کی بات کی قدر کرنا اچھے رویے کی علامت ہے. تواضع انسان کو یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ ہر شخص کے پاس کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہوتا ہے. نئی نسل بزرگوں سے روایت اور تجربہ سیکھ سکتی ہے, جبکہ بزرگ نئی نسل کی تعلیم, ٹیکنالوجی اور جدید سوچ سے واقف ہو سکتے ہیں. اس طرح دونوں نسلیں ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. قطر کی پرانی زندگی میں زندگی اور سادگی کی اہمیت بہت زیادہ تھی. ریگستان اور سمندر سے جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی میں وسائل کی قدر محنت اور ضرورت کے مطابق استعمال بہت ضروری تھا. آج بھی وسائل ضائع نہ کرنا, ہر چیز کی قدر کرنا اچھی عادت سمجھی جاتی ہے. دسترخوان پر بھی سادگی کا حسن نظر آتا ہے. کھانا مل بیٹھ کر کھانا, پیش کی گئی چیزوں کی قدر کرنا, ضرورت کے مطابق لینا اچھے آداب ہیں. کھانے کی قدر کرنا ان تمام افراد کی محنت کا احترام بھی ہے جو اسے کھیت سے دسترخوان تک پہنچانے میں حصہ لیتے ہیں. تواضع کا تعلق شکر گزاری سے بھی ہے. جو لوگ ہماری مدد کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا اور ان کی کوشش کی قدر کرنا اچھے اخلاق میں شامل ہے. کسی کی چھوٹی سی تعریف بھی اس کا حوصلہ بڑھا سکتی ہے. قطری سماجی زندگی میں لوگ مختلف مواقع پر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. ایسے میں نیا شخص بھی جب عزت, نرمی اور خلوص سے پیش آتا ہے تو اسے ماحول کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. دوسروں کی روایت اور طرز زندگی کا احترام کرنا بھی تواضع کا حصہ ہے. آج کے قطر میں تعلیم, کام اور ٹیکنالوجی سے زندگی بدل رہی ہے, پھر بھی سادگی اور تواضع جیسے اصول ہر دور میں اپنی اہمیت رکھتے ہیں. ترقی کے ساتھ اگر انسان نرمی اور شکر گزاری کو برقرار رکھے تو کامیابی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے. بچوں کو تواضع سکھانے کا بہترین طریقہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے بڑے سلام کرتے ہیں, دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور غلطی کی صورت میں معافی مانگتے ہیں تو وہ بھی ان عادات کو اپنا لیتے ہیں. اس طرح اچھے اخلاق نسلوں تک پہنچتے رہتے ہیں. تواضع کا مطلب اپنے آپ کو کم سمجھنا نہیں بلکہ اپنی اور دوسروں کی قدر پہچاننا ہے. آج کا کلچر مومنٹ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سادگی اور تواضع انسان کی اصل خوبصورتی ہے. نرم لہجہ, کھلا دل اور دوسروں کی عزت سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. قطر کی ثقافت میں یہ اصول آج بھی زندگی کو اپنائیت اور محبت کی روشنی عطا کرتا ہے. تو لسنرز, آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں. یاد رکھیے, ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے. میں ہوں آپ کی آرجے مہوش. اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے. اللہ حافظ.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں دوحوا والا کبیر FM 107 پہ, اینڈ یہ ہے جونیئر سائنٹسٹ, اور میں ہوں جونیئر آر جے, اور میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے بلون کو بنا اسے پھونک مارے, بنا کسی انفلیٹنگ ڈیوائس کو یوز کیا آپ اسے پھلا سکتے ہیں. تو ونیگر اور سوڈا آپس میں ملتے ہیں, ان کی دوستی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جنم دیتی ہے, اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی فزنگ آپ کو باٹل میں نظر آتی ہے, اینڈ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے یہ سارا کا سارا معاملہ بلون کو کر دیتا ہے انفلیٹ. یہ ہے آج کا ایکسپیریمنٹ, بٹ اف یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ ایٹ ہوم پلیز ڈو اٹ سیفلی, اینڈ یہ ایسا ایکسپیریمنٹ ہے جو گھر پہ بہت ہی آرام سے کیا جا سکتا ہے. سو پاور آف گیس, اینڈ آلسو یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کیمیکل ریئیکشنز دو چیزوں سے مل کے کتنا زیادہ خطرناک اور کتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اچھا والا ہے, سو پلیز بی ویری ویری کیئرفل کہ اتنا اماؤنٹ نہ ڈالیں کہ بہت زیادہ ہو جائے, اور اتنا بھی کم نہ ڈالیں کہ کچھ نہ ہو. تو ونیگر اور بیکنگ سوڈا آپ کے دو مین انگریڈینٹس ہیں. اس کے علاوہ اف یو وانٹ ٹو ٹیل اس سم تھنگ, اور آپ کے پاس بھی کچھ ہے تو ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا. واٹس ایپ 666-22107 اینڈ 666-22107, سوشل میڈیا ہینڈلس FM 107 قطر. اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ, ان ایکسپیریمنٹ سے آپ بچوں کو سکھائیے بتائیے کہ سائنس کس طریقے سے ہر جگہ موجود ہے, اور ان کے من میں کیوریوسٹی جگانے کے لیے آپ کو سوال پوچھتے رہنا ہے ان سے جو بھی آپ آبزرو کرتے ہیں اصل زندگی. جیسے ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں بھی بات کری, آپ کچھ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ سی کیوں ہے, ایسے والے سوال یہ ضرور پوچھا کریں کہ بھائی ڈیڈ سی کو ڈیڈ سی کہتے کیسے ہیں, اور جیسے آج کا سوال کہ غبارے میں بنا پھونک مارے بھائی کیسے پھول جائے گا, کر سکتے ہو یہ جو سارے سوال ہیں یہ آپ کو ریئل لائف سے ملتے ہیں, اور یہ ریئل لائف کے سوال آپ کے بہت کام آئیں گے. سو ٹرائی اینڈ پش یور سیلف فارورڈ. آپ کیوریوسٹی نہیں دکھائیں گے تو آپ جن جونیئرز کے ساتھ یہ سائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو بالکل کیوریوسٹی نہیں دکھانے والے. تو کیوریوسٹی کے اسی چیپٹر کو آگے بڑھاتے ہیں, اینڈ آپ سے میں اجازت چاہوں گا, ان شاء اللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے, اور سائنس کو اسی طریقے سے اور جانیں گے, پرکھیں گے, ایک نئے ایکسپیریمنٹ کی طرف بڑھیں گے. بٹ فور ناؤ, جیسے دوحا والا کبھی سائننگ آف, اپنا خیال رکھیے گا کیونکہ آپ بے حد ضروری ہیں. السلام.
1: جونیئر سائنٹسٹ صرف FM 107 پر, دل سے دیکھ لیجیے. آپ سن رہے ہیں FM 107,
2: دل سے دیسی.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں، پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے، مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک.
2: دو چار اور دو بج کے چار منٹ. یار مل نہیں رہا صبح کبیر اچھا ملا تھا نا، ساتھ دو میرا ساتھ دو، ویسا کچھ مجھے بھی چاہیے، کوئی مجھے بتانا کہ ہمارا دو دو بھی ہو سکتا ہے، دو چار بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہاں ہے نا، دو چار کر دوں گا. نادی اوج میں آ جائیے آپ، مطلب آپ میرے ساتھ رہیے نا، ابھی آپ کی
3: انرجی
2: عقل کو. اچھا یہ کھول دوں ان کا مائک، میری زندگی میں شخص پیچھے نہیں چھوڑنا میرا.
4: صرف دو تین لیٹر، دو تین نمبر پہ دھیان دیجیے، 9211.
2: بہت شکریہ ندیہ، شکر گزاری کا دن میں بھولوں گا نہیں. آپ مجھے بھڑکا رہی ہیں مجھے معلوم، مگر میں سچا آدمی ہوں. کہتے ہیں تیرا شکریہ لفظوں میں ادا ہو نہیں سکتا، احسان تیرا دل سے جدا ہو نہیں سکتا. کچھ لوگ زندگی میں دعا بن کے آتے ہیں، شکریہ ان کا جو بے غرض ساتھ نبھاتے ہیں. میرا بھائی کیسا خان بھائی،
4: زبردست.
2: آپ پہ پیسے.
4: اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر بھی جڑ رہے ہیں.
2: دو کیوں نہیں جڑ رہے؟ ہیلو السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
2: انارکلی ڈسکو چلی گانے یاد آ جاتا مجھے، بہت دن ہو گئے. سلیم بھائی کو یہ گانا جو میرا تو سنواؤں گا میں، اچھا گانا ہے. اور کیف الحال مسٹر شیخو؟
5: الحمدللہ الحمدللہ.
2: چلیے صاحب، شہزادہ صاحب تو کیا کہتے ہیں، زندگی میں شکر گزاری کتنی ضروری ہے آپ کی، اور کتنی ضروری رہی، اور کتنی آپ نے ادا کری؟ اداکاری نہیں، اداکاری. اداکاری تو میڈم کرتی ہیں ہمارے ساتھ ہیں بیٹھی.
5: جہاں تک روز مرہ کی زندگی ہے، میں اپنی بات کروں گا تو
2: اپنی کرنی ہے، ہم پڑوسوں کی تھوڑی کر رہے ہیں.
5: بالکل بالکل.
2: ہاں
4: آپ کے مرچے کھا کے آتے ہیں دوپہر میں؟
2: بتاؤ شہزادہ بھائی، کیا مرچے کھا کے آتے
4: ہیں؟ ان سے نہیں آپ سے پوچھ رہی ہوں.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: FM 107 بار بيغام.
2: یہ ایک حقیقت ہے کہ والدین اولاد کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہوتے ہیں، اس لیے اولاد کی تربیت کرنے کی غرض سے والدین کے لیے خود اپنی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اولاد سب سے زیادہ اپنے والدین سے ہی سیکھتی ہے. محبتیں ہوں یا نفرتیں، عبادات ہوں یا اخلاقیات، معیشت ہو یا معاشرت، اولاد کو یہ سب سکھانے کی ذمہ داری والدین پر ہی عائد ہوتی ہے. یہ مت بھولیے کہ والدین جو بوتے ہیں وہی تو کاٹتے ہیں.
1: پیغام آن FM 107.
3: دوستوں، فائر ورکس یا فائر کریکرز کو لائسنس کے بغیر یوز کرنا یا اپنی کسٹڈی میں رکھنا قانوناً منع ہے، اور یہ ایک جرم ہے جو آرٹیکل نمبر 18 آف لا نمبر 7 آف 2020 آن فائر ورکس کے تحت پنشیبل ہے. اس قانون کے مطابق اگر کوئی شخص فائر ورکس کو بنا اجازت استعمال کرتا ہے تو اس پر جرمانہ حتیٰ کہ جیل تک کی سزا لگ سکتی ہے. آپ کی اویئرنیس اور قوانین کی انڈرسٹینڈنگ صرف آپ کی نہیں بلکہ آس پاس کے لوگوں کی سیفٹی کے لیے بھی بے حد اہم ہے. فائر ورکس ظاہری طور پر فن لگتے ہیں، لیکن بنا کنٹرول کے وہ پبلک سیفٹی رسک بھی بن سکتے ہیں، اس لیے کمپیٹنٹ اتھارٹی سے پراپر لائسنس لینا لازمی ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ قانون کا احترام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کو سیف اور ریسپانسبل بنا سکیں. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: FM 107 ٹائم چیک. چیک چیک چیک ٹائم چیک. اس وقت ہماری اسٹوڈیو کلاک پہ شام کے 4:01 یعنی اٹس ٹائم فار,
2: آپ سن رہے ہیں دا ریکویسٹ شو اے فور امیتا کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
1: یس مائی دیسی آڈینس, کیا حال چال ہے؟ ویلکم ویلکم ویلکم. ایف ایم 107 سن رہے ہیں آپ, میں ہوں آپ کی فرمیتا. دا ریکویسٹ شو از آن اور آج کی شام بڑی کمال کی ہے کیونکہ آج ہم یہ پوری شام ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اس خوبصورت سی اداکارہ کے نام جسے ہم کہیں کہ چاہے وہ کبھی خوشی کبھی غم کی نکھرے والی پو ہو, جب بھی میٹ کی بنداس گیت ہو جو بالکل اپنی فیوریٹ ہے, یا دبنگ 2 کی وہ دھماکے دار فیویکول والی انٹری, او ہو ہو, کرینہ ہر رول میں ہمارے دلوں پہ راج کرتی ہے. اور آج یہ میڈم جو ہے نا ہماری کرینہ کپور 46 ایئرس کی ہو چکی ہے, تو دا ریکویسٹ شو پر آج صرف اور صرف انہی کے گانے بجنے والے ہیں. سو لیٹ می نو کہ کرینہ کپور کی فلم کا کون سا وہ گانا ہے جو آپ کے دل پہ راج کرتا ہے. 666-22-107 666-22-107 پر آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. تو اپنی ڈیڈیکیشنز ہم تک پہنچائیے, کسی خاص کو کوئی گانا ڈیڈیکیٹ کرنا ہے تو ہمیں بتائیے. لیکن ابھی جو گانا میں پلے کرنے والی ہوں, دیٹس دا سانگ جو کہ کرینہ کپور کے نک نیم پر ہے, اینڈ دیٹ از بیبو. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ٹیون ٹو ایف ایم 107, دل سے دیسی.

0: جب یہ ہارمونل افیکٹ ان خلیوں پہ جو کہ یوٹرس کے باہر اٹیچ ہوئے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے تو وہاں پر دھیرے دھیرے انفلیمیشن بڑھتی چلی جاتی ہے وہ وہاں پہ جگہ سولن ہوتی جاتی ہے وہ جو ہے وہ درد اس کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے وہ اس درد کو کی وجہ سے جو پین ہوتا ہے اس کو اس بیماری کو ان جنرل اینڈومیٹریوسس کہا جاتا ہے سو دس از اے ویری ویری ویری بریف انٹروڈکشن تو یہی وجہ ہے کہ جو اینڈومیٹریوسس کا پین ہے وہ کئی گنا زیادہ محسوس ہوتا ہے خواتین کو ایز کمپیئر ٹو نارمل پیریڈس پین سو دس از اینڈومیٹریوسس بیسیکلی
1: اچھا ڈاکٹر اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ اس کے انیشیل سمپٹمس کیا ہیں اور کب جا کے آپ کو مطلب آپ ایڈوائز کریں گی کہ ایز ڈاکٹر کو جا کے جو ہے وہ فیمیلز کنسلٹ کریں
0: اس کا جو سب سے ویسے تو بہت ساری طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے لیکن جنرلی اسپیکنگ اگر مائیں دیکھیں کہ بچیوں کو پیریڈس پین ہو رہا ہے لیکن وہ پین ہر سائیکل میں ہر مہینے دو مہینے کے بعد اب وہ اتنا سویئر ہونا شروع ہو گیا ہے کہ بچوں کو اسکول بچیاں اسکول نہیں جا پا رہیں ان کو کنٹینیوس پین کلرز لینے پڑ رہے ہیں پین سیٹل نہیں ہو رہا خواتین کو اپنے ورک سے آف لینا پڑ رہا ہے ان کی روزمرہ کی لائف سٹائل ان کی ڈیلی لائف سٹائل جو ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اگر وہ میرڈ ہیں اور پیریڈس کا پین بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پریگنینسی نہیں ہو پا رہی ہے اگر ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ کے ٹائم کے اوپر وہ اتنا زیادہ درد ہوتا ہے کہ انبیئریبل ہو جاتے ہیں یہ دو چار باتیں ایسی ہیں کہ جن کو نظر انداز نہیں کرنا ڈیفینیٹلی آپ جائیے آپ گائناکولوجسٹ کے پاس جائیے اپنی سچویشن بتائیے اور اس چیز کو ایویلیویٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ارلی ڈائگنوز کریں کہ کہیں کسی اسٹیج کے اوپر آپ انڈومیٹریوسس تو نہیں ڈیولپ کر رہے
1: صحیح اچھا ڈاکٹر یہ بتائیے کہ جو نارمل پیریڈس کا پین ہے یا پھر انڈومیٹریوسس کا جو پین ہے اس میں فرق کیسے پتا چلے
0: دیکھیں پین کی پرسیپشن تو ہر کسی کی مختلف ہوتی ہے لیکن ایک بات جو ایک بہت ایک لیمن میں اگر میں بتانا چاہوں وہ یہ کہ جو نارمل پیریڈس کا پین ہے جس وقت پیریڈس شروع ہو رہے ہیں اس سے ایک دن دو دن پہلے عموماً شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے کرامپی فیلنگ ہوتی ہے لوور بیک ہوتی ہے ابڈومینل ہوتی ہے جو پہلا دن ہوتا ہے پیریڈس کا میکسیمم ہوتا ہے لیکن جیسے ہی بلیڈنگ کا فلو شروع ہوتا ہے پیریڈس کا پین ایسا ختم ہو جاتا ہے یہ نارمل پیریڈس کا پین کوئی بھی پین کلر لینے سے بروفن لینے سے پیناڈول لینے سے مارکیٹلی اس کے اوپر فرق پڑتا ہے کہ اپنی نارمل روٹین ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ انٹرپٹ نہیں کرتی ہیں اس کو لیکن جو انڈومیٹریوسس کا پین ہے وہ ایک سے دو دن پہلے سے شروع ہو کے میکسیمم ہوتا ہے تیسرے چوتھے دن کے اوپر بلیڈنگ جب تھرڈ فورتھ ڈے پہ پہنچتی ہے میکسیمم رہتا ہے اور وہ پرزسٹ کرتا ہے کنٹینیو رہتا ہے ایون جب پیریڈس ختم بھی ہو جائیں اس کے بھی ایک دو دن تک وہ لنگر آن کرتا ہے یہ وجہ ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ اتنا سویئر پین ہے کہ آپ کی ڈیلی روٹین جو ہے وہ اس کے انفلوئنس کے اندر افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کو نہ صرف پین کلرز دینے پڑتے ہیں بلکہ بہت فریکوینٹ آپ کو اپنا ورک آف بھی لینا پڑتا ہے کیونکہ یو آر ناٹ ایبل ٹو ایون کم آؤٹ آف دا بیڈ سو دس از دا ڈفرنس بٹوین دا پیریڈس پین اینڈ دا اینڈومیٹریوسس پین
1: صحیح اچھا ڈاکٹر اکثر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یو نو انڈومیٹریوسس کی وجہ سے کسی بھی فیمیل کی فرٹیلیٹی پر بھی اثر پڑتا ہے تو اس حوالے سے آپ ہماری آڈینس سے کیا کہنا چاہیں گے
0: انڈومیٹریوسس ڈیفینیٹلی فرٹیلیٹی کے اوپر اثر تو ڈالتا ہے لیکن ہر وہ پیشنٹ جس کو انڈومیٹریوسس اس کے لیے پریگننٹ وہ پریگننٹ نہیں ہوتی یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس کی بھی وہ ڈفرینٹ اسٹیجز گریڈز ہوتے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی انڈومیٹریوسس کیونکہ ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے اوریز کے ساتھ یوٹرس کے ساتھ فیلوپین ٹیوب کے ساتھ سو یہ جو فرٹیلیٹی جو نارمل کنسیپشن ہونے کے اندر پہ اس کا ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتا ہے یہی وجہ ہے جو میں ایمفسائز یہ کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیریڈس پین ورسن ہوتا چالا ہے ہوتا جا رہا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا اور اب آنا شروع ہو گیا ہے پریگنینسی نہیں ہو پا رہی ہے مشکل ہو رہا ہے اپنی نارمل ریگولر روٹین لائف کو لے کے چلنا دین وی نیڈ ٹو سارٹ اٹ آؤٹ
1: بہت ہی اچھی بات ویل دوستو یہاں پر آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کچھ آپ بھی پوچھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں دین فیل فری ٹو کنیکٹ ود اس آن آر نمبر 666-22-107 یہاں پر چھوٹا سا بریک لیں گے واپس آئیں گے تو اسی ٹاپک کو فردر ایکسپلور کریں گے سنتے رہیے ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارا زبردست سا شو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمرین اور اب آگے ہم جو بات کریں گے اس میں اس ٹاپک کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر کے تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں گے ان ڈیپتھ جائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ایف ایم 107 پہ کہتے ہوئے دل سے دیسی
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر دل سے دیسی
3: کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کا کام

ابو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان کا مقدر اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. اب روز اول سے تقدیر لکھی جا چکی ہے، اچھی یا بری، تو انسان اسے کیسے بدل سکتا ہے؟ آپ نے مہر تو دیکھی ہوگی، مہر پر درج الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، اور جب کسی کاغذ پر ہم وہ مہر لگاتے ہیں تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، تقدیر بھی انسان کے ماتھے پر مہر کی طرح ہے، اور اس مہر کو سیدھا صرف ہمارے سجدے ہی کر سکتے ہیں. اور یوں بھی تقدیر میں جو لکھا ہے، لکھنے والے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو بدلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اپنی اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کیجیے. سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: دوستوں، میٹرو اسٹیشن میں سیفٹی اور سیکیورٹی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا سفر اور دوسروں کا سفر بھی پرسکون اور محفوظ ہو. کچھ اہم باتیں جو ہر مسافر کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ اپنی پرسنل چیزیں ہمیشہ اپنے ساتھ محفوظ رکھیں. سامان کھو جانے سے بچنے کے لیے اپنے بیگز اور سامان پر نظر رکھیں. کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً مدد طلب کریں. اسٹیشن اسٹاف یا سیکیورٹی پرسنل سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو ضروری مدد مل سکے. دروازوں کے قریب کھڑے نہ ہوں، خصوصاً جب دروازے کھل رہے ہوں یا بند ہو رہے ہوں. دروازوں سے سیف ڈسٹینس بنائے رکھنا ضروری ہے تاکہ چوٹ لگنے کا خطرہ نہ ہو. اسٹیشنز کے اندر دیے گئے انسٹرکشنز اور سائن کو دھیان سے پڑھیں اور ان پر عمل کریں. یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں. اسٹیشنز کے اندر اسموکنگ کرنا سختی سے منع ہے. اسموکنگ نہ کریں تاکہ سب کے لیے سیف اور صحت مند ماحول بنا رہے. ایسکیلیٹر یا چلتی سیڑھی پر بچوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. ہمیشہ ان کا ہاتھ پکڑ کر رکھیے. ان گائیڈ لائنز کو فالو کر کے آپ اپنا اور دوسروں کا سفر بہترین اور محفوظ بنا سکتے ہیں. سیفٹی سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہمیشہ احتیاط اور توجہ کے ساتھ میٹرو اسٹیشنز کا استعمال کریں. ایف ایم 107 آپ کو یاد دلاتا ہے کہ سیفٹی سب سے پہلے ہے.
4: آپ سن رہے ہیں ویمن ویلنس آر جے نازیہ کے ساتھ، صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
5: رائٹ دوستو، ایک بار واپس آپ سبھی کو کہوں گی ویلکم، خوش آمدید. آپ سن رہے ہیں شو ویمن ویلنس، میں ہوں نازیہ آپ کے ساتھ، اور میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سمرین. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے انڈومیٹریوسس. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے پریگننسی کے حوالے سے بات کی، اور اب میں ڈاکٹر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا زیادہ جو درد ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیزیز بھی زیادہ سیویئر ہے؟
6: نہیں، ایسا نہیں ہے کہ زیادہ درد کا مطلب ہو کہ جو انڈومیٹریوسس کی ایکسٹینٹ ہے وہ زیادہ ہے. اس کی پہلی تو وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کا پین تھریشولڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، یعنی درد کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے مختلف. تو صرف اس بات کے اوپر اس کو لیبل کر دینا کہ کیونکہ اس کو بہت زیادہ پین ہے اس لیے اس کی انڈومیٹریوسس بہت سویئر ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. انڈومیٹریوسس کی سویئرٹی ہمیں، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ مختلف مراحل میں اس کی جب تشخیص ہوتی ہے اور فائنل جو اس کی ڈائگنوسز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیپروسکوپی کے ذریعے. تو الٹرا ساؤنڈ، ایم آر آئی، لیپروسکوپی اور بلڈ ٹیسٹ، یہ دونوں، یہ چاروں چیزیں مل کے، اور ایج، کس ایج میں ہو رہی ہے، مطلب یہ بیسیکلی سارے کا سارا کمپلیکس سسٹم ہے. اس کے باوجود، اس کے بعد، اس کو کمپلیٹ ایویلیویٹ کرنے کے بعد ہی ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ انڈومیٹریوسس کس لیول کے اوپر، کس گریڈ کی ڈیزیز ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گی کہ اگر किसी को स्पेशली मतलब कि इतनी ज़्यादा पेन है जो कि पीरियड्स के दूसरे तीसरे दिन पे शुरू हो रही है और मैक्सिमम हो रही है जबकि पीरियड्स ख़त्म हो रहे हैं और आपकी लाइफस्टाइल जो है आप अपना रेगुलर काम नहीं कर पा रहे हैं आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं आप रेगुलर पेन किलर्स ले रहे हैं तब भी सेटल नहीं हो रहा तो ये इस बात की तरफ ज़रूर इशारा करती है कि हो सकता है ये जो एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स हैं ये कहीं पेल्विस में डीप इन्फिल्ट्रेट हुए हुए हैं या ये कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर हमारी नर्व एंडिंग्स हैं जो कि पीरियड्स के दौरान में ये एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स जो हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और जब ये नर्व एंडिंग्स नर्व जो होती हैं जो कि हमारे पेन स्टिमुलस को लेके जाती हैं ब्रेन की तरफ वहाँ के करीब होती हैं जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है वही जो है वो नर्व्स इरिटेट होती हैं और ये सीवियर पेन देती हैं तो आपकी बात का जवाब कि अगर किसी को सीवियर पेन है तो क्या ये समझाया जाए कि इसको एंडोमेट्रियोसिस भी सीवियर है नहीं ऐसी बात नहीं है सीवियर एंडोमेट्रियोसिस को लेबल करने के लिए हमें एक दो तीन चार पहलुओं से गुजरने की ज़रूरत होती है
5: सही अच्छा डॉक्टर क्या एंडोमेट्रियोसिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज के वुमेन को होता है या किसी भी एज में डेवलप हो सकता है
6: रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हम कहते हैं जनरली स्पीकिंग 11 इयर्स टिल 55 इयर्स दिस इज़ अ लॉन्ग टाइम कि जब हम ये समझते हैं कि जहाँ पर पीरियड्स शुरू होते हैं एक एवरेज एज जो डिसाइड हुई हुई जो एक जनरली वो है सॉरी और जनरली ख़त्म होते हैं 55 तो एंडोमेट्रियोसिस जो है वो इस टाइम के दौरान में यानी 10-11 साल से लेके 55-56 ईयर्स किसी भी टाइम के ऊपर डेवलप हो सकती है लेकिन 11 साल से पहले यानी 10 साल से पहले बच्चियों में या ऐसी ख़वातीन 50-55 55 के

0: एस रंजन की आवाज में गाना सुना आपने एफएम 107 पे और ये शो
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
2: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
0: हां जी السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایف ایم 107 پہ استقبال 6:46 ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں اور سوال بڑا سمپل سا تھا کہ ایسے لوگوں کو کیسے دور کرا جائے جو نگیٹیوٹی پھیلاتا ہے جو ریومرس پھیلاتے ہیں ایسے لوگوں پر قطر میں 5000 قطری ریال کا فائن بھی ہے ویل اسی کے ساتھ باقی اب میسج کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ اسماعیل بھائی کا میں نے آڈیو اسلم علی تھے سوری اسلم علی کا آڈیو انہوں نے سیدھا کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں منہ پر اٹھ کر چلے جائیں ہاں اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ یار آپ اگر ایسے لوگوں کو اوائڈ نہیں کریں گے اور برائیاں کرنے والے لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو پھر آپ بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں پھر آپ کے اندر بھی وہ برائیاں آ جاتی ہیں پھر آپ بھی بڑے آسانی سے یہ جو غیبت ہے اس میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں سے دور رہنا سب سے صحیح طریقہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اوائڈ ہی کر دیں قریشی صاحب لکھتے ہیں سلام فضیل بھائی وعلیکم السلام ہاں آپ کی بات بالکل صحیح ہے ایک وقت یہ بات ہمارے یہاں بھی مشہور ہوئی تھی چوٹی گینگ کیا کرتی تھی یار چوٹی کاٹ کے وہ گینگ کوئی کام بھی تھا ان کے پاس اس پہ پورا پروگرام بھی ہوا تھا تقریباً 10 گزر گئے ہیں میں خود دیکھا ہے وہ پروگرام اور کراچی میں بہت زیادہ فیمس تھا ہاں یہ عجیب عجیب چیز ہے بھائی جبکہ ہوا بھی نہیں ہوگا کسی ایک ہوا ہے ایسا ہوگا کہ کسی کے گھر میں کوئی بارات آرات آئی ہوگی کسی میں کھیل ہو گیا ہوگا ہوتا ہے نا کہ آپ جب باراتوں میں جاتے ہیں ہے نا کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں خاص طور پہ مسلمانوں کے گھر میں جب شادی وغیرہ ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو وہاں پر فن کے لیے کوئی کاٹ دیتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کوئی آیا وہاں سے ریومر جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ریومرز ہمارے گھروں سے پھیلے ہیں بھائی میں اس لیے بتا رہا ہوں پر ہمارے یہاں بہتوں پہ الزام لگا تھا اب یار اس پر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا اسماعیل صاحب کہتے ہیں مونوچوا کیوٹ نیم اچھا بھوتوں پہ یہ کہہ رہے ارے ایسا کچھ نہیں ہوتا یار ہمیں لگا بھوتوں لکھا ہے انہوں نے اسماعیل صاحب ہاں ہماری طرف جو یہ تھا بھائی کسی کا ایک دو ہوا ہوگا بھائی کوئی چمگادڑ منہ پہ آ گیا ہوگا اس کا منہ نوچ لیا ہوگا یا کوئی کیڑا رہا ہوگا منہ پہ کوئی نشان پڑ گیا ہوگا ایک دو کیڑے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسکن پہ اگر چل جائے تو اسکن برن ہو جاتی ہے تو اس پر بھی کہانی بن گئی ارے کوئی منہ نوچوا گھوم رہا بھائی تو اتنا زیادہ فیمس ہوا کہ ارے وہ اچھا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کے محلے میں آپ کے جاننے والوں میں کسی کا منہ نوچ لیا اس نے تو ہمیشہ ایسا ہوتا ارے وہ 100 دور وہاں پر یہ ہوا ارے 200 دور وہاں پر اسے ایک منہ نوچوانا منہ نوچا اما بھائی جب ایک ہی منہ نوچوا ہے تو کہاں کہاں وہ کام کر رہا بھائی اتنی ڈیوٹی کر رہا ہے اتنی ڈیوٹی تو ہم قطر میں آ کے نہیں کر رہے بھائی صاحب پھر وہ 200 سے 50 or 30 or 20 پہ بھی منہ نوچوا آ جاتا ہے پنکھ مار مار کے اور یہ منہ نوچوا وہ جتنا زیادہ اڑتا اتنا لمبا ہوتا جاتا کیا بات ہے یار تم لوگوں کی ایسا ریومر بھائی صاحب اوور ٹائم کر رہا ہے اس کے علاوہ خط پر اب بڑھتے ہیں عالم صاحب کا خط ہے ڈیئر بغیرت بغیرت سے میں بے شرم لکھتا کہ بے شرم لکھنا بھائی بغیرت سے چالو کیا عالم کہتے ہیں اپنے گھر والوں کے بارے بغیر تو اپنے گھر والوں کے بارے میں نگیٹیوٹی پھیلاؤ اچھی بات ہے یہ دیکھیے تھوڑے سے لفظوں میں اپنی پوری بات کہہ دی اور اتنی گہری چوٹ دی ہے کہ زبردست اس کے علاوہ ایک اور یہ میسج ہے السلام علیکم السلام میرا بھائی عاشق ڈیئر بے شرم ریلیٹیو

ری وفد کی سربراہی کریں گے اور جنرل اسمبلی کے افتتاحی اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیراعظم وزیر خارجہ نے جی سی سی کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے رابطہ اجلاس میں شرکت کی۔ اور وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن تھیالی المسند نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس کے موقع پر عالمی خوراک پروگرام کے قائم مقام ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے ملاقات کی۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں، آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کل بروز منگل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے کیاسویں اجلاس کے عام مباحثے کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کریں گے. واضح ہے صاحب سمو امیر امریکہ کے شہر نیویارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں منعقد ہونے والے جنرل اسمبلی کے اس اجلاس میں شرکت کرنے والے قطری وفد کی سربراہی بھی کریں گے. صاحب سمو امیر باقاعدگی کے ساتھ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاسوں میں ذاتی طور پر شرکت کرتے ہیں تاکہ عالمی سطح کے اہم فورمز پر قطر کی اعلیٰ سطحی قیادت کی موجودگی برقرار رہے اور بین الاقوامی مسائل پر غور و خوض اور ان کے حل کی تلاش میں مؤثر کردار ادا کیا جا سکے. واضح ہے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں صاحب سمو امیر کی شرکت عالمی سطح پر قطر کے قائدانہ کردار کی عکاسی کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ مقامی سطح پر پائیدار ترقی کے اہداف 2030 کے حصول اور موسمیاتی تبدیلی، غربت کے خاتمے، تعلیم کے فروغ، امن اور انصاف سمیت عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کثیر الجہتی تعاون کے حوالے سے قطر کے پختہ عزم کی بھی عکاسی کرتی ہے. اس کے علاوہ صاحب سمو امیر کل بروز منگل جنرل اسمبلی کے افتتاحی اجلاس سے خطاب بھی کریں گے، جس میں بالخصوص علاقائی اور بین الاقوامی امور سمیت اہم عالمی مسائل پر روشنی ڈالی جائے گی. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے صاحب سمو امیر کے خطابات عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ایک جامع ویژن کی عکاسی کرتے ہیں. واضح صاحب سمو امیر کے خطابات امن، ترقی اور شراکت داری کے حوالے سے قطر کے مستقل موقف کو اجاگر کرتے ہیں اور قطر کی سفارتکاری میں پرامن حل کی ترجیح کی بھی تصدیق کرتے ہیں، جبکہ استحکام کو ترقی سے جوڑنے، کثیر الجہتی تعاون اور عالمی شراکت داریوں کو فروغ دینے پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شیخ احمد بن راشد آل مکتوم کے انتقال پر متحدہ عرب امارات کے نائب صدر و وزیر اعظم اور دبئی کے حاکم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے. صاحب سمو امیر نے اپنے پیغام میں دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کو اپنی وسیع تر رحمتوں میں ڈھانپ لے، انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائیں اور ان کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب کو صبر جمیل نصیب فرمائیں. سامعین، خبروں کا سلسلہ جاری رکھنے سے قبل تمام سامعین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ دوحہ قطر اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. صاحب سمو امیر نے مالٹا کی صدر مریام سپیتری اور آرمینیا کے صدر وہانگ خادشاہ توریان کے نام دونوں ممالک کی یوم آزادی کی مناسبت سے تہنیتی پیغامات ارسال کیے ہیں. اس کے علاوہ نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی متحدہ عرب امارات کے نائب صدر و وزیر اعظم اور دبئی کے حاکم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم کے نام شیخ احمد بن راشد آل مکتوم کے انتقال پر تعزیتی پیغام روانہ کیا. نائب سمو امیر نے مالٹا اور آرمینیا کے صدور کے نام بھی دونوں ممالک کے یوم آزادی کی مناسبت سے تہنیتی پیغامات ارسال کیے ہیں. دوسری جانب وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی متحدہ عرب امارات کے نائب صدر وزیر اعظم اور دبئی کے حاکم

0: السلام علیکم. قطر میڈیا کارپوریشن اور وزارت داخلہ کے تعاون سے یہ بہت ہی ایک عمدہ پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو مختلف قطر کے وزارت داخلہ کے اہم ترین شعبوں سے متعارف کرواتے ہیں اور یہاں قانون، امن و امان اور تمام تر جو اہم اپڈیٹس ہیں سلسلے میں بھی آپ کو جانکاری ملتی ہے. ویسے کسی بھی معاشرے میں امن کی اہمیت تو اپنی جگہ پر ہے، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا. قانون ضروری ہے، نظم و ضبط بھی ضروری ہے، جرائم کی روک تھام ضروری ہے اور لوگوں کے لیے، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک امن کے ساتھ ساتھ انسان کے وقار اور حقوق کی بات کریں، وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے، چونکہ اس کو صحیح طور پر حقوق مل رہے ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں انصاف کو یقینی بنایا جانا، تو یہ انسانی حقوق کے تعلق سے جو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ وزارت داخلہ نے اس کے لیے ایک اہم شعبہ بھی قائم کیا ہے، اسے انسانی حقوق کا ادارہ کہتے ہیں. تو انسانی حقوق کا تعلق، جیسے کہ اب صاحب جانتے ہیں، کسی خاص طبقے، قومیت یا کسی یعنی خاص، یہ نہیں کہ شہری کے ساتھ، شہری کے حقوق صرف اس پر وہ فوکس کرتے ہیں، یہاں مقیم، شہری، رہائشی، سیاح، زائرین، ٹریولر، سب کچھ ان کے تمام تر حقوق جو ہے نا ان کی ضمانت ملتی ہے آپ کو قطر میں. اور ریاست قطر انسانی حقوق کے تحفظ اور اس کے فروغ کے حوالے سے بیشتر اقدامات یعنی کر چکی ہے، اور وزارت داخلہ میں ادارہ انسانی حقوق بھی اس سلسلے میں کافی اہم یعنی خدمات انجام دے رہا ہے. تو سامعین کرام، آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آج ہمارے یہاں جو افسر تشریف فرما ہیں ان کا تعلق ادارہ حقوق انسان سے ہے، جو وزارت داخلہ کا ایک اہم ترین شعبہ ہے. تو چلیں پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. یسعدنا أن نستضيف الرائد خميس سلطان المريخي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. يا أهلا وسهلا ومرحبا سيادة الرائد في برنامج الشرطة والعوام. يا أهلا وسهلا،
1: مرحبتين فوق فيك أخوي،
0: الله يسلمك. بخصوص بيكون حديثنا اليوم عن إدارة حقوق الإنسان وأهم اختصاصاتها وما تقوم به من جهود في مجال حقوق الإنسان بخصوص الجاليات أيضا، فنبدأ أولا سيادة الرائد، لماذا يعني ما هي إدارة حقوق الإنسان، يعني إنشاءها مثلا أو تعريف إدارة حقوق الإنسان؟
1: نعم، أولا أرحب فيك أخوي وبالسادة المستمعين. في البداية أعرف بنفسي، أنا الرائد خميس المريخي، رئيس قسم الشكاوى في إدارة حقوق الإنسان. بالنسبة حق

0: الإدارة، يعني احنا ممكن نتطرق حق أربع أمور في البداية. راح نعرف بالإدارة وتاريخ يعني بداية عملها، راح نتطرق حق كذلك إلى الأقسام والاختصاصات. بعدها ممكن نعرج على الخدمات اللي تقدمها الإدارة سواء للجمهور أو المؤسسات الأخرى تابع يعني المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية. وممكن في النهاية نذكر طرق التواصل.
1: جميل جميل. يعني نبدأ بخطوة أولى يعني بخصوص تعريف إدارة حقوق الإنسان.
0: نعم، هو في البداية جاءت فكرة حقوق الإنسان أو إنشاء إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية بهدف تقويم أوضاع حقوق الإنسان والوقوف على المعايير اللي تقدمها الوزارة، سواء يعني المعايير الدولية المطلوبة دوليا أو المعايير المطلوبة اجتماعيا عندنا في الدولة، يعني تتوافق مع معايير طبعا يعني الدين الإسلامي وهذه المعايير المعروفة. فالهدف ان يعني الاداره مثل الرقيب على اوضاع يعني في فيما يخص تحديدا اوضاع حقوق الانسان اللي يعني بالخدمات اللي تقدمها الوزاره. جميل. لان يعني مثل ما انت عارف الوزاره يعني في بعض الادارات احتكاك مباشر بالجمهور.
1: جميل.
0: فتحتاج ان يعني توضع لها معايير تطبق على الخدمات هذه أو يعني تؤطر الخدمات بالمعايير هذه.
1: جميل جميل. سامين كرام، جیسے کہ ہمارے یہاں تشریف فرما ہے کمپلین ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں ادارہ حقوق الانسان میں، حقوق انسانی کا ادارہ، یہ وزارت داخلہ کا اہم ترین شعبہ ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میجر خمیس سلطان البریخی، ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ ادارہ حقوق انسان کے تعارف، اور اس سلسلے میں ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ اس کی تعارف اور اس کی اختصاصات کے حوالے سے ہمیں ذرا رہنمائی کریں. تو انہوں نے جو ہمیں بتایا کہ اس ادارے کے تعارف کے حوالے سے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزارت داخلہ میں کافی سارے شعبے ہیں، تو اور ان میں کئی ایسے شعبے ہیں جو براہ راست یعنی اپنے مختلف آڈینس جو جمہور ہیں اور جو شہری ہوتے ہیں یا مقیم افراد جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ براہ راست وہ یعنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک یہ رہتا ہے کہ ایک بات رہتی ہے کہ کیا وہ معایر اپنائے جائیں جس کی رعایت ان معایر کی خاص رعایت ہو مختلف سروس پرووائڈنگ میں. تو اس معایر پر یہ ادارہ حقوق الانسان جو ہے نا یہ کام کرتا ہے کہ یہ معایر جو ہے نا جو بین الاقوامی طور پر سرٹیفائیڈ ہوں، اجتماعی طور پر بھی مقبول ہوں، یعنی سماجی اعتبار سے دین اسلام کی بات آ جائے، تو ان تمام جو امور کی پہلوؤں کی رعایت کرتے ہوئے ایک ایسے معایر اپنانا جو سروس پرووائڈنگ میں مختلف وزارت داخلہ کے مختلف اہم شعبوں میں جو سروس پرووائڈ کیے جاتے ہیں ان میں یہ معایر جو ہے نا ان کی پاسداری کی جائے اور ان کا اہتمام کیا جائے، ان کی رعایت کی جائے. تو اس طرح جو ہے نا یہ معایر کی تشکیل میں معایر کس حد تک یہ نافذ ہو رہی ہے یعنی میدان عمل میں، تو اس کا جو ہے نا جائزہ لیتے ہیں اور اس کی نگرانی کرتے ہیں ایز اے نگران، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ رقیب. تو یہ جو ہے نا ایز اے نگران یہ شعبہ کام کرتا ہے. تو یہاں آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ وزارت داخلہ کا جو فوکس ہے اس میں کہ ایک طرف اس کے اہم ترین ایسے کئی شعبے ہیں جو براہ راست خدمات انجام دے رہی ہے اور ان کے جو ہے نا تعلقات ہیں مختلف صارفین حضرات کے ساتھ، جو افراد ہیں، کمپنیز ہیں، جو بھی ہوں، اور ایک طرف کئی ایسے شعبے بھی ہیں جو ان شعبوں کو جو نگران کے طور پر کام کرتے ہیں، ان شعبوں پر نگران کے طور پر کام کرتے ہیں. تو یہی ہے سامعین کرام کہ معایر کی پاسداری کرنا، ریاست قطر میں قطر کی بات کریں یہاں انصاف کی پاسداری کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ بات بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی یعنی ہم یہ کہیں گے کہ انصاف پسند معاشرہ ہے یہاں کہ ہر چیز کو یہاں فالو اپ کیا جاتا ہے. سامعین کرام، آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ہاں آج کے اس اسٹوڈیو میں مہمان، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ادارہ حقوق انسان سے مہمان تشریف فرما ہیں، مزید ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو چلیں ہم ان کا تعارف بھی آپ کے یعنی پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. ہمارے ساتھ

0: مزید موجود ہیں پولیس کمیونٹی پولیس کے ادارے سے کیپٹن خالد حسین الشمری جو اس ادارہ الشرطہ المجتمعیہ یا کمیونٹی پولیس کے ادارے میں جو اسٹڈیز اور اویئرنیس ڈپارٹمنٹ ہیں اس کے ہیڈ ہیں. تو چلیں ان کا استقبال کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں. يسعدنا نرحب بكم سيادة النقيب خالد حسين الشمري رئيس قسم الدراسات التوعية من إدارة الشرطة المجتمعية. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: يا مرحبا الله حييكم إن شاء الله.
0: الله يسلمكم. بخصوص الشرطة المجتمعية حبذا لو توضح لنا يعني تعريف وتوضح لنا فكرة الشرطة المجتمعية.
1: الشرطة المجتمعية هي مفهوم والحديث اللي هو العمل على تطوير الأداء الشرطي وترسيخا لمبدأ الوقاية من الجريمة وتقليل من فرص ارتكابها وتعزيز ثقة المجتمع بالشرطة بتحقيق مبدأ الشراكة في سبيل إيجاد بنية آمنة والتي هي من الركائز الأساسية لازدهار وتطوير المجتمعات.
0: جميل جميل. السلام علیکم. جیسے کہ کیپٹن خالد حسین الشمری جن کا تعلق کمیونٹی پولیس ڈپارٹمنٹ سے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ کمیونٹی پولیس کا جو ادارہ ہے یہ دراصل ان کا کام ہے جو شرطی یہ وہ پولیسنگ جو ایک عمل ہے اس عمل کی جو پرفارمنس ہے اس کو اور بھی انہینس کرنا اور پولیس کا جو مفہوم ہے اس کو پولیس اور معاشرے کو ایک دوسرے کے شریک سمجھانے کے لیے اس شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہمارے مہمان کیپٹن خالد حسین الشمری انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو ان کا جو تصور ہے پولیس کمیونٹی پولیس سے کہ پولیس جو ہے نا کوئی جو کام کرتی ہے یہ معاشرے کے سہارے اور بھی یہ اپنے آگے بڑھ سکتی ہے اور معاشرے کو ساتھ لے کر جب کام کرتی ہے تو پھر اس کے اہداف تک یعنی اور بھی اچھے اور معیاری انداز میں پہنچ پاتی ہے. تو اوورال کمیونٹی پولیس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ معاشرہ اور پولیس دونوں ایک ساتھ کام کریں اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی مشکلات کے آنے سے پہلے ہی وقوع سے پہلے ہی اس کے جو حلول جو ہے نا وہ تلاش کیے جائیں اور اس طرح جو ہے نا ایک ذمہ دار معاشرہ قائم ہو. اور جیسے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ معاشرے اور پولیس کے درمیان اعتماد اور کانفیڈنس کا جو موضوع ہے اس کو بھی کیا کیا جاتا ہے اس پر بھی فوکس کرتے ہیں پولیس کمیونٹی پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ خاص طور پر اس پر بھی فوکس کرتے ہیں کہ اعتماد کو اور بھی بڑھایا جائے. ٹھیک ہے, ایک لفظ میں یہ لفظ یعنی کافی ہے اس ادارے کا تعارف کہ اگر ہم جاننا چاہیں. اب ہم مزید سامعین کرام جاننے کی کوشش کریں گے اب دونوں اداروں کے حقوق الانسان کا جو ادارہ ہے اسی طرح ہم نے ادارۃ الشرطہ المجتمعیہ کے جو تعریف ہیں تعریف یعنی عربی یعنی استعمال میں ویسے اردو میں تو ہم اس کو تعارف کہیں گے تو ان کے تعارف کے حوالے سے ہم نے بات سن لی وضاحت سن لی. اب ہم رخ کریں گے دوبارہ ادارہ حقوق الانسان کی طرف اور ان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسا کہ ہم نے کہا رئیس قسم الشکاوی الرائد خمیس سلطان المریخی میجر خمیس سلطان المریخی جن کا تعلق ادارہ حقوق الانسان سے اور وہاں وہ کمپلین ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. سیادت الرائد بخصوص یعنی اقسام الادارہ حبذا لو توضح لنا.
2: نعم طبعا الادارہ ذكرنا احنا سبب انشائها حين نتطرق حق الاقسام واهم يعني قسمين في الاداره. طبعا الاداره فيها ثلاث اقسام, الخدمات الاداريه والشكاوى والتحقيقات والخدمات الانسانيه والاجتماعيه. اهم قسمين يعني معنيين باستهداف الجمهور او بخدمه الجمهور هم الشكاوى والتحقيقات والخدمات الانسانيه والاجتماعيه. هاي بالنسبه للاقسام اللي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر يعني.
0: جميل جميل. ناخذ توضيحات فيما بعد ان شاء الله.
2: اي نعم
0: مشكورين. سامعين الكرام جیسا کہ ہمارے مہمان میجر خمیس سلطان المریخی انہوں نے ہمیں بتایا کہ ادارے کے جو اقسام کے حوالے سے ادارے حقوق الانسان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں کمپلین اور تحقیق اور تحریک حوالے سے ڈپارٹمنٹ ہے کیونکہ کمپلین کے بعد تحقیق کا مرحلہ آ جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا ایک ڈپارٹمنٹ تو یہ ہے اور دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے الخدمات الانسانیہ والاجتماعیہ. تو یہ انسانی اور اجتماعی جو خدمات ہیں اس کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ اور یہ خاص اہم دو ڈپارٹمنٹ ہیں جو اوورال جس کی طرف لوگ زیادہ تر جو ہے نا افراد وہ رجوع کرتے ہیں اور ان خدمات سے یا ان سروسز سے وہ مستفید ہوتے ہیں. تو ادارہ حقوق الانسان کے ان دو اداروں کو, ان دو ڈپارٹمنٹ کو آپ ذہن میں رکھیے, ٹھیک ہے؟ تو مزید ہم ان کی وضاحت کے حوالے سے آپ کی طرف یعنی ہمارے میجر کی طرف دوبارہ ہم رخ کریں گے. تو چلیں اب جو ہے نا ہم ادارہ شرطہ المجتمعیہ کا رخ کرتے ہیں اور ان سے ہم جان لیں گے ان کے ادارے کے اقسام کے حوالے سے اور وہ کیا کام کر رہے ہیں, ان کا جو دائرہ کار ہے وہ سلسلے میں ہمارے کیا رہنمائی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رئیس قسم دراسات التوعویہ نقیب خالد حسین الشمری, کیپٹن خالد حسین الشمری. سيادة النقيب بخصوص الأقسام الإدارة حبت لو توضح لنا إياها.
1: الله يعافيك. الأقسام عندنا خمس أفرع إدارات في الإدارة الأمنية. هنا إدارة أمن الريان وإدارة أمن الجنوب وإدارة أمن الدخان وإدارة أمن العاصمة وإدارة أمن الشمال. بالإضافة للمقر الرئيسي اللي هو مدينة خليفة الشمالية اللي هو المقر الرئيسي للإدارة.
0: مدينة خليفة الشمالية.
1: الشمالية.
0: جميل. سامنے کرام, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کیپٹن خالد حسین الشمری کے ان کے کئی سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو شرطہ جو کمیونٹی پولیس کا برانچز کہہ سکتے ہیں, ان تمام برانچز سے اس طرح کی خدمات جو ہے نا یہ وہ فراہم کرتے ہیں. تو اس میں ریان کی بات آ گئی اور ناردرن جو سٹی کی اس کی بات آ گئی, شمال کی بات آ گئی. اس طرح جو ہے نا انہوں نے کہا جو اہم جو ان کا سینٹر ہے وہ ہے مدینہ خلیفہ شمالیہ, ٹھیک ہے؟ مدینہ خلیفہ شمالیہ میں. ویسے جنوبیہ میں تو آپ کو ٹریفک ہیڈ کوارٹر نظر آئیں گے اور شمالیہ میں ان کا اپنا ادارہ ہے جو اہم ہیڈ کوارٹر کے طور پر جانا جاتا ہے. تو اب آ گیا سامنے کرا مرحلہ, ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ دو ادارے جو جن سے دو نمائندے ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں, تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ان اداروں کے کا جو دائرہ کار ہے, کن اہم شعبوں پر وہ کام کر رہے ہیں, یعنی کیسے کام کرتے ہیں, عمل کا طریقہ کار کیا ہے, اس سلسلے میں وہ ہمیں رہنمائی کریں. سیادت الرائد خمیس سلطان المریخی من ادارة حقوق الانسان, نرجع الیکم وبخصوص الاختصاصات, يعني حبذا لو توضح لنا الاختصاصات وكيف تعملون تعمل إدارة حقوق الإنسان.
2: نعم طبعا احنا راح نبلش ان شاء الله بالقسم الشكاوى والتحقيقات.
0: جميل.
2: قسم الشكاوى والتحقيقات مختص باستقبال كافة انواع الشكاوى والتظلمات والالتماسات وبحثها ورفع التوصية بها للجهة المعنية. طبعا لازم نفرق بين الشكوى والالتماس. يعني كمثال الشكوى تكون ضد قرار تم اتخاذه من إدارة معينة في الداخلية مثلا, أيا كانت الإدارة هذه, المرور, الجوازات, أو أي إدارة ثانية تعمل يعني مع فيها التواصل المباشر
0: يعني
2: مع الجمهور.
0: يعني إذن فكرة الشكوى تأتيكم عبر هذه القنوات مو مباشرة يعني؟
2: لا لا لا, الشكوى تجيني شخصية بس أنا أنا أقصد أن الشكوى كاسم كشكوى مش التماس يكون يعني غالبا ضد قرار تم اتخاذه.
0: أوكي. جميل.
2: أما الالتماس ممكن يكون له معايير أخرى, يعني مثلا ما يكون في قرار تم, يعني ما تم البت في القرار, يكون الالتماس مثلا منح شيء معين, استقدام أو إلى آخر, ما يكون شكوى ضد قرار.
0: واضح واضح. جميل. هذه بالنسبة لقسم الشكاوي.
2: هذه بالنسبة لشيء من قسم الشكاوي. بعد عندنا ممكن يعني على أنواع الشكاوى اللي تقدم أو الالتماسات, يعني مثلا إذا كان في إبعاد صادر بحق شخص معين وكان مدان في يعني الجرم اللي ارتكبه, يكون هذا شيء أو الموضوع يسمى التماس, لأنه يعني هو يلتمس يعني منح فرصة أخرى أو إعادة النظر في قرار الإبعاد. أما إذا كان إبعاد عن طريق الخطأ وقع على شخص أو مثلا سوء معاملة أو تم تجاوز حقوقه, مثلا تفتيش سيارة أو تفتيشه هو شخصيا بدون إذن, هذه تكون شكوى مش التماس.
0: أوكي.
2: يكون وقع الضرر على الشخص نفسه, يعني ما يكون هو أخطأ في أي شيء معين. هذه بالنسبة للشكوى والالتماسات. كذلك القسم معني بإبداء الرأي بخصوص الاتفاقيات التي تكون وزارة الداخلية طرف فيها ومعنية بحقوق الإنسان, مثل الاتفاقية المعنية بحقوق الطفل, حقوق المرأة, الأشخاص ذوي الإعاقة, إلى آخر من الاتفاقيات. القسم أو الإدارة تبدي رايها في مثل هذه الاتفاقيات اللي تكون فيها يعني الوزارة طرف فيها.
0: جميل جميل. سامعين الكرام, جیسا کہ ہمارے میجر خمیس سلطان المریخی, جن کا تعلق حقوق الانسان کے ادارے سے اور وہاں کمپلینٹ ڈپارٹمنٹ کے وہ ہیڈ ہیں, تو ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس سلسلے میں انہوں نے اس کی وضاحت پیش کی, وہ رئیس قسم شکاوی بھی ہیں. تو شکاوی و تحقیقات کے اس ڈپارٹمنٹ میں جیسا کہ انہوں نے اس کی وضاحت پیش کی کہ دراصل پہلے ہی شکوہ اور التماس کے درمیان ایک فرق ہے, اور اس کی وضاحت کے لیے انہوں نے کئی سارے اس طرح کی مثالیں بھی دیں. تو پہلی بات یہ کہ شکوہ کسے کہتے ہیں. شکوہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی شکایت لے کے آئے اور اس سلسلے میں کوئی یعنی وزارت داخلیہ کے جو دوسرے شعبے ہیں جیسے ٹرافک اور دیگر جو شعبے, اس میں کوئی ایسے فیصلے صادر ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ شکوہ لے کے آئے تو وہ اس کی شکایت کریں تو اس کو شکایت کہیں گے. ہاں, دوسرا ہے درخواست, اس کو التماس کہتے ہیں, درخواست کرنا, درخواست دینا. تو یہ درخواست کا معاملہ یہ ہے کہ ہاں آپ کا کوئی معاملہ ہے, اس میں فیصلہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, تو آپ وہ درخواست دیتے ہیں کہ بھائی اس سلسلے میں آپ ذرا ہماری رہنمائی کریں, ہماری مدد کریں. تو یہ ہوئی بات, ایک اہم فرق, امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ایک دوسرا وہ ہے کہ یعنی شکوہ کے حوالے سے کہ جب کسی کے حق میں ملک بدری کا فیصلہ ہو جائے, ٹھیک ہے, کوئی خاص کسی سبب کے بنا پر اس کے حق میں ملک بدری کا فیصلہ ہو گیا ہے, تو یہ جو اب دوبارہ وہ جو نظر ثانی کے لیے وہ دینا چاہتا ہے, وہ یعنی بتانا چاہتا ہے کہ میری ذرا اس سلسلے میں نظر ثانی کیجیے, دوبارہ کوئی موقع مل سکتا ہے کہ نہیں, تو اس کو کہیں گے التماس یا درخواست. چونکہ یہ شکایت نہیں ہے, اس میں تو آپ کا یعنی فیصلہ صادر ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں آپ کی کاروائی جو ہے نا وہ آگے بڑھنی ہے, لیکن آپ اس سے درخواست کر سکتے ہیں. سترائد للاستضاحة في النص يعني كذا أبي أستوضح هذه النقطة, يعني اللي ذكرته إبعاد الرأي, إبعاد الشخص, فاللي هو كان مدان أو شيء, هل يعتبر هذا التماس أليس كذلك؟
2: يعتبر التماس, لكن على أساس ما يكون في لبس يجب أن نفرق بين الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري. يوجد إبعاد قضائي هذا ما نتدخل فيه إحنا كإدارة يعني, أما الإبعاد الإداري سواء يعني بغض النظر عن السبب, الإبعاد الإداري ممكن يعاد النظر فيه.
0: جميل جميل. إبعاد إداري داخل الوزارة نفسها ولا
2: يكون صادر من الإدارة؟ يكون صادر من الوزارة نفسها, من وزارة الداخلية. إبعاد إداري بموجب يعني جرم ارتكب الشخص ممكن يعاد النظر فيه مثلا بعد مرور سنوات, بعد يعني بداء الشخص نفسه يعني أسف وتعهد على عدم العودة إلى مثل هذه الأمور, قد يعاد النظر فيه.
0: جميل جميل. سامعني كلام إك ایک وہ جو ہے نا اس کو وضاحت کر دوں ایک موضوع کا جو میں نے کہا تھا کہ ملک بدری, دراصل ابعاد سے انہوں نے ملک بدری مراد نہیں لیا, یہاں مراد ہے کہ وزارت داخلہ کسی اہم شعبے سے, کسی شعبے میں وہ وابستہ ہے, کوئی موظف ہے, سٹاف ہے, تو اس کو جو ہے نا اس کی برخواست کے سلسلے میں کوئی معاملہ, کوئی فیصلہ آ جاتا ہے, تو پھر جو ہے نا اگر یہ ایز اے قضائی ہو, محکمہ سے وہ کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ معاملہ لگے, اس میں وہ دخل نہیں دیتے. ہاں, اگر وہ معاملہ اس طرح کا ہو کہ اس کو صرف ایز اے ادارہ مینجمنٹ کی طرف سے اسے جو ہے نا یعنی برخواست کا معاملہ کیا گیا ہے, تو اس سلسلے میں ان کی طرف یہ التماس کا فارم جمع کروایا جا سکتا ہے یا طلب دی جا سکتی ہے کہ بھائی ایک نظر ثانی کرو اور اس میں دوبارہ یہ جو اپنے جگہ میں یعنی جو جس سلسلے میں اس کا جاب ہے یا جو بھی وہ کام کر رہا ہے جائے عمل میں دوبارہ وہ لوٹ سکتا ہے کہ نہیں, اداری طور پر اس کی دوبارہ اسے سرایا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ تھا ایک نقطہ. مزید انہوں نے آگے اور بھی کہا کہ جو ایسا کوئی معاملہ ہو جس میں وزارت داخلہ کوئی طرف ہو, ٹھیک ہے, یہاں پر مختلف ایگریمنٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کے اتفاقیت الطفل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چائلڈ جو ایگریمنٹس ہیں, مختلف جو ایگریمنٹس ہیں, تو اس میں وزارت داخلہ کوئی ایک طرف ہو, ایک حصہ ہو, تو اس سلسلے میں وہ ادارہ حقوق الانسان جو ہے نا وہ اپنی رائے ظاہر کرتی ہے اپنی رائے ظاہر کرتا ہے یہ ادارہ کہ اس سلسلے میں جو بھی مصیبت مشکل درپیش ہے اس کا حل کیا ہے یا یہاں کیا غلطی ہوئی ہے انصاف کیا ہے اس سلسلے میں اگر وزارت داخلہ کوئی طرف ہو ٹھیک ہے اس وزارت داخلہ موضوع میں ایک حصہ ہو تو وہ ادارہ حقوق الانسان ادھر درمیان میں آ کے اپنی رائے وہ ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ادارہ حقوق الانسان کے دائرہ کار میں یہ ایک معاملہ بھی آ گیا ہے مزید ہمارے مہمان سلسلے میں اور بھی مزید وضاحت پیش کریں گے سیت الرائد یعنی بخصوص تبي تضيف بخصوص الشكاوى والتحقيقات ولا ننتقل الى الخدمات الانسانيه
2: لا هذه تقريبا يعني الاشياء الجوهريه اللي قدمها القسم هذا ممكن نتطرق حق القسم الاخر
0: جميل سامعين الكرام جیسے کہ ہمارے مہمان نے ہمیں کہا کہ ادارۃ حقوق الانسان کی سب سے اہم ترین یہ شعبہ ہے اور اس میں جو اہم جو خدمات انجام دی جاتی ہیں اس کی وضاحت انہوں نے ہمیں جو مختصر انداز میں پیش کیا ہے سو جیسے ہم انہیں ان کا شکر ادا کرتے ہیں اب ہم مزید بڑھیں گے ہمارے اگلے مہمان کی طرف ہمارے مہمان ہیں کمیونٹی پولیس سے کیپٹن خالد حسین الشمری تو چلیں اب ان سے ہمارا یہ سوال رہے گا کہ ان کے اقسام کے حوالے سے اور افرع اور جن کے جو برانچز ہیں انہوں نے جو ہمیں بتایا تو دراصل یہ جو ادارہ ہے یہ کیسے کام کرتا ہے سیادت النقیب خالد حسین الشمری من ادارۃ الشرطہ المجتمعیہ كيف تعمل الإدارة إدارة الشرطة المجتمعية من كل هالأفرع الموجودة
1: لدى الإدارة اختصاصات وتواصل مع كافة فئات المجتمع لدعم دور الوزارة في مواجهة المشكلات الاجتماعية بغرض الوقاية من الجريمة هذا بداية ورصد ودراسة الظواهر والسلوكيات السلبية في المجتمع القطري ووضع الحلول والبرامج التوعية المناسبة لها وتوظيف قدرات المجتمع للتعاون مع أعضاء قوة الشرطة في التصدي للجريمة والمشاركة في مسؤوليات الأمن المجتمعي عن طريق وسائل التوعية المختلفة وتوفير آليات تكوين أصدقاء الشرطة والعمل التطوعي كأحد وسائل تقوية علاقة جهاز الشرطة بالمجتمع وآليات الدخل المبكر والتصدي للقضايا في المشاكل الاجتماعية وحلها بالطرق الودية والوفاق الاجتماعي
0: جميل جميل سامعین کرام جیسے کہ ہمارے مہمان نقیب کیپٹن خالد حسین الشمری جن کا تعلق ہے کمیونٹی پولیس کے ادارے سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو ان کے جو بھی برانچز ہیں اور ان کا جو ادارہ ہے یہ دراصل کام کرتا ہے کہ کس طرح جرم کے وقوع سے پہلے اس سلسلے میں آگاہی کام کی جا سکے اور اس سلسلے میں وہ معاشرے کو اپنے ساتھ لے کر کام کریں تو اس سلسلے میں ان کا یہی ان کا زیادہ فوکس رہتا ہے اس پر وہ مختلف اسٹڈیز وغیرہ یعنی اس پر گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں مزید کچھ ایسے حلول اس طرح کے تلاش کرتے ہیں تاکہ کوئی جرم ہونے سے پہلے ہم کیسے ان تمام امور سے بچ سکیں اور اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ ان کے اہم اہداف میں ہیں کہ کس طرح جو ہے نا معاشرے میں سامنے آنے والے جو منفی رجحانات ہیں اور رویے ہیں ان کی نگرانی اور ان کا مطالعہ کرنا اور وزارت داخلہ کے جو دیگر شعبوں کے تعاون سے مزید جرم سے رکنے کے لیے روک تھام کے لیے جو کاروائی کی جا سکتی ہے اس سلسلے میں ان کی مدد کرنا تو یہ تھی اہم مختصر جو انہوں نے ہمیں بتایا اس ادارے کا دائرہ کار مزید ہم ان سے کچھ رہنمائی طلب کریں گے ان کے دائرہ کار کے حوالے سے اگر وہ ہمیں کچھ اس سلسلے میں جواب عنایت فرماتے ہیں سیادت النقیب خالد حسین الشمری بخصوص الاختصاصات كما ذكرت ان هناك دراسات وضع الحلول وما الى ذلك ومحاوله ان التصدي عن الجرائم قبل وقوعها كما يقولون
1: صحيح
0: ف بخصوص يعني الجاليات هل هناك اي خدمات متوفره مثلا صار نزاع او شيء من هذا القبيل هل يقدرون التواصل معكم
1: صحيح هذا التواصل عن طريق مطرشته وتحويلهم أول خط الساخن أو لما تطرق لآخر شيء في اللي هي الأرقام الموجودة واختصاص النزاعات أو مش النزاعات يعني مشاكل عائلية أو شخصية شيء كذا على مطرشته ويتحولون على قسم الدعم الاجتماعي عندنا أخصائيين وأخصائيات اللي هم اجتماعية ونفسية بخصوص الأشياء هذه ويقعدون معاهم يحلون مشاكلهم
0: جميل جميل. سامعین کرام, جیسے کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ ہم پوچھ رہے تھے کہ ہمارے کمیونٹی کے جو افراد ہیں سلسلے میں کبھی کبھار ایسے مسائل اور جھڑپیں ہو جاتے ہیں, تو کیا ان کے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ کیا جا

لیکن انہوں نے بتایا کہ متراش کے ذریعے ان سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ اجتماعی سپورٹ کا جو ان کا سیکشن ہے وہ کام کرتی ہیں اور وہ آپس میں جو متنازع فریقین ہیں ان کو بٹھا کر ان کے درمیان میں آپس جو مذاکرات ودی طور پر اور یعنی آپس میں میل جول کے یعنی اس مدعا پر وہ ان کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں اجتماعی سپورٹ کی بات کی، انہوں نے نفسیاتی سپورٹ کی بات کی، تو ایسے کاؤنسلر ان کے ہوتے ہیں جو اس سلسلے میں کاؤنسلنگ کرتے ہیں جی. تو یہ درمیان میں ایک نقطہ تھا جو کہ میں نے ان سے سوال کر لیا درمیان کے بخصوص ایسے کیا ٹاپکس یعنی

0: تعارف بھی سن لیا اہم ان کا جو اقسام کے سلسلے میں بھی آپ نے کی معلومات میں آ گئی بات. مزید ہم نے کچھ یہ بھی پیش کر دیا, ان ہمارے مہمانوں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ان کا دائرہ کار کیا ہے, یہ ادارۃ حقوق الانسانی یا ادارہ الشرطۃ المجتمعیۃ, کمیونٹی پولیس اور حقوق انسانی کا ادارہ, وہ کیسے کام, یہ دونوں ادارے کیسے کام کرتے ہیں. تو پروگرام کے اس مرحلے میں بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قطرز موسٹ ہرڈ ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی.
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
3: براہ کرم گرمیوں کے دوران گاڑیوں میں آگ لگنے کے خطرات سے بچنے کے لیے ضروری سیفٹی گائیڈ لائنز کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے. آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ یہ گرمیاں محفوظ اور ایکسیڈنٹ فری گزریں. گاڑی کو آگ کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے چند اہم باتوں پر ضرور عمل کریں. سب سے پہلے موبائل فونز یا کسی بھی قسم کے الیکٹرانک ڈیوائسز کو گاڑی کے اندر چھوڑ کر نہ جائیں, کیونکہ گاڑی میں زیادہ گرمی ہو جانے کی وجہ سے ان میں آگ لگ سکتی ہے. ہمیشہ اپنی گاڑی میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر ضرور رکھیں جو ایمرجنسی کے وقت فوراً استعمال ہو سکے. کسی بھی قسم کا ایکسپلوزیو میٹیریل یا جلدی جلنے والی چیزیں جیسے پرفیومز, لائٹرز یا کیمیکلز گاڑی میں رکھنے سے پرہیز کریں. اور وہیں ریڈیئٹر میں کولنٹ کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں تاکہ اوور ہیٹنگ سے بچا جا سکے اور انجن محفوظ رہے. منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ آپ کی سیفٹی آپ کی پہلی ڈیفنس ہوتی ہے. یاد رکھیں, چھوٹی سی احتیاط بڑی مصیبت سے بچا سکتی ہے. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر. دل سے دیسی.

ویلکم بیک سامنے ایک مرتبہ آپ سب کو خوش آمدید پروگرام پولیس اور عوام میں ہوں کے ساتھ پروگرام پولیس اور عوام ہے آپ کا میزبان طلحہ شفیع زمان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر خمیس سلطان المریخی جن کا تعلق ادارہ حقوق الانسان سے ہیں وہ اس ادارے کے قسم شکاوی یا اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں قسم شکاوی و تحقیقات ہی ہے اس ڈپارٹمنٹ کا نام تو اوورال بہت ہی کافی سارے اہم موضوعات پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے چونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے آج کل تو بڑی باتیں ہوتی ہیں اور اس کا خاص رعایت کی خاص رعایت بھی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں وہ کافی کام کر رہے ہوتے ہیں خیال رکھتے ہیں نگرانی کرتے ہیں کافی سارے باتیں آ گئیں اس میں چونکہ قطر میں وزارت داخلہ کے جہاں کئی اہم ترین شعبے ہیں سروسز ہیں تو سروسز کو ان کی شفافیت اور صحیح طور پر وہ جو فلیکسیبلٹی ہے اور لائبلٹی ہے ان تمام چیزوں کی رعایت کے لیے بھی ایک خاص شعبہ قائم کیا گیا ادارہ حقوق الانسان جو اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ بھائی لوگوں کے پاس جو سروسز جو پہنچ رہی ہیں ان کے معیارات کیسے ہونے چاہیے وہ معیارات صحیح طور پر نافذ ہو رہے ہیں یا نہیں تو ادارہ حقوق الانسان کے حوالے سے انہوں نے کافی سارے ہمیں بات کہی مزید انہوں نے کہا کہ دیکھیں شکایت وغیرہ

0: کے حوالے سے بھی یعنی ہمارے حقوق الانسان میں کہیں کوئی زیادتی ہے, کہیں کوئی مسئلہ ہے, تو پھر آپ یعنی ان سے آپ درخواست یعنی رابطہ کر سکتے ہیں, اور رابطے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو شکایت ان تک پہنچانا, وہ شکایت ریسیو کرتے ہیں, شکایت وصول کرتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہو, یہاں تک کہ جب اگر آپ کا کوئی آپ کے یعنی حق میں کوئی فیصلہ صادر ہو گیا ہے تو اس کو وہ انہوں نے شکایت کے نام دیا تو اس کے یعنی اس شکایت کے طور پر آپ ان تک بات پہنچاتے ہیں. مزید انہوں نے ایک دوسرا کہا التماس, اور التماس فارم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس شکایت میں یا کہیں کوئی یہ معاملہ مقدمہ بڑا وہ آگے نہیں بڑھا بلکہ آپ کوئی آپ کے سلسلے میں کوئی ایسی خاص بات آ گئی اور اس معاملے کو آپ کوئی خاص فیصلہ ہونے سے پہلے ہی ان کے پاس ایک التماس فارم میں اپلائی کرتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا نظر ثانی کریں میرے اس معاملے کو لے کر. یہ تھی اہم ترین بات شکایت اور تحقیقات ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. تو سامعین کرام اب چلیں ہم ان سے مزید پوچھیں گے کہ خدمات الانسانی اجتماعیہ انسانی اور اجتماعی خدمات کے حوالے سے جو ایک ڈپارٹمنٹ کا انہوں نے نام لیا ہے تو اس کا دائرہ کار کیا ہے, کیا کچھ کام کیا جاتا ہے, کیا عمل کا طریقہ کار کیا ہے ان کے اس شعبے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر خمی سلطان المریخی, ان کے تعلق ادارہ حقوق الانسان سے ہیں. سیادت الرائد خمی سلطان المریخی من ادارت حقوق الانسان التابع لوزارة داخلية بدولة قطر. نجد الترحيب بكم في منتصف البرنامج, يا اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبتين فيك,
0: حياكم الله. سيادة الرائد كما ذكرتم من قبل يعني هناك قسم الشكاوى والتحقيقات وايضا قسم الخدمات الانسانية والاجتماعية. نأتي الى القسم الثاني, قسم الخدمات الانسانية والاجتماعية.
1: نعم, يعني انا ممكن الخص اللي ذكرته بخصوص القسمين, ان احنا في الادارة نعمل على مبدأ الوقاية والعلاج. نقصد بالعلاج اللي ذكرناه في القسم الأول من اختصاصات اللي هي بعد يعني وقوع المشكلة أو تظلم على مشكلة أو قرار معين. أما الوقاية فممكن يعني تمثل بالقسم الثاني اللي هو الخدمات الإنسانية والاجتماعية بحكم الاختصاصات وال يعني الخدمات اللي يقدمها. وممكن نذكرها بالتفصيل, يعني ممكن نبتدي بموضوع زيارة أماكن الاحتجاز. احنا عندنا زيارات دورية لأماكن الاحتجاز سواء من المؤسسات العقابية إلى كافة يعني أماكن الاحتجاز في الدولة في المراكز الأمنية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان, ليس بهدف مثلا اصطياد أو الوقوف على انتهاك, لا, يعني احنا نطمح إلى أسمى من هذا الشيء. احنا نشوف الأوضاع بشكل عام, هل هي تتوافق مع المعايير الدولية, هل تتوافق مع مبادئنا. مثل يعني أمثلة على هذا المعايير خروجهم للساحة, تواصلهم مع ذويهم, جودة الأكل, التكييف, الإنارة, الزيارات, هل يعرضون على النيابة أم لا يعرضون, علم بالحقوق والواجبات المعنية بالنزيل إلى ما ذلك من معايير وحقوق. هذه بخصوص يعني أحد اختصاصات القسم, وراح أكمل معك إن شاء الله بعد ما ترجم.
0: الله يسلمك. السلام عليكم. جزا كي همانا مهمان مجر خمي سلطان المريخي انهم كتعلق ادارة حقوق الانسان سے جو ذات داخلہ کے قیمتین شعبہ ہے. جزا كي ہم نے اس قسم میں کافی ساری اہم باتیں ان کا جو طریقہ کار ہے ہم نے بتایا. اب خاص طور پر ایک اہم شعبہ ہے قسم الخدمات الانسان الاجتماعیہ. تو پہلی بات تو ایک انہوں نے جو ہمیں کہا کہ ہماری جو پہلی گفتگو ہو چکی ہے بریک سے پہلے, ہم نے کافی گفتگو قسم شکاوی و تحقیقات کے حوالے سے کی, اور اس میں یہ بات آ گئی کہ کافی سارے معاملات جو شکایتیں آ جاتی ہیں اس میں فیصلے صادر ہو جاتے ہیں, معاملات آگے بڑھ جاتا ہے. ہاں, ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ معاملہ آگے بڑھنے سے پہلے یا معاملہ خراب ہونے سے پہلے پہلے روک تھام کے لیے جو معاملہ کرتے ہیں یا پھر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جرائم کے وقوع سے پہلے اس سلسلے میں کاروائی کرنا اور پہلے ہی ایز اے اویئرنیس کام کرنا. اچھا جی, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو انسانی اور اجتماعی خدمات کا جو سیکشن ہے یہ دراصل کام کرتا ہے مختلف جو مراکز الاحتجاز, اس کو آپ قید خانے جو ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کو روکا جاتا ہے, ڈیٹینی کہتے ہیں نا, ڈیٹینی, ڈیٹین سینٹر میں جہاں ان کو لیا جاتا ہے. اب یہ مختلف ملک کے مختلف جگہوں میں ایسے مراکز ہوتے ہیں اور پھر اس کے انواع بھی مختلف ہوتے ہیں. تو یہ سماجی نگہداشت کا جو ایک معاملہ, اس کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں یعنی سزا کی مدت کے دوران حراست میں لیے گئے جو افراد ہوتے ہیں تو وہ ان کو صحیح طور پر ان کے حقوق مل رہے ہیں کیا نہیں, انہیں کیا باہر جو ساحہ خارجیہ ہے وہاں پر ان کو نکلنے کا وہ جو موقع دیا جا رہا ہے کہ نہیں, ان کو اپنے پریوار سے فیملی سے وہ رابطہ کرنے کی جو وہ ایک موقع ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے کہ نہیں, تو ان تمام باتوں کی وہ خیال رکھتے ہیں, نگرانی کرتے ہیں, سماجی نگہداشت کہا گیا. تو یعنی وہ جو ہمیں کہہ رہے تھے, وضاحت اس طرح پیش کر رہے تھے کہ یہ جو سزا اور تعزیراتی جو ادارے ہیں, مؤسسۃ العقابیہ والاصلاحیہ, تو یہاں ان کا جو دورہ کرنا مقصد یہ نہیں کہ ان کو جرائم کی نوعیت وغیرہ اس سلسلے میں جانچ پڑتا, نہیں یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے جو حقوق ہیں وہاں جو وہ رہ رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے انہیں ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں یا نہیں, تو اس کا وہ خیال رکھتے ہیں. تو یہ سماج نگہداشت کا معاملہ وہاں اس کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات کلیئر ہو گئی. اب مزید آگے بڑھائیں گے اور ہمارے مہمان اس سلسلے میں ہمیں مزید بتائیں گے اس خدمات انسانی اور اجتماعیہ اس سیکشن کے حوالے سے ان کے پاس اور ہمارے لیے کیا کچھ رہنمائی ہے. نعم سید الرائد, تبي تضيف شيء بخصوص الخدمات الانسانية والاجتماعية؟
1: اي نعم, ممكن نضيف يعني الجانب, انت يعني مثل ما تفضلت من شوي مع النقيب خالد, قلت ذكرت موضوع ان الوقوف او منع الجريمه قبل وقوعها. شوف يعني احنا لو لخصنا عمل وزاره الداخليه تقريبا يعني احد الاعمال الجوهريه اللي هي الحفاظ على الامن العام. الحفاظ على الامن العام يكون باحد الطرق الثلاثه, اما بالضبط القضائي او الضبط الاداري او الضبط الاجتماعي. الضبط القضائي والضبط الاداري احنا مش معنيين بالتطرق لها في خلال هذا اللقاء, لكن انا لازم اوضح نقطه الضبط الاجتماعي اللي احنا نتشارك مع الاخوان في الشرطه المجتمعيه فيها, اللي هي نشر القانون وكل اداره تنشر اللي يعني المعنيه فيه او اختصاصي. فاحنا عندنا في الاداره نشر ثقافه حقوق الانسان, هذه يعني يقومون فيها القسمين, لكن يعني بشكل
0: خاص.
1: اي نعم, يكون تحت قسم الخدمات الانسانيه والاجتماعيه, يكون عن طريق يعني القاء المحاضرات والدورات, وبعض الدورات المعنيه بحقوق الانسان قد تصل الى اسبوع اسبوعين. عناوين الدورات هذه ممكن تكون العمل الامني في حقوق الانسان, التعامل مع الافراد في اطار حقوق الانسان, وما الى ذلك من يعني ضمانات رجل الامن. أنا كرجل أمن شلون أحمي يعني أو يعني أتخذ إجراءاتي وأنا يعني مطمن أن في ضمانات تسندني. مثل هذه الأمور, هذه الأمور كلها تقع في يعني باب الضبط الاجتماعي.
0: اجتماعي.
1: أي نعم, اللي هي إحنا لو قلنا أن الضبط القضائي بعد وقوع الجريمة, والضبط الإداري كان أثناء يعني وقوع الجريمة في حالة تلبس إلى آخره أو قبل وقوع الجريمة. الضبط الاجتماعي يهدف إلى يعني نشر الثقافة القانونية وثقافة حقوق الإنسان, بهدف أن أشخاص ما يرتكبون بعض الجرائم من عن طريق الجهل بال يعني أو عدم العلم بالقانون.
0: جميل. السلام عليكم. جزاك الله خير. مهمان بجر خميس سلطان المريخي, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے ادارے میں جو ایک اہم شعبہ ہے انسان اجتماعی خدمات کا, تو اس میں ایک اہم پہلو ہے کہ اوورال امن العام کا خیال رکھنا, اس کا تحفظ, اس پر یہ فوکس کرتے ہیں. تو اس میں ایک اس کی تحفظ کے لیے تین اہم بات یہاں شامل ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ قضائی طور پر جو پابندیاں لگتی ہیں, یعنی محکمے سے جو فیصلے صادر ہوتے ہیں یا جو فیصلے آ جاتے ہیں, تو محکمہ واری جو پابندیاں ہیں وہ تو اس سلسلے میں ان کی کوئی دخل نہیں. ایک ہے اداری طور پر یعنی کوئی ابھی تک اس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ صادر نہیں ہو, لیکن وہاں کوئی شک و شبہ ہے, کوئی غلط کسی معاملے میں الجھ گیا ہو یہ وہ, تو اس سلسلے میں بھی اداری طور پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. تو وہ بھی ایک اہم شعبہ ہے, ایک اہم زاویہ ہے. لیکن جو بتانا تھا ان کا جو اہم مقصد تھا یعنی اس بات کو چھیڑنے کے ذریعے, وہ یہ کہ الضبط الاجتماعی یا اجتماعی جو پابندیاں ہیں اس کو اس پر فوکس کرنا. تو اس سلسلے میں نے بتایا کہ اوورال یہاں آج کے جو دو ادارے ہیں, ادارہ حقوق الانسان, ادارہ شرطہ المجتمعیہ, کمیونٹی پولیس, یہ دونوں ڈپارٹمنٹ اس طرح کے وزارت داخلہ کے اور بھی دیگر ڈپارٹمنٹ اس سلسلے میں یہ مشترکہ طور پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہدف یہ ہے کہ بھائی اجتماعی طور پر کوئی جریمہ کے وقوع سے پہلے سے باز رہنے کی جو مشترکہ کوشش ہیں ان کو آگے بڑھانا تو یہ بہت ہی ایک اہم عمل ہے اس سلسلے میں اجتماعی طور پر

0: مختلف ورکشاپس، مختلف آپ وزٹ، یہ وہ، تو کافی سارے امور، کافی سارے جو ہے نا اہم جو خدمات یا پھر اقدامات کیے جاتے ہیں، اس کو ہم اقدامات کہہ سکتے ہیں. تو ثقافت قانونیہ، یہ بھی ایک اہم بات ہے. انہوں نے کہا کہ کبھی لاعلمی اور جہالت کے بنا پر لوگ غلط کام کر بیٹھتے ہیں، یا پھر انہیں پتہ نہیں رہتا کہ میری اس سلسلے میں میری کیا پابندی ہے کیا نہیں ہے. تو فی اطار حقوق الانسان، انسانی حقوق کے دائرے میں جو بھی سیکورٹی عمل ہے اور سیکورٹی اقدامات ہیں، اس سلسلے میں آگہی کو عام کرنا، یہ بھی ان کی اہم ترین یعنی اہداف یا اہم ترین خدمات میں شمار ہوتا ہے. تو اوورال سامعین کرام، یہ تھی ہماری ادارہ حقوق الانسان کے اہم ترین شعبے. اب ہم رخ کرتے ہیں کمیونٹی پولیس کی طرف، اور کمیونٹی پولیس کے جیسے کہ یہاں ترجمان ہمارے یہاں تشریف فرما ہے نقیب خالد حسین الشمری. تو کیپٹن صاحب سے ہمارا اگلا یہ سوال رہے گا کہ ان کے جو دائرہ کار ہے سلسلے میں وہ کیسے کام کر رہے ہیں، اور آگے وہ یعنی کوئی خاص ہمیں ہدایت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. ساتھ نقیب خالد حسین الشمری، تعرفنا على إدارة الشرطة المجتمعية وأيضا عرفنا بعض اختصاصاتها، تريد تضيف بخصوص الاختصاصات ولا ننتقل إلى
1: أهم الاختصاصات عندنا؟ والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات والمناسبات العامة مع المواطنين والوافدين والمقيمين في الدولة لتعزيز روح التعاون لديهم في التعامل مع أجهزات الشرطة. وعندنا العمل على نشر وتثبيت القيم الإيجابية في المجتمع ومحاربة العادات الضارة والخاطئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ولدينا أي مهام أخرى تكلف لنا نقوم بها.
0: جميل جميل. سامع الكرام، جیسے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے اہم دائرہ کار میں یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ مل کر، چاہے وہ مواطن ہوں، مقیم ہوں، رہائشی ہو، ان کے ساتھ مل کر وہ تاکہ تعاون اور شراکت داری کے روح کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں. اس سلسلے میں مختلف شرطہ اور پولیس کے جو دیگر اجہزہ ہیں اور دیگر جو باڈیز ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ شراکت داری کے ساتھ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور مزید ان کے کاموں میں یہ ہے کہ جو اہم ترین مثبت جو ویلوز ہیں، ان کو عام کرنا، ان کے ثقافت کو، کلچر کو عام کرنا، اس سلسلے میں وہ کام کرتے ہیں. مزید جو غلط منفی رویے ہیں، ان کے روک تھام کے لیے وہ اس سلسلے میں بھی کام کرتے ہیں، اور اس تمام امور میں وہ یعنی جو بھی یعنی متعلقہ جو ادارے ہیں وزارت داخلہ کے دیگر، تو ان کے ساتھ یعنی تنسیق اور کوآرڈینیشن کے ذریعہ یہ کام انجام دیا جاتا ہے. اوورال دوسرے کوئی اور بھی کام ہوں جو ان کی ذمہ داری دی جاتی ہے، تو وہ اس سلسلے میں ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. نعم سید النقیب، بخصوص یعنی الشرطہ المجتمعیہ، طریقة عملها او اماكن تواجدها.
1: مكان التواجد اللي هو ذكرناه من قبل، اللي هو الافرع الادارات الامنيه. كل اداره امنيه فيها فرع من الادارات
0: كما ذكرت.
1: اي، والمقر الرئيسي مدينه خليفه الشماليه اللي هو مبنى المرور القديم.
0: بخصوص الاهداف، او تبي تضيف؟
1: والله اضيف الحين حاليا
0: او طريقه التواصل.
1: اي، تواصلنا عن طريق مطرشته وعن طريق الخطوط الساخنه او الايميل اللي هو الشرطه المجتمعيه اللي هو كوميونتي بوليسنج. وفي خط خاص بالجاليات اللي هو 3392 2379، ولدينا الأرقام الثانية الخاصة كلها في الإدارة، وعندنا 2356 9999، هذا البدالة في الإدارة، ويتم تحويله على أي جهة من الجهات الموجودة عندنا في الإدارة. وأضيف وأن بخصوص اللي هو الاختصاصات والمهام اللي في الإدارة، حاليا احنا نقوم برفع العلم في المدارس في بداية عام الدراسي، وتقديم محاضرات في المدارس، ويكون عليهم إذا اللي بتوصلون على طريق المدارس اللي هو عن طريق مطرشته أو إيميل الإدارة اللي هو المذكور الحين، نذكره إن شاء الله لهم. ونقوم بالحضور المدرسة في الصباح الباكر، ونرفع العلم معهم مع أداء القسام، ولا يعني فعاليات اللي هو رفع العلم مع المحاضرات اللي بتكون يعني من الساعة 8-9 والأشياء.
0: حلو حلو. سامعین کرام، جیسا کہ رابطے کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے ساتھ کیپٹن خالد حسین الشمری موجود ہیں، اور ہمارا یہ سوال تھا کہ آپ کمیونٹی پولیس سے کیسے رابطہ کریں. تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ متراج سے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں.

0: سکتے ہیں. مزید کچھ ہاٹ لائن نمبرز ہیں, ایک خاص کمیونٹی کے لیے بھی نمبر ہے, اس میں 3332379 یہ ہے کمیونٹی کے رابطے کا نمبر. مزید انہوں نے بدالہ کا نمبر بھی بتایا ہے, سروس نمبر ہے 2356999. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ ان سے اگر رابطہ کرتے ہیں اور معاشرے میں بیداری کو عام کرنے کے لیے سلسلے میں جو بھی آپ کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں اور ان کو اپنے پاس بلا کر کسی بھی موقع پر آپ کام ان کو ساتھ لے کر کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ سیکیورٹی کے اس حص کو, حص الامنی کو عام کریں, ٹھیک ہے, تو اور تو یہ رسپانس کرتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں اور اس طرح کی جو ہے نا, یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ اس دوران اب تو کافی سارے اسکولس ابھی کھل گئے ہیں, اب سارے اسکول جا رہے ہیں بچے, تو ان کا ان دنوں میں خاص یہ عمل رہا ہے کہ وہ مختلف مدارس میں جا کر اسکولس وزٹ کر کے وہاں جو صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے نا جب سب ایک ساتھ تابور میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں جو نشید الوطنی وغیرہ جو بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ قطر کا جو جھنڈا ہے اس کو وہ وہاں اس کو اونچا کرتے ہیں, تو یہ ایک تقریب ہے اور دراصل یہ بتانا ہے کہ وہ معاشرے کے ایک حصہ ہیں اور پولیس جو ہے نا معاشرے سے کوئی الگ کوئی چیز نہیں, وہ معاشرے کے ساتھ مل کر ہی کام کرتا ہے, معاشرے کا دوست ہے, تو ان تمام یہ روح التعاون کو عام کرنے کے لیے یہ اس طرح کی تقریبات جو ہے نا منعقد کی جاتی ہیں. مزید ان کی تو ورکشاپس اور دیگر معاشرے کے ساتھ مل کر مختلف مواقع پر ان کے اپنے اپنے جو وزٹنگس اور ورکشاپس اور ندوات, یہ تو یعنی ان کا یہ تمام چیزیں تو ہوتی ہیں. تو یہ ہے سامعین کرام اہم طریقے ان سے رابطہ کرنے کا. تو مزید اگر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اسکول وغیرہ کو یہ چاہتا ہے, اسکول کے ادارے جو ہے نا مینجمنٹ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے سلسلے میں یعنی وہ صبح کو آپ کے ہاں تشریف لا کر وہ آپ کی یعنی جو اسمبلی ہے اسمبلی کی جگہ میں آ کر آپ کے ساتھ جو ہے نا علمبرداری کا جو یہ علمبرداری کی جو تقریب ہے اس میں وہ شریک ہوں, اور اس روح تعاون کو آپ بھی اپنے بچوں میں یہ عام کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں کے لیے کوئی خوف کی بات نہ رہے کہ ہاں یہ پولیس تو ہماری مدد کے لیے ہیں, پولیس ہمارے ساتھی ہیں. تو اس روح تعاون کو عام کرنے کے لیے آپ اسکول کے ادارے سے وابستہ ہیں تو آپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ آپ رابطہ کر کے ان کو ان کا استقبال کر سکتے ہیں. انہوں نے اس سلسلے میں ان کا ای میل ایڈریس بھی بتایا کہ policing@moi.gov.qa. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کا استقبال کر سکتے ہیں. تو اوور آل یہ اہم باتیں تھیں. اب سامعین کرام پولیس کمیونٹی پولیس کے حوالے سے بھی آپ نے جان لیا جو اہم اہم نکات تھے, ادارہ حقوق الانسان کے حوالے سے بھی ہم یعنی کافی معلومات یعنی ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں, یعنی آپ کے علم میں آ گیا ہوگا کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں اور آپ شکایتیں ہوں جس طرح کی اگر کوئی بھی پابندیاں ہوں یا پھر اپنے حقوق کے لیے کیسے آگے بڑھیں گے, اگر کوئی نظر ثانی کا کوئی معاملہ ہو تو آپ کیسے ان کے ساتھ رابطہ کریں گے, یہ ایک سوال رہ جاتا ہے کہ ان سے رابطہ کرنے کا. تو چلیں ہم ان سے ہمارے آخری ان چند منٹوں میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ کیسے رابطہ کیا جائے. سید الرائد خمیس سلطان المریخی من ادارة حقوق الانسان تابع وزارة داخلية بدولة قطر, لم يبقى لنا الا وقت قليل في هذا في الختام, يعني نبي نعرف طريقه التواصل معكم والرساله الاخيره
1: بخصوص التواصل. انا الحمد لله عندنا العديد من طرق التواصل, ممكن الحضور شخصيا, ممكن عن طريق الايميل وراح اعطيك ان شاء الله الايميل, ممكن الاتصال الهاتفي, ممكن اضفنا يعني مؤخرا على مطراش خدمه تواصل معنا. هذه في الشكاوى اللي ممكن ما تكون طارئه, لكن انا انوح على انها تكون يعني للجمهور الكريم ان الشكوى يعني تكون ضمن اختصاصات الاداره, ان اللي راح يرفع عن طريق مطراش ارجونا يعني يقرا عن اختصاصات الاداره قبلها على اساس انه ما يرفع للجهه الخطا فيضيع وقت يعني.
0: صح
1: يرجع يعني يقرا عن اختصاصات الاداره ويرفع الشكوى, وان شاء الله احنا راح نستقبلها ونتخذ اجراءات فيها.
0: جميل جميل، وهذه ربما هذه الرسالة المهمة.
1: نعم ممكن صحيح.

0: صحيح. جزاكم الله خير. سامي كلام جیسا کہ ہمارے مہمان میجر خمیس سلطان المریخی انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں متراج کے ذریعے اور اس سلسلے میں ان کا ای میل نمبر بھی ہے. مزید انہوں نے ہمیں بتایا کہ متراج کے ذریعے جب آپ رابطہ کرتے ہیں تو وہاں تواصل مانا کانٹیکٹ وتھ اس کا وہ جو شعبہ ہے وہ سیکشن ہے اس پر آپ کلک کر کے وہاں ان کا ادارہ جو ہے نا وہ منتخب کر کے ٹیپ کر کے آپ آگے ان کا جو بھی شکایت ہے آپ کے. لیکن یہ انہوں نے بتایا کہ خاص طور پر آپ کسی بھی ادارے پر کی کو شکایت جو ہے نا پہنچا رہے ہیں تو اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط ادارے کے پاس آپ کی کوئی دوسری شکایت ہے آپ دوسرے ادارے کی طرف وہ ٹرانسفر کریں تو یہ وقت ضائع ہونا یہ غلط بات ہے. اس وجہ سے آپ ان کی جو بھی اختصاصات ہیں دائرہ کار ہیں تو اس پر آپ صحیح سے جانکاری حاصل کر لیں اور پھر اپنی شکایت کو آپ جگہ تک پہنچا دیں تو اس سے آپ کا وقت بھی آپ کے وقت بھی بچت ہوگی آپ کے وقت کی بچت ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ میں نے تو شکایت بھیج دی اب رسپانس کیوں نہیں آ رہا. کبھی کبھار آپ نے غلط ادارے میں وہ بھیجا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا خاص خیال رکھیے گا. تو یہ میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے مہمان سے کہ یہی سب سے بڑا اہم رسالہ ہے کہ حقوق الانسان کے حوالے سے قطر تو کام کر رہا ہے اور کافی آگے بڑھ گیا ہے. اب تو یعنی بات اس حد تک نہیں کہ صرف جیسے کہ اگر ڈیٹینی کی بات کر لیں کسی کو حراست میں لے لیا گیا لیکن اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے حقوق صحیح طور پر اسے مل رہے ہیں کہ نہیں. اس کی بحالی کی بات بھی آ رہی ہے نا آج تو ماشاء اللہ سے کافی سارے مصنوعات بھی یعنی لوگوں تک پہنچ رہے ہیں ان کے ہاتھوں بنے ہوئے تو ان کو کافی ایک اسپیس دیا جا رہا ہے. تو سماجی جو حقوق انسانی کے لحاظ سے جو بھی ان کے حقوق ہوتے ہیں ان کا خاص خیال رکھنا بین الاقوامی اور جو بھی معیارات ہیں ان کا جو ہے نا ان کی رعایت کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں ادارہ حقوق الانسان. مزید شرط المجتمعیہ کے مہمان ہمارے نقیب خالد حسن الشمری سیادت النقیب تبی تضیف توصل رسالہ اخیرہ للجمهور.
1: نشكركم وشي على الاستضافة.
0: الله يسلمك.
1: وإن شاء الله الجمهور واعي وبإذن الله يترقون التعليمات هذه ويشوفونها إن شاء الله. حنا حاضرين بأي وقت تشي مشاركة معاهم في كل حاجة يبونها إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير. ونشكرك أيضا سيادة رائد داخلية.
1: العفو.
0: بارك الله فيكم جهودكم جبارة ونشكر وزارة الداخلية أيضا. لما تنشره من كل هذه الرسائل التوعوية.
1: الله يجزاك خير.
0: سامعین کرام اسی کے ساتھ آج کے انہی پیغامات کے ساتھ جیسا کہ ہمارے کیپٹن خالد حسین الشمری نے کہا کہ وہ ہر وقت 24 گھنٹے وہ تیار ہیں آپ کی کسی بھی مسئلے میں آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ اس سلسلے میں آگے بڑھ کر آپ کی مدد کریں گے. انہی پیغامات کے ساتھ ہم آج کے اس حلقے سے اجازت مانگتے ہیں. اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون ہمارے مہمانان اور مجھے طلحہ شرزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.

0: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی بات منوانے کے لیے لہجہ سخت ہونا چاہیے، بچے کو سدھارنا ہے تو ڈانٹ ضروری ہے، کسی کی غلطی درست کرنی ہے تو اسے سخت الفاظ میں سنانا ضروری ہے، ملازم سے کام لینا ہے تو دباؤ ضروری ہے، کسی اختلاف میں اپنا موقف واضح کرنا ہے تو آواز بلند کرنا ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سختی واقعی ہر بار وہ نتیجہ دیتی ہے جو ہم چاہتے ہیں؟ کبھی ہماری بات درست ہوتی ہے مگر ہمارا انداز اس کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نرمی سے محروم کر دیا گیا اسے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ ذرا غور کیجئے کہ حدیث میں جو بات آئی ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ گویا جہاں نرمی آتی ہے وہاں خیر کے دروازے کھلتے ہیں، اور جہاں انسان ہر معاملے میں سختی اور درشتی کا رویہ اختیار کر لیتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے بہت سے بھلائی کے راستے بند کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، رفق کا مطلب کیا ہے؟ رفق ایک پورا رویہ ہے، اور اس رویے کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کسی کی غلطی پر فوری سخت رد عمل نہ دینا، یہ رفق ہے۔ دوسرے کی بات مکمل سننا، یہ رفق ہے۔ اصلاح کرنی ہو تو مناسب وقت اور مناسب الفاظ کا انتخاب کرنا، یہ رفق ہے۔ بچے کو سکھاتے ہوئے اس کی عمر اور صلاحیت کا خیال رکھنا، یہ بھی رفق ہے۔ یعنی رفق کا مطلب یہ بنا کہ آپ کا مقصد بھی خیر ہو اور خیر تک پہنچنے کا طریقہ بھی خیر والا ہو۔ سامعین کرام، زندگی میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بات بالکل درست ہوتی ہے مگر انداز غلط ہوتا ہے، لہجہ ایسا ہے کہ سامنے والا نصیحت نہیں سنتا، صرف اپنی توہین محسوس کرتا ہے۔ اب مقصد تو صحیح ہے مگر غصہ اتنا ہے کہ بچہ غلطی سمجھنے کے بجائے ہم سے ڈرنا سیکھ لیتا ہے۔ تو آج کی روح پرور سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں یہ بات بھی کافی اہم ہے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں۔ اب اس موضوع کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ نرمی کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نرم ہو گیا تو لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے، اگر میں نے معاف کر دیا تو لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اگر میں نے آواز بلند نہ کی تو میری بات نہیں سنی جائے گی۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نرمی اور کمزوری ایک چیز نہیں، کمزوری یہ ہے کہ انسان حق بات کہنے کی ہمت نہ رکھے، اور رفق یعنی نرمی یہ ہے کہ حق بات کہنے کی ہمت بھی رکھے مگر اسے حکمت اور مناسب انداز سے کہے۔ سامعین کرام، رفق کا سب سے پہلا میدان شاید ہمارا اپنا گھر ہے۔ ہم باہر کے لوگوں سے کتنی نرمی سے بات کرتے ہیں، رفق کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے۔ بچہ سیکھ رہا ہے، وہ غلطی کرے گا، کبھی چیز گرائے گا، کبھی سبق بھولے گا، اور یہی والدین کا امتحان ہے۔ کیا ہمارا مقصد بچے کو سکھانا ہے یا اپنا غصہ نکالنا؟ تو نرمی کے ساتھ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ غلطی درست کیجئے مگر بچے کا دل بھی نہ توڑیے۔ اب والدین کی بھی بات کر لیں، جیسے جیسے والدین عمر رسیدہ ہوتے ہیں کبھی ان کی ضروریات بڑھتی ہیں، ایک بات بار بار پوچھ سکتے ہیں، چلنے میں وقت لگ سکتا ہے، ہم جلدی میں ہوتے ہیں اور کبھی لہجہ سخت ہو سکتا ہے۔ یہاں رفق ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ جس کمزوری پر آج آپ جھنجھلا رہے ہیں، کبھی اسی کمزوری کے ساتھ انہوں نے آپ کو سنبھالا تھا۔ آپ نے ایک سوال 10 مرتبہ پوچھا ہوگا، انہوں نے 10 مرتبہ جواب دیا، آپ چل نہیں سکتے تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑا، آج وقت بدل گیا ہے، اب شاید ہماری باری ہے کہ ہم ان کے ساتھ صبر، وسعت قلب اور نرمی اختیار کریں۔ اسی طرح سامعین کرام، کام کی جگہ پر رفق، نصیحت میں بھی رفق مطلوب ہے، اختلاف میں رفق، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان زندگی کے عظیم اصول ہے، من یحرم الرفق یحرم الخیر، یعنی جو نرمی سے محروم وہ خیر سے بھی محروم۔ اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو رفق اور نرمی سے آراستہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرو سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجئے اجازت اپنا خیال رکھیے سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
2: Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी

سوچ سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اس طرح دونوں نسلیں ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ قطر کی پرانی زندگی میں زندگی اور سادگی کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ ریگستان اور سمندر سے جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی میں وسائل کی قدر محنت اور ضرورت کے مطابق استعمال بہت ضروری تھا۔ آج بھی وسائل ضائع نہ کرنا، ہر چیز کی قدر کرنا اچھی عادت سمجھی جاتی ہے۔ دسترخوان پر بھی سادگی کا حسن نظر آتا ہے۔ کھانا مل بیٹھ کر کھانا، پیش کی گئی چیزوں کی قدر کرنا، ضرورت کے مطابق لینا اچھے آداب ہیں۔ کھانے کی قدر کرنا ان تمام افراد کی محنت کا احترام بھی ہے جو اسے کھیت سے دسترخوان تک پہنچانے میں حصہ لیتے ہیں۔ تواضع کا تعلق شکر گزاری سے بھی ہے۔ جو لوگ ہماری مدد کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا اور ان کی کوشش کی قدر کرنا اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ کسی کی چھوٹی سی تعریف بھی اس کا حوصلہ بڑھا سکتی ہے۔ قطری سماجی زندگی میں لوگ مختلف مواقع پر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ ایسے میں نیا شخص بھی جب عزت، نرمی اور خلوص سے پیش آتا ہے تو اسے ماحول کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دوسروں کی روایت اور طرز زندگی کا احترام کرنا بھی توازن کا حصہ ہے۔ آج کے قطر میں تعلیم، کام اور ٹیکنالوجی سے زندگی بدل رہی ہے، پھر بھی سادگی اور توازن جیسے اصول ہر دور میں اپنی اہمیت رکھتے ہیں۔ ترقی کے ساتھ اگر انسان نرمی اور شکر گزاری کو برقرار رکھے تو کامیابی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ بچوں کو توازن سکھانے کا بہترین طریقہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے بڑے سلام کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور غلطی کی صورت میں معافی مانگتے ہیں تو وہ بھی ان عادات کو اپنا لیتے ہیں۔ اس طرح اچھے اخلاق نسلوں تک پہنچتے رہتے ہیں۔ توازن کا مطلب اپنے آپ کو کم سمجھنا نہیں بلکہ اپنی اور دوسروں کی قدر پہچاننا ہے۔ آج کا کلچر مومنٹ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سادگی اور توازن انسان کی اصل خوبصورتی ہے۔ نرم لہجہ، کھلا دل اور دوسروں کی عزت سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ قطر کی ثقافت میں یہ اصول آج بھی زندگی کو اپنائیت اور محبت کی روشنی عطا کرتا ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیں اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔

0: تعليم القرآن.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج ہم قرآن کریم میں مذکور ایک ایسی حقیقت پر گفتگو کریں گے جو اگر دل میں اتر جائے تو انسان کی بے شمار پریشانیاں ختم ہو جائیں، اس کے دل سے خوف نکلے، فکر کم ہو جائے اور زندگی میں ایک عجیب اطمینان پیدا ہو. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں فکر لاحق ہو، لہٰذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں. تو سامنے کرام، انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے اولاد کے بارے میں سوچتا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، ان کی تعلیم، تربیت، مستقبل، روزگار اور زندگی کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. بعض اوقات یہ فکر حد سے بڑھ جاتی ہے. انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ گویا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اگر میں نہ رہا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اگر میری آمدنی بند ہو گئی تو گھر کیسے چلے گا، اگر میری ملازمت ختم ہو گئی تو رزق کہاں سے آئے گا. یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تم اسباب ہو، رازق نہیں، تم ذریعہ ہو، دینے والے نہیں، تم کھلانے والے ہو سکتے ہو مگر رزق پیدا کرنے والے نہیں، رزق کا مالک تو صرف اللہ ہے. سامعین کرام، ایک واقعہ ہے، کسی نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص بیماری کے بستر پر تھا. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس کی زندگی کے دن پورے ہونے والے ہیں. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس کی اہلیہ نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں اپنے بعد تمہاری اور بچوں کی فکر کر رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد تمہیں کھانے کو کچھ نہ ملے. اس عورت نے جو جواب دیا وہ توکل کا ایک عظیم سبق ہے. اس نے کہا، اے عبداللہ، میں نے آپ کو کھانا کھلانے والا تو جانا ہے مگر رزق دینے والا کبھی نہیں جانا. کتنی گہری بات ہے سامعین کرام. میں نے آپ کو عاقل یعنی کھانے والا دیکھا ہے، رازق نہیں دیکھا. رزاق تو اللہ ہے، آپ بھی اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، ہم بھی اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں. آپ چلے جائیں گے تو اللہ باقی رہے گا. جس نے آج تک ہمیں کھلایا ہے وہ کل بھی ہمیں کھلائے گا. سامعین کرام، یہی وہ یقین ہے جو انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے دل میں ہوتا تھا. قرآن بار بار اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف انسانوں کا رزق، بلکہ فرمایا ہر جاندار کا رزق، پرندے کا رزق، سمندر کی مچھلی کا رزق، جنگل کے جانور کا رزق، صحرا کے کیڑے کا رزق، سب کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. تو پھر انسان کیوں پریشان ہو؟ ہاں، اسباب اختیار کرنا تو ضروری ہے، محنت کرنا ضروری ہے، روزگار تلاش کرنا ضروری ہے، لیکن دل کا سہارا اسباب نہیں بلکہ اللہ ہونا چاہیے. سامعین کرام، بعض صالحین کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میرا رزق کوئی دوسرا نہیں لے سکتا، اس لیے میرا دل مطمئن ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. اگر پوری دنیا مل کر کوشش کرے تو آپ کا مقرر شدہ رزق آپ سے نہیں چھین سکتی، اور اگر پوری دنیا آپ کو کچھ دینا چاہے مگر اللہ نے نہ لکھا ہو تو کوئی نہیں دے سکتا. اسی لیے ایک شاعر نے خوب کہا ہے، رزق کے اسباب اختیار کرو لیکن رزق کی فکر میں اپنے دل کو نہ جلاؤ. پھر وہ کہتا ہے، اگر تم رزق کا پتہ نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں، تمہارا رزق تمہارا پتہ جانتا ہے. سبحان اللہ، تم نہیں جانتے کہ رزق کہاں ہے لیکن رزق جانتا ہے کہ تم کہاں ہو. تم نہیں جانتے کہ کون سا دروازہ کھلے گا لیکن اللہ جانتا ہے. تمہیں صرف دروازے کھٹکھٹانے ہیں، اللہ کے سپرد کرنا ہے. سامعین کرام، ایک غلط فہمی بھی دور کر لینی چاہیے. وہ یہ کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان محنت چھوڑ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی، سفر کی، محنت کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کھیتی باڑی کی، تجارت کی، روزگار کمایا. فرق صرف یہ تھا کہ ان کا دل اسباب پر نہیں اللہ پر تھا. تو محنت اس سطح پر

0: یعنی گویا کہ سب کچھ ہمارے ذمہ ہے اور اللہ پر اس طرح بھروسہ بھی کرنا ہے گویا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حقیقت یہی ہے سامعین کرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے, صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں. اور کیجئے, پرندہ گھونسلے میں بیٹھا نہیں رہتا, وہ نکلتا ہے, اڑتا ہے, تلاش کرتا ہے, اس کے یقین اللہ پر ہوتا ہے, اسی لیے اسے رزق مل جاتا ہے. سامعین کرام, آج ہماری بہت سی پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسباب کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. نوکری چلی جائے تو ہم سمجھتے ہیں رزق ختم ہو گیا, کاروبار بند ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں رزق ختم ہو گیا. رزق کا خزانہ تو اللہ کے پاس ہے, اور جب تک اللہ نے کسی بندے کا رزق لکھ رکھا ہے کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی, اللہم فالق الاصباح وجعل الليل سکنا والشمس والقمر حسبانا اقض عن الدین واغننی من الفقر ومتعنی بسمعی وبصری وقوتی فی سبیلی. یعنی اس صبح کو پھاڑ کر نکالنے والے اللہ, اے رات کو سکون بنانے والے, اے سورج اور چاند کو حساب کے ساتھ چلانے والے, میرے قرض ادا فرما, مجھے فقر سے بچا اور میری سماعت بصارت اور قوت کو اپنی اطاعت میں قائم رکھ. کہ آج ہماری گفتگو اسی موضوع پر ہوگی کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اسباب اختیار کرنا سنت ہے, اسباب پر بھروسہ کرنا کمزوری ہے. حقیقت میں تو ہمیں بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ, یہی ایمان کا تقاضا ہے. اولاد کی فکر کریں گے ضرور, لیکن اللہ پر اعتماد کے ساتھ محنت بھی کرنی ہے, لیکن بھروسہ کس پر؟ اللہ پر. یقین رکھیں جس رب نے آج تک سنبھالا ہے وہ آئندہ بھی ہمیں سنبھالیں گے, اور سنبھالنے پر قادر ہیں. اسی کے ساتھ ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, وقفے کے بعد باذن اللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس مبارک حلقے میں, جہاں آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ رزق کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے. انسان اسباب اختیار کرتا ہے, روزی تلاش کرتا ہے, لیکن رزق پیدا کرنے والا, رزق پہنچانے والا, رزق کو تقسیم کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم فقر اور غنا, یعنی قربت اور مالداری, تنگی اور کشادگی, قبض اور بست کے حوالے سے بات کریں گے. یہ دونوں حالتیں انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو کشادگی عطا فرماتا ہے, مال دیتا ہے, صحت دیتا ہے, عزت, گھر, کاروبار دیتا ہے, اور کبھی وہی انسان حالات کی تبدیلی دیکھتا ہے, مال کم ہو جاتا ہے, آمدنی رک جاتی ہے, صحت متاثر ہوتی ہے, سہولتیں کم ہو جاتی ہیں. یہی دنیا ہے, یہاں کوئی حال ہمیشہ باقی نہیں رہتا, نہ غنا ہمیشہ باقی رہتا ہے, مالداری باقی رہتی ہے, نہ فقر ہمیشہ باقی رہتا ہے, نہ جوانی, نہ صحت, نہ عہدہ, نہ شہرت, نہ طاقت. اللہ تعالیٰ ہی قابض بھی ہے اور باسط بھی, وہی عطا کرتا ہے اور وہی روک لیتا ہے, وہی دروازے کھولتا ہے اور وہی کبھی بند کر دیتا ہے, وہی تنگی کے بعد آسانی لاتا ہے اور وہی آسانی کے اندر بندے کا امتحان لیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی کشادگی عطا فرماتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. سامعین کرام, یہ آیت ہمیں دو بڑے سبق دیتی ہے. پہلا سبق یہ کہ جب رزق کم ہو جائے تو گھبرا نہیں جانا چاہیے, کیونکہ قبض بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. دوسرا سبق یہ کہ جب رزق زیادہ ہو جائے تو غرور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بست بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس نے دیا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے, اور جس نے روک رکھا ہے وہ عطا بھی کر سکتا ہے. اسی لیے مومن ہر حال میں ادب اختیار کرتا ہے.

0: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے, ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے. ان کی قربانیاں, صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. Stories of Prophets. Stories of Prophets. جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں, ان کی محنت, ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں. آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں.
1: السلام علیکم لسنرز, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107 قطر اور یہ شو ہے دا اسٹوریز آف دا پروفیٹ. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آرزو مہوش خان. اس شو میں میں آپ کو سناتی ہوں ہمارے نبیوں کی کہانیاں. ایک

ایسا شو ہے جو ہمارے عظیم انبیاء کرام کی زندگیوں کے سنہری واقعات سے روشناس کراتا ہے۔ یہ کہانیاں صرف تاریخی واقعات نہیں بلکہ ایمان، صبر، ہمت اور اللہ

0: ایمان اور ہمدردی جیسے عظیم اوصاف اپنانے کی ترغیب دیتی ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم ہستی کی جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، جنہوں نے صدیوں تک دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، اور جنہوں نے اللہ کے حکم پر ایک ایسی کشتی بنائی جو تاریخ کا ایک عظیم معجزہ بن گئی۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ آج ہم ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو ہمت، صبر اور اللہ پہ یقین کی ایک عظیم مثال ہے۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے گرد گھومتی ہوئی۔
1: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹس، آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107۔
0: حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ایمان کی مضبوطی، دعوت کی استقامت اور اللہ کے حکم پر مکمل بھروسے کی ایک عظیم داستان ہے۔ آج ہم ان کی زندگی کے پس منظر کو دیکھیں گے، ان کے اہم واقعات کو ترتیب سے جانیں گے، اور یہ سیکھیں گے کہ ان کی کہانی ہماری آج کی زندگی سے کیسے جڑتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم نبیوں میں سے ایک ہیں۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر متعدد بار آیا ہے، اور ایک پوری سورہ یعنی سورہ نوح ان کے نام سے منسوب ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے ابتدائی انبیاء میں سے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے۔ ان کی قوم ایک ایسی قوم تھی جو بت پرستی اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو بھول چکے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، جن کے نام ود، سوا، یہوز، یاوک اور نصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کی طرف رہنمائی کے لیے بھیجا۔ ان کا پیغام واضح تھا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن ان کی قوم نے ان کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ اپنی گمراہی پہ اڑے رہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو مذاق سمجھا۔ اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات کو دیکھیں اور اس کی ترتیب کو دیکھیں تو ہمیں یہ ایک ایسی داستان سناتے ہیں جو صبر، استقامت اور اللہ پہ یقین کی عظیم مثال ہے۔ آئیے ان واقعات پہ تھوڑی نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ قرآن پاک میں سورہ نوح میں ان کے الفاظ ہیں، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، لیکن میری دعوت نے ان کی سرکشی کو اور بڑھا دیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو مختلف انداز میں دعوت دی، کبھی رات کے وقت چھپ کر، کبھی دن کے اجالے میں کھلے عام، کبھی نرم لہجے میں، کبھی تنبیہ کے ساتھ، لیکن ان کی قوم نے ہر بار ان کی بات کو مسترد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نہ صرف ان کے پیغام کو قبول کرنے سے انکاری تھی، بلکہ وہ ان پر طنز کرتے، ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں جھوٹا کہتے۔ وہ کہتے کہ نوح، تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے، ہم پر تمہیں کیسی فوقیت حاصل ہے؟ سورہ ہود میں ان کی باتوں کا ذکر کچھ اس طرح ہے، ہم تمہیں اپنے جیسا ہی ایک انسان سمجھتے ہیں اور تمہارے پیروکار تو بس غریب لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے اپنی دعوت جاری رکھی، اور یہ سلسلہ کوئی چند دن یا مہینوں کا نہیں بلکہ 950 سال تک جاری رہا۔ جی ہاں، 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن بدقسمتی سے صرف چند لوگوں نے ان کی بات مانی۔ جب اللہ نے دیکھا کہ قوم کی گمراہی حد سے بڑھ گئی ہے اور وہ ہدایت قبول کرنے کو تیار ہی نہیں، تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں۔ یہ کوئی معمولی کشتی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی عظیم کشتی تھی جو ایک بڑے طوفان سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھی۔ سورہ ہود میں اللہ کا فرمان ہے، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی

بنا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور کشتی بنانا شروع کی. ان کی قوم اس دوران بھی ان کا مذاق اڑاتی رہی. وہ کہتے تھے کہ یہ شخص تو نعوذ باللہ جیسے کچھ سمجھتا ہی نہ ہو, صحرا میں کشتی بنا رہا ہے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں. لیکن حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے کیونکہ انہیں اللہ پر مکمل یقین تھا. جب کشتی تیار ہو گئی, اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اور ہر قسم کے جانوروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کریں. پھر وہ عظیم طوفان آیا جس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. سورہ ہود میں اس کا ذکر کچھ یوں آیا ہے, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تندور ابل پڑا اور ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اور اپنے اہل و عیال کو کشتی میں سوار کر لو سوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا. اس طوفان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو غرق کر دیا, لیکن کشتی میں سوار لوگ اور جانور اللہ کے حکم سے محفوظ رہے. یہ اللہ کا ایک عظیم معجزہ تھا جو ایمان اور اطاعت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. جب طوفان تھم گیا, کشتی ایک پہاڑ پہ جا ٹھہری جسے روایات کے مطابق کوہ جودی کہا جاتا ہے. اللہ نے زمین کو پھر سے آباد ہونے کا موقع دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا. یہ ایک نئی شروعات تھی جو اللہ کی رحمت اور اس کے وعدوں کی سچائی کی علامت تھی. لسنرز, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سنتے رہے ایف ایم 107, دل سے دیسی.

کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایمان کی مضبوطی، صبر کی عظمت اور اللہ پر کامل بھروسے کی اہمیت سکھاتی ہے۔ اس کہانی سے ہم کچھ اہم سبق سیکھ سکتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں کس طرح اپنا سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا۔ سوچیں 950 سال، یہ کوئی معمولی مدت نہیں۔ اس طویل عرصے میں انہوں نے ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کیا، قوم کی تانہ زنی، ان کا مذاق، ان کی سرکشی، لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم زندگی میں مشکلات کا سامنا کریں، چاہے وہ ذاتی ہو، پیشہ ورانہ ہو یا معاشرتی، ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ آج ہماری زندگیوں میں بہت سی آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی ہمارے خواب پورے ہونے میں وقت لگتا ہے، کبھی لوگ ہماری بات کو سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں، کہ کبھی حالات ہمیں مایوس کر دیتے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صبر کے ساتھ اگر ہم اپنے مقصد پہ ڈٹے رہیں تو اللہ ضرور ہمارے لیے راستہ نکالتا ہے۔ جب آپ کوئی مشکل گھڑی دیکھیں تو ایک گہرا سانس لیں اور اپنے آپ سے کہیں، اگر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک صبر کر سکتے تھے تو میں بھی اس مشکل سے گزر سکتا ہوں۔ اپنے لیے چھوٹے چھوٹے ایمز بنایا کریں جو آپ کو بڑے مقصد کی طرف لے جائیں، اور ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو صبر کی اہمیت بتائیں، خاص طور پہ بچوں کو، تاکہ وہ بھی اس عظیم صفت کو اپنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب صحرا میں کشتی بنانے کا ان کو حکم ملا تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی رہی کہ صحرا میں کشتی کا کیا فائدہ، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ سبق ہماری زندگیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم اکثر حالات کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا یا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب اللہ پر بھروسہ ہو تو ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی مشکل فیصلے کا سامنا کریں تو اللہ سے دعا مانگیں اور اس پر بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے بہترین راستہ نکالے گا۔ اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اللہ پر توکل رکھیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی امتحان یا انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں تو محنت کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ اللہ پہ بھروسے کی اہمیت پہ بات کریں اور انہیں بتائیں کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مختلف انداز میں دعوت دی۔ کبھی وہ رات کے وقت چھپ کر لوگوں سے بات کرتے، کبھی دن کے اجالے میں کھلے عام، کبھی نرم لہجے میں، کبھی تمبی کے ساتھ۔ انہوں نے ہر طریقہ اپنایا کہ شاید ان کی قوم ہدایت قبول کر لے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھائی کی دعوت دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اسے حکمت اور محبت کے ساتھ دینا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ گمراہی کا شکار ہیں، کبھی وہ غلط راستوں پہ چل پڑتے ہیں، کبھی وہ ایمان کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے، لیکن اس انداز میں کہ وہ ہماری بات سنیں، نہ کہ ہم سے دور بھاگیں۔ اپنے خاندان، دوستوں یا محلے کے لوگوں کے ساتھ اچھائی کی بات کریں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی دوست غیر ضروری بحث میں پڑتا ہے تو اسے صبر اور محبت سے سمجھائیں۔ سوشل میڈیا پر ہمیشہ پازیٹو پیغامات پھیلائیں، کوئی قرآن آیت یا حدیث شیئر کیا کریں جو لوگوں کو اچھائی کی طرف راغب کرے۔ اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو مایوس نہ ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کی طرح کوشش جاری رکھیں، کیونکہ دعوت کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی

کہانی ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے ان سے کہا کہ قزیم طوفان آئے گا اور کشتی بنانے کا حکم دیا تو وہ وعدہ پورا ہوا۔ اسی طرح جب اللہ نے ان کے ماننے والوں کو نجات دینے کا وعدہ کیا تو وہ بھی پورا ہوا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہماری زندگیوں میں بھی کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا ہماری مشکلات ختم نہیں ہو رہی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا وقت اور اس کا منصوبہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمیں بس اس پر یقین رکھنا ہے۔ جب آپ دعا مانگیں تو یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی دعا سن رہا ہے، چاہے نتیجہ فوراً نظر آئے یا نہ آئے۔ اپنی زندگی کے مشکل لمحات میں قرآن پاک پڑھیں، خاص طور پہ سورہ نوح یا سورہ ہود جو حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ اپنے بچوں کو اللہ کے وعدوں کی سچائی کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعائیں مانگی، حتیٰ کہ جب انہوں نے ان کی بات نہ مانی وہ اپنی قوم کی ہدایت کے لیے فکر مند رہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ ہمارے ارد گرد کے لوگ اگر مشکل میں ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمیں برا بھلا ہی کیوں نہ کہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ غربت، بیماری یا تنہائی کا شکار ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمدردی کے ساتھ ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ اپنے محلے میں کسی غریب یا ضرورت مند کی مدد کریں، چاہے وہ کھانا دینے سے ہو یا ان کی بات سننے سے۔ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر کسی چیریٹی آرگنائزیشن کے لیے چندہ جمع کریں یا کسی دوسرے سوشل ورک کے کام میں حصہ لیں۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کے لیے دعا کریں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد اللہ کی رحمت ضرور آتی ہے۔ جب طوفان تھما تو کشتی کوہ جودی پر ٹھہری اور اللہ نے زمین کو دوبارہ آباد ہونے کا موقع دیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کے طوفان ہمیشہ عارضی ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ جب آپ مشکل سے گزریں تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ یہ وقت گزر جائے گا اور اللہ کی رحمت آپ کے لیے نئے دروازے کھول دے گی۔ اپنے دوستوں یا اہل خانہ کے ساتھ اپنی زندگی کے وہ لمحات شیئر کریں جب اللہ نے آپ کو مشکل سے نکالا، تاکہ دوسروں کا ایمان بھی مضبوط ہو۔ ہر دن شکر ادا کریں، چاہے چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی، کیونکہ یہ شکر ہمیں اللہ کی رحمت سے جوڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہر درمی کے باوجود اپنی دعوت جاری رکھی۔ یہ استقامت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے اہداف پر ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے، چاہے لوگ ہمارا مذاق اڑائیں یا ہمیں ناکام سمجھیں۔ اپنی زندگی میں ایک واضح مقصد طے کریں، چاہے وہ تعلیم ہو، کریئر ہو یا کوئی ذاتی خواب، اور اس کے لیے مسلسل کوشش کریں۔ اگر لوگ آپ کی کوششوں کو سراہنے سے انکار کر دیں تو مایوس نہ ہوں، اپنے مقصد پر توجہ رکھیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا۔ اپنے بچوں یا اسٹوڈنٹس کو استقامت کی اہمیت سکھائیں اور انہیں بتائیں کہ کامیابی کے لیے مسلسل محنت ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور طوفان اللہ کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں بھی اللہ کے معجزات موجود ہیں، بس ہمیں انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر غور کریں، جیسے صحت، خاندان یا رزق، یہ سب اللہ کے معجزات ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ کی قدرت کے بارے میں بات کریں اور انہیں بتائیں کہ اللہ ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ قرآن پڑھیں اور انبیاء کے معجزات پر غور کریں تاکہ آپ کا ایمان اللہ کی قدرت پر اور مضبوط ہو سکے۔
لسنرز، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی، اور ان کی کہانی سے حاصل ہونے والی چند عظیم باتیں۔ یہ سبق ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ ہمارے ساتھ ہے، چاہے ہم کتنی ہی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ہم صبر، ایمان اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ آج کی کہانی یہاں ہی ختم ہوئی، لیکن اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور سٹوری کے ساتھ، اور ہم بات کریں گے آپ کے اور میرے سب کے بہت ہی فیوریٹ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو سننا نہ بھولیے گا ہمارا شو صرف اور صرف FM 107 پہ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ سٹوریز جو میں آپ کے لیے لے کر آ رہی ہوں یہ آپ کی زندگی کو بدل سکے، اور اس کے لیے یقیناً آپ کو خود سے کوشش کرنی ہوگی۔ اب آپ سے اجازت لیتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھے گا، اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھے گا، میری طرف سے اللہ

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے، کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے, وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں, اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا, اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا, اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے, اور انہیں پتا چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی, اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو, میری زمین وسیع ہے, پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت

جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کدھر سے دھوکا کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، کہو الحمدللہ۔ مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کہ یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑا دے۔

ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم حق تک رہ جائیں گے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شادہ و فرحان رکھے جائیں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے پس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ میں سے نکال لاتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر یکا یک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانشمند لوگوں کے لیے

اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جوں ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے پھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے پیرو، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔